0: 20. Tämä on kuulemma poikkeuksellista sähkökirjoille, että se on siellä ollut tosi. Ja kaikissa formateissa oli myös kuunneltuja joukossa tuolla aikaisemmin.
1: Kuinka helposti muuten löytyy, kun Miika Kortekalliohan tunnettiin suomentajana myös silloin ennen kuin huumeet veivät kokonaan voiton, niin kuinka helposti on löydettävissä näitä Harlekiini-kirjoja, joita Kortekallio on suomentanut?
0: Kyllä niitä kirjastossa on. Että jos kiinnostaa hänen suomennokset, niin sieltä löytyy Harlekiini-kirjoista toinenkin. Yhdessä ex-vaimonsa kanssa niitä käänsi.
2: Nyt sulla olisi, Harri, mahdollisuus lukea pitkä Miika Kortekallio.
1: No nyt olisi joo, kun Jorma Takalakin jäi vähän kesken.
0: Niin.
1: Tatjana Elf, me kiitämme paljon vierailusta, menestystä ihan kaikkeen. Lukekaa Mestari, lukekaa Pohjois-Savon Eskopar tai kuunnelkaa ihan kuinka vain. Kivaa kesää sinulle.
0: Kiitos samoin.
2: Kiitos vierailusta.
3: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi
2: ja vaahtera, haapa,
1: koivu,
2: haapa,
1: koivu, raitaja
2: ja pihlaja,
1: kuusi,
2: haapa
1: ja lava,
2: leppä, tuomi,
1: koivu,
2: vaahtera,
1: kataja,
2: pihlaja,
1: mänty, tammi ja kuusi.
3: Kuusi mänty, tammi ja
2: vaahtera,
3: haapa, koivu, raitaja
2: ja pihlaja.
3: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. We're

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Viikon kiinnostavin uutinen.
1: Puhutaan viikon kiinnostavimmasta uutisesta. Täällä toimittaja Marko Junkkari Helsingin Sanomista. Oikein hyvää huomenta. Tervetuloa.
2: No huomenta. Onpa siistiä olla taas.
1: Mahtavaa, mahtavaa. Pitkä aikaa näissä merkeissä nähtykään. Alun perin oli tarkoitus puhua teidän uutisraportissakin, HS-uutisraportissa käsittelemästä aiheesta, eli jalkapallo. MM-kisat käynnistyivät myöhään eilen illalla Suomen aikaa. Pelejä on pelattu jo parikin kappaletta, mutta teimme lennosta vaihdon.
2: Se on oikein, koska mua vähän niin kuin, mä oon siis suuri fudisfani, mutta mä en ole niin kauhean innostunut näistä kisoista.
3: Johtuuko se tästä, että kisat pidetään pääosin Yhdysvalloissa?
2: No ei, en mä oikein tee mistä se johtuu. Ehkä niitä joukkueita on liikaa.
1: Niin 48 joukkuetta.
2: Se tulee aika tylsiä matseja.
1: Niin, kyllä siinä tämä vaara on.
3: Joo, ja aika pahoilla aikaeroilla myös täältä ajateltuna. Mutta joo, vaihdettiin lennosta aihetta, vaihdettiin ajankohtaiseen poliittiseen aiheeseen, siis sosiaaliturvaministeriksi nousee nyt kokoomuksen kansanedustaja, ekan kauden kansanedustaja Karoliina Partanen. Tämä nykyinen sosiaaliturvaministeri, siis Sanni Grahn-Laasonenhan, jää siis vanhempainvapaalle.
2: Kyllä.
1: Tosi vain puoleksi vuodeksi, eli eikös ole tarkoitus, että Grahn-Laasonen palaa vielä sitten Orpon hallituksen aikana?
2: Hän on ilmoittanut palaavansa vuodenvaihteessa.
1: Kyllä, kyllä. Eli hän ottaa tämän, mitä siinä nyt sitten hallituskautta ikinä tulekaan olemaan jäljellä. Oletan, että sitten kun Orpon hallitus muuttuu toimitusministeriöksi.
2: Ministeristö,
1: tämä on tarkka muuten. Joo. Toimitusministeristö, se oli äsken mielessä, mutta heti jo unohduin. Niin voi olla, että tulevista hallitusneuvotteluista tulee niin pitkät, että saattaa Grahn-Laasosella olla ministeripestiä jäljellä aika pitkäänkin vielä.
2: Sekin on mahdollista, joo. Kyllä.
1: Mut hei, Karoliina Partanen, uusi sosiaaliturvaministeri, joka tiistaina, kun hänet nyt sitten virallisesti hallituksen jäseneksi nimitetään.
2: Näin ymmärtääkseni, kyllä.
1: Hän on 43-vuotias Savo-Karjalan vaalipiiristä. Sensaatiomainen suoritus kokoomuksen puoluekokouksessa Jyväskylässä varapuheenjohtaja äänestyksessä hän voitti itsensä Antti Häkkäsen. Lehdistö on nimennyt tämän sensaatioksi. Onko se Marko Junkkari sitä?
2: No Häkkänen oli nyt kuudetta kertaa ehdolla varapuheenjohtajaksi. Hän on yleensä ollut aina selkeä ykkönen. Häkkänen on supersuosittu kokoomuslaisten joukossa. Eikä tämä nyt ehkä siinä mielessä ollut yllätys. Mä olin itse siellä kokouksessa, puoluekokouksessa paikalla, ja se oli musta jotenkin huvittavaa, miten kaksi päivää siellä kokoomuslaiset tuli supattamaan, että sunnuntaina tulee yllätys. Että kyllä tätä niin kuin, aika moni ihminen oli tympääntynyt siihen, että se Häkkänen ei malta luopua, ja tämä oli vähän niin kuin ehkä protestia sitä Häkkäsen valtaan takertumista kohtaan, ja toisaalta tämä oli, kun kokoomuksella on tämä kuuluisa naisongelma, mikä he toki itse kiistävät, mutta tavallaan nainen oli senkin takia vahvoilla siinä rapeijivaalissa.
3: Niin, jotain tällaisiakin päätelmiä voidaan tehdä. Mua kiinnostaa nyt se, kun kävi ilmi, että sä oot ollut paikalla täällä paviljongissa, kun nämä järjestettiin Jyväskylässä.
2: Kyllä.
3: Niin olitko paikalla tässä hetkessä, kun Karoliina Partasen kerrottiin laulaa niin Popedaa karaokessa?
2: Se oli itse asiassa hauska. mä en ollut siellä karaokeessa paikalla, mutta kun meillä oli sitten Ilta-Sanomien kanssa tämmöinen yhteinen live-lähetys ja haastattelimme siellä kaikkia varapuheenjohtajia, ehdokkaita, ja Karoliina Partanen ainakin yllätti minut ilmoittamalla, että hän vapaaehtoisesti hän haluaa laulaa. Hän laulaa tuon kersantti Karoliina siinä meidän videolivessä. Hauskinta oli se, että Sari Multala odotti vuoroaan siellä kameran toisella puolella, ja sitten kun Partanen lauloi ja Multala on samassa varapuheenjohtajakisassa mukana, niin Multalakin piti laulaa.
1: Kokoomuksellahan on se tilanne, että Petteri Orpo, joka hänetkin valittiin ilman vastaehdokkaita uudelle kaksivuotiskaudelle puheenjohtajaksi. Orpo on siis johtanut kokoomusta jo vuodesta 2016. Ja hänen seuraajillaan on jo spekuloitu useamman vuoden ajan ja on pidetty aika lailla itsestään selvänä, että se on jompikumpi, Elina Valtonen tai Antti Häkkänen. Mutta sitten jotkut politiikan toimittajat, en tiedä, enkä muista, ootko Marko sinä jossain vaiheessa todennut, että tässä saattaa käydä niin, että kun liian kauan on ikään kuin se manttelin perijä, niin se nimi alkaa kulua ja sitten tuleekin joku aivan yllätysnimi, joka menee vasemmalta ja oikealta ohi. Onko tämä Karoliina Partanen nyt sellainen nimi, josta saattaa yhtäkkiä tullakin se Orpon seuraaja?
2: Hän saattaa kyllä hyvin olla. Onhan siellä muitakin, siellä on Matias Marttista ja ehkä tätä nuorempaa polvea, mutta Partanen saattaa hyvin olla tämmöinen vahvoilla seuraavaksi puheenjohtajaksi. Ja kyllähän hän on selvästi tosi suosittu kokoomuksen keskuudessa. Ja hän on semmoinen eläväinen ja mukava. Mä luulen, että ihmiset tykkää siitä.
3: Niin, tämmöinen musta hevonen tyylinen mahdollisuushan tässä varmaan voi olla olemassa. Nyt on noussut jonkin verran uutisoinnissa esiin Karoliina Partasen taustaa asianajajana ja hänen eroamisensa asianajoliitosta. Onko tässä aineksia minkäänlaiseen kohuun?
2: No, se itse erossa ei ole kysymys siitä. Siis tämä on asianajajuus, se on niin kuin laissa määritelty asia, ja kansanedustaja, koska kansanedustajat säätävät lakeja ja asianajajat tavallaan soveltavat niitä ja ajavat juttuja, niin asianajajaliiton jäsen ei voi olla kansanedustaja. Joten sillä hetkellä, kun Partasesta tuli kansanedustaja vuonna 2023 huhtikuun alussa, tai silloin oli vaalit, niin sen jälkeen tämä liitto ilmoitti, että sun täytyy erota. Ja tavallaan tämä oli tässä selvää. Mutta tämä, missä tämä jupakka on tullut, mikä tässä on kiinnostavaa, on se, että vielä ollessaan asianajajaliiton jäsen ja asianajaja, Partanen sai siis, heillä on tämmöinen valvontalautakunta, johon asiakkaat tai kansalaiset tai asianajajan palveluksiin tyytymättömät voivat valittaa. Ja Partasesta oli tullut valitus, missä oli monta eri kohtaa. Ja koska Partanen erosi liitosta, hän ei vastannut tähän valitukseen, jonka seurauksena tämä lautakunta ilmoitti, että olisivat erottaneet Partasen, jos vaan voisivat tehdä sen, jos hän edelleen olisi jäsen, hän olisi saanut kenkään liitosta. Ja mikä on aika dramaattinen, se on niin kuin kovin rangaistus, mikä tämä asianajajaliitto, joka on siellä toistan itseään, niin on niin kuin lakisääteinen elin, että se ei ole mikään niin kuin tämmöinen tavallinen humppakerho, vaan se on ihan niin kuin elin, jolla on niin kuin tarkoitus. Ja tämä tarkoittaa sitä, koska Partanen sai nyt niin kuin, olisi saanut kenkää, jos hänet olisi voinut erottaa, mikä on se kovin rangaistus. Se tarkoittaa sitä, että jos hän haluaa palata asianajajaksi, sitten hänellä on muun muassa karenssia. Hänen täytyy todistaa olevansa sitten kunnon ihminen uudestaan.
1: Niin tämä on vähän kuitenkin, vaikka tuossa kun kuuntelin HS-uutisraportissa, olit nähnyt paljon vaivaa selvittääksesi, mitkä ovat tämän eron taustalla olleet syyt ja asiakas, joka oli tyytymätön ja valitti, niin kysymys ei loppujen lopuksi ollut isoista rahoista, muutamista tuhansista euroista, mutta Partanen oli väitteiden mukaan tiuskinut asiakkaalle, jättänyt sähköposteihin vastaamatta ja sitten kun asiakas oli vaihtanut asianajajaa, niin Partanen oli tälle uudellekin asianajajalle jättänyt vastaamatta. Eli tämä syntilista oli, se oli pitkä, mutta ne oli tämmöisiä pieniä syntejä, joista koostuu sitten tämmöinen iso puro.
2: Joo, no, ne kuulostaa ehkä pienille. Olihan siinä muun muassa semmoinen, niin kun puhutaan tämmöistä hyvästä asianajotavasta, ja siihen kuuluu muun muassa se, että jos asiakas kysyy, että paljonko tämä lysti niin kun kokonaisuudessaan tulee maksamaan, että mulla on tämmöinen keissi, ja jos mä palkkaan teidät, niin paljon tämä, niin kun, missä huudeilla liikutaan sen maksun kanssa. Ja tämä asiakas oli kysynyt, pyytänyt tämmöistä kokonaisarvioita, ja Partanen ei ollut sitä jostain syystä antanut sähköpostitse. Ja tämä on niin kuin tämä kokonaishinta-arvion antamattomuus oli yksi syy, mikä yksi näistä seikoista, mistä hän sai moitteet.
1: Toisaalta tämä nyt on kaikki tullut jo julki, joten sitten aikanaan, kun kokoomuksessa Orpolle seuraajaa valitaan, niin jotenkin semmoinen olo, että ei tämmöistä enää kukaan muista, eikä tällä ole mitään merkitystä.
2: Niin tämä tuli julki jo, siis asianajajaliitto erotti hänet kesällä 24, eli siitäkin on jo 2 vuotta aikaa. Ja silloin tämä uutisoitiin tämä asia, mutta eihän kun, koska Karoliina Partanen toki oli silloin niin kokoomuksen varapuheenjohtaja, mutta eihän häntä oikein kukaan tiennyt, mikä tyyppi se on, niin ei se herättänyt sen kummempaa huomiota. Se asian uutisoitiin silloin 2 vuotta sitten.
3: Jos mennään tähän hetkeen, niin kun Partanen on nostanut nyt sitten tämän noin 1,5 vuoden, tai kuka tietää, kuinka pitkä ministeri pesti se keskeisiksi asioiksi yrittäjien eläkeläin uudistuksen ja sitten tämän paljon puhuttaneen lasten somekielon, niin miten Marko Junkkari sun arvion mukaan, kuinka todennäköistä on, että näihin asioihin, erityisesti esimerkiksi tähän lasten somekieltoon, niin saataisiin jonkinlaisia päätöksiä?
2: No, mä voin tässä paljastaa täysin tietämättömyyteni. Mä en ihan tarkkaan ottaen tiedä, mikä sen hallituksen sisäinen asetelma tässä on, mutta tälleen niin kuin yleisesti ottaen voisi sanoa, että kyllähän tämä nyt vähän niin kuin joka maassa tämä sama teema on vireillä. Ja kyllä mä luulen, että Suomessakin, jos ei nyt, niin sitten varmaan seuraava hallitus.
1: Ja tuollahan on Australiaa ja Norjaa ja mitä kaikkia maita nyt tällaisia, nyt onkaan julkisuudessa ollut, jossa on tullut 15 vuoden ikärajoja, kyllä. 16 vuoden ikärajoja, jotain tämän tyyppistä. Mutta on siinä työsarkaa. Tämä YEL-laki saattaa ehkä olla jopa vielä hankalampi toteuttaa kuin lasten somekielto. Semmoinen käsitys tälle maalikolla on.
2: Kyllä, ja siitä on niin kuin, siitähän Sanni Grahn-Laasonen, joka nyt sit jää siis vanhempainvapaalla, niin hän on sitä aktiivisesti ajanut, ja hän on myös, tavallaan siinä oli semmoinen selvityshenkilö, jolla oli ehdotus, jonka Sanni Grahn-Laasonen heti saman tien romukoppaan, että myös sekin herättää valtavia intohimoja ja lopputulos ei tule varmasti miellyttämään kaikkia yrittäjiä. Että se on vähän semmoinen, siinä uudistuksessa ei voittavaa korttia oikein tunnu olevan.
1: Marko Junkkari, me kiitämme näistä näkemyksistä ja toivotamme hyvää viikonloppua ja kai Marnu jotain jalkapalloakin vähän tulee katsottua.
2: Eiköhän
1: sitä vähän. Tuleeko se Trumpi muuten nyt? Onko mitään tietoa? Osallistuuko hän nyt sitten johonkin otteluun vai ei?
2: Sehän oli hauskinta. Se oli oliko se viime kesänä oli tämä niinku seurajoukkueiden MM-turnaus, joka oli Yhdysvalloissa. Ja sitten kun se päättyi, niin Trump tuli jakamaan sen pokaali, mutta hän ei niinku malttanut oikein lähteä sieltä kentältä. Hän pörräsi siinä kameroiden edessä ja voittajajoukko oli hyvin hämmentynyt, että mitä toi äijä tekee tuossa.
1: Ehkä jotain tämän tyyppistä odotettavassa jossain vaiheessa. Kiitoksia vielä ja kiva viikonloppua.
0: Radio Rockin korporaatio. Legit.

0: Radio Rock.
1: Moody! Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi lelu. Sammuta se! Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit!
3: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: varmaan. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Vaikka tuossa puhuttiin yhdestä puhutuimmasta suomalaisnaisesta taannoin, eli Karoliina Partasesta, tulevasta sosiaaliturvaministeristä, niin jotenkin semmoinen olo on, että sosiaalisen median syövereissä vieläkin puhutumpi suomalaisnainen on Emilia Ekholm.
2: Joo, ja mä törmäsin häneen Sanna Ukkolan videohaastattelussa. Erittäin mielenkiintoisen aiheen hän on tuonut julki, koska häneltä on julkaistu tällainen vastikään tällainen uutuuskirja Avoin.

0: vuosi ensiaskeleeni parinvaihtajana.
1: Joo, ja se onkin melkoista tekstiä. Hän omia tulevia 30-vuotisjuhliaankin siinä jo vähän visioi, ja samanlaisia visioita hän tässä Ukkola-showssakin tuntui esittäneen.
0: Joo, otetaanko tästä pieni pätkä ihan, niin kaikki korporaation kuulijatkin pääsee vähän kärryille, mistä tässä on synttärijuhlissa kyse.
2: No, sä täytät 30 vuotta piakkoin.
3: Oh, joo!
2: Ja meillä on suunnitelma jo sinun syntymäpäivillesi, niin minkälainen se on?
3: Mun tavoitteena on, että mun synttärijuhlat on huikeat seksibileet, missä mä harrastan seksiä 30 miehen kanssa.
2: No, mistä sä oot löytää ne 30 miestä?
3: No, onneksi näissä parinvaihtopiireissä tuttujahan on tullut tosi paljon, että me ollaan eletty tätä elämää jo 3 vuotta. Ja me ollaan tutustuttu tosi paljon tosi mukaviin ihmisiin. Osan kanssa on jo harrastanut seksiä, mutta osa on vielä valloittamatta, että heidät kaikki aion kutsua mun juhliin.
2: Ovatko he jo suostuneet osa heistä, vai ootko jo kutsunut osan?
3: Kyllä, siis tämähän on herättänyt suurta innostusta, että mulle hetkellä niin kuin tulee viestejä, että voisinko minä olla se 31. mies, eli vielä lisäpaikkojakin myydään.
2: Okei.
1: Kyllä siinä on jännitettävää, että pääseekö ikään kuin varapaikalta sisään, ihan
0: joo,
1: sanan varsinaisessa merkityksessä.
0: Sanois muuta. Tuli tästä mieleen, kun aina on puhuttu sitä, että yksi suomalainen vastaa 10 R-kirjaimella alkavaa itänaapuriaan, että entäs kun tulee se 11, niin nyt, että entäs kun tulee se 31.
1: Joo, tämä oli kyllä rohkea puhetta, ja sainpas tästä mainion idean, kun 6 vuoden, ja mitä lienee 5 vuotta, täytän 60 vuotta. Ja pitäisikö mun pistää paremmaksi, eli laitan hakuprosessin vetämään, että 60 naista nainen joka vuodelle, ja tuota pistetään. Tämä Emilia Ekholm, hänellähän on tiukat kriteerit myös näille miehille, että kuka tahansa moisio ei kelpaakaan, vaan pitää olla kalju, tatuoitu ja lihaksikas. Joo, siinä oli ainakin 3 kriteeriä, mitkä jää minulta täyttämättä. Tosin kaljuksi mulla on mahdollisuus tulla.
0: Siihenhän on ihan mahdollisuus, että tatuoinninkin voit hankkia. Ja, en tiedä,
1: ja iso penis piti olla myös.
0: Ai jaa, no, ja no, se on.
1: Siinäkin nyt jää vähän silleen, minkä takia ihmisen pitää olla tällainen kultaisen keskitien kulkija.
0: Sanois muuta, jos sun 60 valmistelut, niin ne on varmaan heti hyvä aloittaa ihan hyvissä ajoin. Mm. Ja sanotaan, että voi avartaa vähän näitä kriteereitä.
1: Joo. Se Harri Moiselle haussa 60 naista, eikä muuten niin justiinsa minkälaisia.
0: Kaikki 2-jalkaiset tikapuita myöden.
1: Kyllä, kyllä.
0: Eikä tarvitse olla 2 jalkaakaan.
1: Tämä on sillä tavalla jännä, että tämähän on herättänyt tuolla sosiaalisessa mediassa paljonkin keskustelua, mutta mä en ole havainnut mitään sellaista kauheata paheksuntaa, enkä myöskään sellaista, että mitä ihmettä, että tässä nuori nainen nyt jollain tavalla tekee itselleen jotenkin väärin tai tällaista. Ainakaan tämmöistä ei ole mun vastaan tullut.
0: Ei, ja uskallappa sanoa niin ei kannata lähteä tolle linjalle ollenkaan. Multa itseltäni jäi 30-vuotisjuhlat kokonaan aikanaan viettämättä. 40-vuotisjuhlat vietin tuossa helmikuussa. Sutkin olin kutsunut
1: olin
0: sinne.
1: Olin paikalla, mutta ilmeisesti multa jäi aika paljon kokematta, jos taisin lähteä vähän turhan aikaisin. En ainakaan juttua kuullut, että en olisi orkioiksi saakka yltänyt.
0: Ei siellä ihan tolle asteelle kyllä päästy.
1: Tai sitten siellä vallitsee tämmöinen omertalaki, että näistä ei sitten puhuta.
0: Niin.
1: Joo, mutta ei tainnut olla.
0: Ei ollut ihan tolla. Ei käynyt ihan mielessä, että tollaisella teemalla voisi juhlat järjestää.
1: Mutta kyllä tämä Emilia Ekholmin kirja täytyy varmaan lukea. Tiedän, vaikka Emilia Ekholm kutsuttaisiin jossain vaiheessa vieraaksikin. Pidän häntä hyvin kiehtovana ihmisenä. Ja nyt ei kenenkään pidä luulla, että mä olisin tässä nyt tarjolla 32. pyöräksi. Minusta siihen ei ole. En täytä kriteerejä, joten voin hyvällä mielellä vaikka haastatella häntä, jos hän suostuu joskus vieraksi tulemaan.
0: Aivan varmasti kirjansa tiimoilta tulee muuta kuin kutsu vetämään ja Harrin 60-juhlien valmistelut käyntiin.
4: Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock. World is a vampire.

0: Radio Rock.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi/etuohjelma.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

paljon suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: Eli Biskitillä käynnistyi tämä aamu ja tämä viikko, joka on juhannusviikko. Oikein hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta. Kim Sainio, Harri Moisio täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Onko tämä sitten se spekulatiivinen viikko, vajaa viikko, kun me alamme niin kuin hikoilemaan, minkälainen sää juhannuksena on. Sitten me kuunnellaan kaiken näköisiä meitä viisaampia, jotka kertovat, minkä takia on tulossa tämmöinen sää. Ja sitten tulee joku meidän kansalliseen identiteettiin istahtava joku voimakas taruolento ennustamaan sään juhannukseksi. Mutta juhannusviikko on aina siitä säästä huolehtimista. Se ei ole ainoastaan juhannuksen oikeus, mutta juhannus on yksi niistä merkittävistä.
0: Yksi tapa viettää juhannusviikkoa tai varmistaa, että on kyseessä juhannusviikko, on mennä sosiaaliseen mediaan. Sieltä nimittäin ei tarvitse kovin paljon kaivaa, kun löytää näitä hassutteluja, että se on kuulkaa. Enää 6 päivää, kun päivät alkaavat lyhenemään ja enää 190 päivää jouluun ja tiedäthän nämä.
1: Tiedän ja ajattelepa.
0: Se on juhannusviikon tämmöinen erikoisuus.
1: Ajattelepa, miten niin kuin hirveä paikka maailma sitten on, kun tulee näitä sukupolvia ja ikäluokkia, kun tässä vaihtuu, niin sieltä jostain syystä aina nousee se kuuluisa ruokasieni esiin, joka tulee niin kuin uutena läppänä heittää nämä, niin sehän on vaan semmoinen niin kuin perimä, mitä joku valitettavasti kantaa tietämättään mukana. Ja sitten tämmöinen läppähän ei kuole koskaan.
0: Ei kuole, ei. Se on vaan hauskaa, ei siitä mihinkään pääse. Mutta hei, paljon on kaiken näköistä. Kim Sainio ensinnäkin on ollut viikonlopun ruottis.
1: Ilman mitään perumisia.
0: Ilman mitään siis, perumisia. Tämä tuntuu uskomattomalta. Hän lähti sinne torstaina ja käsittääkseni palasit eilen. Vai oliko lauantaina?
1: Lauantaina palasin.
0: Näit Foo Fightersin, joka esiintyi perjantaina.
1: Kyllä vaan. Joo, kyllä lauantaina palasin. Koska ei vaan sunnuntaina mä palasin.
0: Minä näin tällaisia kuviakin lauantailta.
1: Sunnuntaina mä olin Suomessa.
0: Kun mä meinasin jää, koska lauantaina sä olit vielä katsomassa kuningasparin 50-vuotis hääpäiväjuhlallisuuksia.
1: Ai vitsi, noi ruotsalaiset on kyllä niin kuin makee kansa. Koska aina kun, ja ennen kaikkea Tukholma, aina kun tapahtuu jotain, ja totta kai mullakin oli nämä sääennustekysymykset, kiinnosti hirveästi, että minkälaisessa säässä saa Tukholma viikonloppu viettää, niin samaan aikaan mietiskelen, että kylläpä on harmi, kun koko kaupunki, kun siellä oli koko kaupunki ja lähitienoa, niin kuin tuntui olevan kaduilla hurraamassa, niin aina heille osuu silloin niin kuin döpäivänä semmoinen valtavan upea sää. Reilu 20 astetta lämmintä ja aurinko paistaa ja välillä pilvi kävi aurinko edes, jos niin kuin kansalaisessa tuntui jotenkin tukalalta. Niin siinä oli varmaan kuin valtiollinen 3 kruunun pilvi tuli eteen hellimän kanssa. Heillä se jotenkin vaan on.
0: Joo, palataan Foo Fighters-keikkaan ja Tukholman reissuun myöhemmin tässä aamussa.
1: Mä sanon näin, että mä oon matkustanut Harri sillä tavalla, miten mä en koskaan haluaisi matkustaa, etkä sinä. Kun mä kerron tämän jossain vaiheessa aamulla, niin mä uskon, että sun stressihormonit nousee ylöspäin pelkästä kuvottavasta ajatuksesta, että olisit joutunut matkustaa sillä tavalla.
0: Hei, ne, jotka haluavat nyt pitää jännityksen, niin pistäkää taas korvat kiinni.
1: YKK, piip.
0: Suomi on saanut 2 uutta Stanley Cup-voittajaa ihan tuossa noin tunti sitten. Ei itse asiassa varmaan niinkään kauan aikaa. Pelihän alkoi
1: ihan hetki sitten.
0: Carolina Hurricanes vastaa Vegas Golden Knights. Pelihän alkoi 3 aikaa yöllä, että ihan hetki sitten. Carolina Hurricanes on siis voittanut 4. kerran Vegas Golden Knightsin ja voitoi 4-2. On siis Stanley Cup-voittaja ja Sebastian Aho, Jesperi Kotkaniemi, suomalaiset uudet Stanley Cup-voittajat.
1: Ja sille on mitta väli, että Kotkaniemi on ollut niin sanotusti penkin jatkeena, ei edes vaihtoaitiossa, vaan katsomossa. Hän ei ole gameihin päässyt mukaan. Ja aika paljon on tullut myös Oulun pojalle, Sebastian Aholle, semmoista niin sanottua Suomessa ainakin nostettua kuraa. Hänen tehottomuuteensa on viitattu vaikka kuinka monta kertaa, mutta oli miten oli, Stanley Cup kannu on heidän käsillään ja he ovat mestareita.
0: Onnittelut.
1: Kyllä.
0: Linkin Park, Somewhere I Belong, tämän jälkeen historian kirjoihin. Se on 15. kesäkuuta.
2: Radio Rock. Radio Rock.
0: Ja meille voi laittaa viestejä ja olisi hyvin suotavaa.
1: WhatsApp-numeroamme 01080121. Laittakaa ääniviestejä tulemaan. Mitä sulle kuuluu, kukkuluuru? Muistakaa maanantai positiivisuutta.
0: Kuunnellaan niitä tuossa 6:30 jälkeen.

0: Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 15. kesäkuuta.
2: Vuosi on 1905. Ja se on sillä lailla hauska, että 1905 tällä päivämäärällä tämä tapahtuma aiheutti sen, että en käytännössä, ilman tämän jutun tapahtumaa, mä olisin hakenut teatterikorkeaan todennäköisesti, mutta koska tämä tapahtuma oli 1905 tapahtunut tällä päivämäärällä, minä en sinne hakenut, koska siitä tuli ylitsepääsemätön ongelma.
1: Okei.
2: Eli käytännössä niin kuin kädet tipahti valmiusasennosta ja kutsutaan suomeksi luovuttamiseksi.
1: Jouko Turkkakin on vähän nuorempi.
2: Oho.
1: Tai oli, hän on edes mennyt.
2: Mutta kyllä mä veikkaan, että 1905 Turkasta puhuttiin.
1: Tämmöinen tulee kuule 40-luvulla syntyy kuule tällainen kaveri.
2: Ja muistakaa, 1905 on puhuttu, muistakaa tällainen kuin Nokia.
1: Joo.
2: Joo.
1: Mutta mikäköhän?
2: Eiku anteeksi, Nokian.
1: Nokian, niin.
2: Eiku kumpi se on? Eiku se on Nokia, niin se on Nokia-osake, kyllä.
1: Kyllä.
2: Joo. Ei Nokia.
1: Tai olihan silloin tietysti tämä, joo, oliko se tämä Nokian jalkineteollisuus tai
2: niin,
1: mikä se?
2: Niin, just näin. Joo. Mutta jos viitataan tänne matkapuhelun.
1: Kummia jalkineteollisuus, mikä se olikaan se alkuperäinen?
2: Joo, joo. Mutta jos haluat tämmöisen teknologisempaa juttu, niin sitten on syytä olla Nokia.
1: Joo.
2: Totta. Se harhauttaa.
1: Just joo, joo.
2: Ja mä nimittäin jossain kohtaa tarkastin vaan näiden niin kuin arvoa Nokia ja sitten kun pistin Nokian osakkeet ikään kuin hakusanaksi, niin kyllä se eri tavaraa tarjosi.
1: Niin.
2: Tiedätkö, kun mä en mennyt minnekään saitille suoraan, vaan pistin hakusanan. Haen Nokian osakkeet, niin se haki Nokian osakkeet ja ne ei ole Nokia-osakkeet.
1: Okei, okei.
2: Mutta nyt ei ole Nokiasta kysymys, vaan 1905...
1: Tapahtui jotain, joka esti sinua hakemasta teatterikorkeakouluun.
2: Tässä on ollut kapinointia, tässä on ollut kaappaamista, tässä on ollut myötätuntoista mielenosoitusta, sitten tässä on ollut kaiken tämän tukahduttamista verisesti.
1: Mihinköhän sä viittaa? 1905 on Suomessa vietetty suurlakkoa. Mutta se ei nyt varmaan tule kyseiseen tähän kohtaan.
2: Ei se ole.
1: Sitten oli...
2: Sanotaan näin, että mä oon ollut läheisissä tuttavuuksissa kuluneen viikonlopun tämmöisen kanssa. En just tämmöisen kanssa, mutta niin kuin ikään kuin samaan sapluunaan kuuluvan kanssa. Aloitin siihen tutustumisen jo ennen viikonloppua.
1: Silloin keksittiin... 1905. Ei hittolainen, mä en nyt oikein nyt saa.
2: No on se vähän hankalaa. Mä oon joskus maininnut tästä teatterikorkeasta, mutta se ei oikein tämmöisen niin kuin 11 vuoden yhteisen uran tehneen kaksikon kanssa ei päde, että mä oon joskus sanonut tästä. 1905. Panssarilaiva Potemkin, jonka miehistö oli kapinoinut ja kaapannut vallan laivalla, saapui Odessaan 5000 kaupungin asukasta. 5000 kaupungin asukasta aloitti myötätunnosta mielenosoitukseen, joka sitten tultiin vetämään varsin verisesti nurin tämä mielenosoitus. Mutta pointti on panssarilaiva Potemkin.
1: Ja Sergei Eisensteinin upea elokuva.
2: Just näin.
1: 20-luvulla vai mitä se nyt valmistui?
2: Ja se ennakkotehtävä teatterikorkean, niin kuin siitä silloin juuri tuolla tavalla sanottiin, teatterikorkeakoulun pääsykokeissa oli niin voimakas ennakkotehtävä panssarilaiva Potemkinista, että totesin itsekseni, että pitäkää panssarilaivanne, että minä olen enemmän tämmöinen niin kuin risteilijäpoika.
1: No niin.
2: Ei ollut mun juttu.
1: Ei ollut, mutta taitaa olla edelleenkin tämä
2: on.
1: Panssarilaiva Potemkin.
2: Se on
1: sen nimiin ikään kuin pitää vannoa, kun hakee teatterikorkeakouluun. Että sen jälkeen kaikki elokuvat ovatkin olleet paskaa.
2: Ja omalta kannaltani pidän äärimmäisen onnekkaana, että se Potemkin siinä oli ja uralla on käynyt näin niin kuin käynyt.
1: Nyt Joan Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll.
0: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: I love rock and roll, Joan Jett and the Black Hearts. Kohta kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Pistäkääs niitä tulemaan.
1: 01080121, se on WhatsApp.
0: Kyllä, 01080121. Mitään muuta ei tarvitse tehdä, kun laittaa ääniviesti. Ja viesti siitä, mitä teille kuuluu.
1: Joo, ja jos on jotain,
0: juhannusviikko on lähtenyt käyntiin.
1: Joo, jos on jotain negatiivista, niin pääs sitten huomenna, koska tänään on pelkkää posia.
0: Just näin.
1: Ja jos et halua huomenna pistää viestiä, jos on pelkkää negaa, niin valehtele sitten, että on hyvin kaikki.
0: Voit toki kertoa, jos olet saanut positiivisen testituloksen jostain urheilukilpailujen jälkimainingista. Siis sekin on positiivista.
1: Siis toihan on jo ääripositiivista. Juu.
0: Himin jälkeen kuunnellaan, biisi on When Love and Death Embrace.
2: Radio Rock.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: Kuusi mäntyt, tammi.
4: Ja vaatera, haapa,
3: koivu,
4: haapa,
3: koivu, raita
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa
3: ja lava,
4: leppä, tuoni,
3: koivu,
4: vaatera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty,
5: tammi ja kuusi.
6: Kuusi mänty,
5: tammi ja
4: vaatera.
6: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
6: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuoni, koivu, vaatera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
17: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
20: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
22: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
23: Siitä on liian kauan kaupoin.
24: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
25: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
26: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
27: Onko lelujen aika ohi?
28: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
29: Mulla on muovinäpit!
30: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
31: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
32: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
33: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
34: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
35: Tätä on 100% rock.

When Love and Death Embrace ja Him. Tämän jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Niitä voi yhä laittaa 010-80-121. Se on meidän WhatsAppimme numero 010-80-121. Hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta. Harri Moisio, Kim Sainio täällä kello 11.

0: When Love and Death Embrace, ja se oli siis HIM. Nyt kuunnellaan teidän viestejä.
1: Ja saapa nähdä, että kuinka paljon näissä viesteissä, kun positiivisia pyydettiin, niin Stanley Cup-mestaruus viestejä. Sitä en tiedä, mutta katsotaanpa ja kuunnellaan, mitä ensimmäinen pitää sisällään. Tiedätkö, kun mennäänkö sulla koskaan hermot?
0: Mennö hermot monen kertaan.
1: Ja nyt parannetaan tilannetta.
2: Huomenta kaikille. Aamu alkaa reippaalla 600 kilometrin ajolla Oulusta kohti etelää. Kotona auttaa perhe ja eilen saatu tuore koiranpentu. Mikäs tässä ajellessa?
1: Onnea. Tuore koiranpentu. Kyllä tuore koiranpentu voittaa semmoisen niin kuin liian pitkän kypsytetyn.
0: Se on kyllä ihan totta, juu.
1: Mutta tuo on jännä paikka kyllä. En tiedä, miten niin kuin kokenut koira-ihminen on, mutta tuommoinen kuin uusi tuttavuus tulee, vaikka olisi vähän varmaan kokemustakin, niin kyllä se aina jännä paikka on. Se vähän muuttaa sitä rytmiä, ihmisen rytmiä. Mutta kukapa täällä?
3: No Jari tältä pohjoisesta Kuusamosta huomenta. Täällä voi sitä tietenkin lapiksikin sanoa, jos haluaa matkailua edistää. Niin kuin Kimi meinasi tuossa kerran. Mutta en tiedä siihen. Matkailuarvo onko kohta mennyttä, kun kaivosyhtiöt haluaa repiä nuo korvaamattoman arvokkaat luonnot tuolta auki mineraalien toivossa. Mutta en tiedä sitten, miten siinä hommassa käy. Oulun kajoet ja Kitkajärven rannat ja kaikki halutaan tuhota sillä hommalla. Mutta ei sillä oikein positiivista. Vettäkin sattaa ja pitäisi lähteä roskia keräämään tuonne, että Ei ole semmoiset positiiviset fiiliset kyllä valitettavasti tälle aamua, mutta yritetään parempaa. Mutta eipä siinä. Oikein hyvää alkavaa viikkoa niin teille sinne radioon.

0: Radio Rockia ja kaikille muillekin Radio Rockin kuuntelijoille.
1: Mutta onhan tossakin positiivista, että vielä ei ole nämä valtavat voimat myrkyttäneet maaperää niin, että pystyy puhumaan.
2: Niin, totta.
1: Että sitten kun nämä kaivosyhtiöt tulee ja saa jotenkin niin kuin pohjavedet siihen kuntoon, että hampaat tippuu ja ikenet sulaa suusta ja puhekyky menetetään, niin sittenhän siellä on, sieltä pitäisi pystyä kaivamaan se positiivinen maanantainäkemys, jos haluaa korporaatio viestin laittaa, niin eikö tossa ole positiivista?
2: Terveisiä Kuusamoon.
1: Joo, ja mä oon täysin samaa mieltä. Ei se varmasti miellytä, varsinkin jos tuommoista paikallista tuntemusta, niin se luonnon rikkominen, se on etäänpääkin hyvä ja helppo tuomita. Ei se hyvältä tunnu. Kukapa tällä?
3: Huomenta. Viikonloppu oli ja meni ja on kyllä aika tyytyväinen itteeni, on voimaa tullut niin pirusti lisää. Vedin oikein rekkaakin siinä viikonloppuna ja loppuun asti eikä se painanut mitään. Et jos niinku vertaa niinku miettii sitä, että mennään vaimon kanssa soppailemaan, niin kyllä siinä tulee enemmän, täytyy käyttää voimia, että saa vedettyä aina hänet pois kaupasta, että pääsisi syömään. Kun mulla on aina nälkeä. Pidetään hyvää viikko tästä taas tulleen. Aurinko paistaa toistaiseksi ja vettäkin voi tulla. Tai sitten ei. Ei tiedä.
1: Saanko mä sanoa yhden kirosana? Saako tähän aikaan sanoa jo voimakkaan kirosana?
2: Varmasti saa.
1: Mikä vittu siinä on, että kun on pariskunta, ja mä en nyt pelkästään missään nimessä hyökkää tämän yhden yksilön kimppuun, mutta miksi tässä perkeleen storissa on aina se, että ukon pitää jotenkin, no tässä tapauksessa vetää, jos ollaan lähdetty yhdessä ostoksille, vetää se nainen pois ostoksilta, koska mies haluaa jonnekin muualle. Kui saatana lapasi miehet on, että jos nainen viihtyy jossain liikkeessä, niin antaa tämän yksilön viihtyä ja menee itse sinne, mihin haluaa, jos on nälkä, niin menee syömään.
2: Ottaa itselleen vähän niin kuin miesparkin. Ei puhuta miesparkeista, eikä mänkeiveistä, vaan mennään seuraavaan viestiin.
1: Sä sait mut lämpöihin, mutta mitä käy tämän kanssa?
4: Vittu! Keravan ruutilaskunta kattoo jääkiekkoa ja Karolina hoitaa ihan just kuule mestaruuden himaa. No 3-0 ja vittu, Vegasit ei pärjää mihinkään, saatana!
1: Aika voimakasta kielenkäyttöä. Eikä pyytänyt edes lupaa tuohon kiroilua.
2: Carolina Hurricanes on voittanut jääkiekon Stanley Cupin vuonna 2026. Paljon onnea. Kaksi suomalaista uutta Stanley Cup-voittajaa on saatu. Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi. Onnea Rauma ja Pori.
1: Juuri näin.
2: Kyllä.
1: Eikö Sebastian Aho?
2: Hän on Raumalta, syntyjä Raumalta ja Jesperi Kotkaniemi Porista. Onnea Rauma ja Pori.
1: Harmi, ettei Oulu pääse nyt toripolliisia pukemaan.
2: Ja onnea tietysti myös Lappeenrantaan Sebastian Ahon. Isähän vaikuttaa siellä, on tehnyt loistavaa jälkeä Saipassa urheilutoimenjohtajana.
1: Tuleekohan tämmöinen juhla vety nyt sitten?
2: Niin, ehkä tulee, joo. Nyt arkkitehtien musiikkia ja joo. Everything Ends. Ja kiitoksia viesteistä.
5: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Architects ja Everything Ends. 6.41 on kello. Radio Rockin korporaatiossa Harri Moisio, Kim Sainio. Kohta tulossa Rammstein ja tulossa Guns N' Roses ja sitten aamun ensimmäiset uutiset. 7 jälkeen.
1: Joo, me puhumme vähän jalkapallosta, eikä mistä tahansa jalkapallosta, vaan jalkapallon MM-kisoista. Tuukka Kotimäki on meillä puhelimessa jostain päin maailmaa, nimittäin minun aivot ei osaa kertoa, missä on Kotimäen tämänkohtainen komennuspiste.
0: Hän on Pohjois-Amerikassa, sanotaanko nyt
1: okei,
0: näin.
1: Okei, eli sä haistan länsirannikkoa.
0: Kyllä, hän on sanoman jalkapalloasiantuntija, tuttu muun muassa Ruudun TV-lähetyksistä. Soitamme hänelle ja soittelemme Ilta-Sanomien, Helsingin Sanomien yhteiselle urheilutoimitukselle tässä aina maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Ja kysellään vähän, että miltä MM-kisojen pelipaikoilla näyttää.
1: Kyllä, olemmeko me nähneet samaa, mitä hän?
0: Rammstein ja Guns N' Roses johdattavat meidät uutisiin.
2: Radio Rock.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksiantoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus.

0: sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Hei, itketään maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai hukkaan kuluessaan.
9: Ai että. Hei, mikä toi on?
10: Musta toi punkki!
11: Älä huoli. Ota off punkki.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
13: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
16: Mä Ruben. Ruben Vaara.
15: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
17: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
15: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
18: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Puhun niin totta kuin osaan.
1: Guns N' Roses, You Could Be Mine on mahdottoman kiva kappale, mutta se ei ole tää. Tämä on Welcome to the Jungle.
2: Totta, mutta toi tekee taas sitten meidän työstä paljon monipuolisempaa ja semmoista kuluttajaystävällisempää, koska on se hyvä, että kertoo muistakin kivoista kappaleista.
1: Kyllä, että ei vaan suinkaan, että ihan muistutus, että kyllä kivoja ralleja löytyy.
2: Voiko tähän kohtaan sanoa, että Valavuori sai turpaa?
1: No niin sai Kalle Palanderilta, eikä siinä Valavuori tunnusti tappion ihan saman tien.
2: Hei,
1: kuunnellaan Guns N' Rosesia ja tämä johdattaa meidät uutisiin.

0: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Nyt uutisiin uutisissa muun muassa siitä, että Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun. Uutisten jälkeen Nightwish, sitten soittelemme Pohjois-Amerikkaan. Siellä sanoman jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki paikalla seuraamassa jalkapallon MM-kisoja.
1: On jännä. Ootko kattonut eilen yhtä jalkapalloa?
0: En kattonut eilen yhtä.
1: No kato, kun me jaettiin tätä vastuuta, mä vaan tarkastin, että ei ollut tuplabuukkausta, kun mulla oli toi Saksa. Curaçao. Se on Curaçao, perkele.
0: No, mä olen itse asiassa vähän samaa mieltä tuolla Twitterissä ainakin. Sieltä mä olen katsonut jalkapalloa, niin siellä todettiin, että kyllä se on Curaçao.
1: Kyllä.
0: Ihan ei tarvii yrittää mitään hienompaa, mutta mennään uutisiin. Uutisten verran Nightwish ja sitten soitellaan.
2: Radio Rock.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
12: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: No miltä ne putket nyt näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: varmaan. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Kiassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Moni! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
11: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon juonut vain 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
11: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun, kertoivat maat yöllä. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Lopullisesta rauhansopimuksesta neuvotellaan seuraavan 60 päivän aikana. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinta on pudonnut reippaasti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Venäjä teki yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjä iski viranomaisten mukaan Kiovaan ohjuksin ja droonein. Iskuissa on haavoittunut ainakin 20 ihmistä. Lisäksi ainakin 2 ihmistä on kuollut. Yksi iskuista osui myös Kiovan kuuluisaan Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaan luolaluostariin ja sytytti katedraalin katon tuleen. NHL:ssä Carolina Hurricanes on Stanley Cup-mestari 20 vuoden tauon jälkeen. Carolinan ja Vegas Golden Knightsin välinen 6. finaaliottelu päättyi Carolinan selvään 3-0 voittoon. Carolina kaatoi Vegas Golden Knightsin finaalisarjassa voitoin 4-2. Sebastian Ahon tähdittämälle Carolinalle mestaruus on seurahistorian toinen.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
16: Sää on epävakaista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee runsaita ukkoskuuroja, pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23, pohjoisessa 5 ja 15 asteen välillä. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
15: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: Ilta-Sanomille. Kiitokset uutisista. Tämä on Nightwish, End of All Hope tämän jälkeen. Mikäli yhteydet toimivat, olettakaa me, että ne toimii yhteyksiä Pohjois-Amerikkaan.
1: Toimii tietenkin. Nyt on rauhakin allekirjoiteltu ainakin suurin piirtein.
0: Iranin ja USA jostain välillä kyllä.
1: Kyllä silloin puhelinlinjat USA onnistuu vaikka mitä mainioimmin.
0: Kyllä. Tuukka Kotimäki, Sanoman jalkapalloasiantuntija meillä puhelimessa silloin. Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Eletään maanantaita 15. kesäkuuta Radio Rock-korporaatiopalveluksessanne.

0: Nightwish ja End of All Hope. Meillä on nyt puhelimessa Sanoman jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Jalkapallo MM-kisat, ne ovat päässeet hyvään vauhtiin. Ensimmäiset ottelut on nähty ja koettu ja pelattu. Mikä on, Tuukka Kotimäki, sinun arvio, onko tämä tarjonnut mitään yllättävää?
1: No, on se jossain määrin, jota yksittäisiä tuloksia. Australia-Turkki 2-0 oli yllättävä tulos. Sitten ehkä jossain määrin yllättävä oli se, miten huono Brasilia oli Marokkoa vastaan tuossa toisena. Ei sitä nyt pidetty minä ihan kovimpana mestarisuosikkina, mutta kyllä mä olisin ottanut paljon enemmän. Marokko harjas Brasilian ihan huolella keskikentä yli ja oikeastaan Brasilia on tosi tyytyväinen, että sai edes yhden pisteen rimpuun tuosta pelistä. Tuossa on ehkä isoimmat yllätykset, mitä tässä ekoina päivinä on nähty.
2: Onko se yllätys, että niin sanotut pienet jalkapallomaat, niin ei ole nähty sellaisia niin kuin megalomaanisia rökäletappioita, että tämä on ollut niin kuin tämmöistä kohtuullista tappiokierrettä, tai sitten pisteitä päästy napsimaan, koska sitähän kaikki aina huokaa, että no onko nyt näitä joukkueita liikaa, onko maita liikaa, koska pienet on pieniä, isot on isoja, mutta ei kuitenkaan räjähtänyt käsiin.
1: Niin, tietenkin se otanta on vielä aika pieni, että pelejä on pelattu, ja toki nyt eilen iltana nähtiin Curaçaon MM-historian debyytti, ja siinähän tuli rumat lukemat 1-7, mutta ei toki sellaisia muita vastaavasti. Ja nyt toki just äsken päättyi Ruotsi-Tunisia 5-1, mutta Tunisia nyt ei ole edes pieni jalkapallomaa. Sitten Etelä-Afrikka oli aivan järkyttävä huono heidän avauspelissä Meksikoa vastaan, vaikka lukemat pysyi maltillisena. Eli en mä ihan osta tuota siinä mielessä, etteikö olisi sellaisia suhteellisen selviä marginaaleja ollut, vaikka ehkä nyt ihan hirveämmät peliä ei tulostaululla ole vielä näkynyt. Että kyllä mä ajattelen, että näissä kisoissa tullaan näitä tämmöisiä ylikävelyt näkemään. Mun mielestä mä pidän sitä valitettavana ja se on mun veikkaus, että niitä tulee kyllä ole aika paljon.
2: Mutta meidän pitää olla ehdottoman tyytyväisiä siihen, että Curaçao oli hetken aikaa 1-1 tasatilanteessa Saksan kanssa, koska melkein voisi sanoa, että upea tasoitusmaali, en tiedä siitä, mutta tasoitusmaali joka tapauksessa.
1: Ihan hieno maali, joo, ja olihan se nyt jo, että he onnistu tekemään yhden maalin Saksaa vastaan, niin se niin. Oli heille voitto. Kyllä. Tuli mieleen jotkut omat Suomen kapia ajat, kun pelasi Relativan jengissä jotain ykkösen joukkuetta vastaan, ja onnistutti tekemään yksi maali, niin se oli voitto silloin, mutta hieno heille, ei mitään heiltä pois, ei ole heidän vikaa, että he on näissä kisoissa, mutta tietenkin mun mä vähän tämmöistä romantiikkaa tässä, että joudun silleen ampua alas, että kyllä mä tuonne FIFAan suuntaan aika kriittisesti katseeni kohdistan siinä, että täällä tällaisia 48 kisoissa nyt kun ollaan, niin tällaista tämä voi olla.
0: Niin tänä iltanahan saattaa tulla myös rökäle lukemat. Meillä on tällainen otteluvuorossa kuin Espanja Cap Verde. Siinäkään ei nyt liene suosikista kauheasti epäselvää.
1: Ei siinä ole, mutta mä pidän ennakkoon Cap Verdeä kuitenkin kilpailukykyisempänä joukkueena kuin Curaçao oli, että toki 5-0, 6-0 ei olisi mikään jätti yllätys, mutta ei välttämättä sellainen ihan vastaava ylikävely, mitä Saksa-Curaçao pelissä nähtiin. Saksahan todennäköisesti tarvitsi jätkeä käydä suihkuspelin jälkeen, kun se oli niin semmoista puolivaloin hölkkäilyä ja silti 7-1 taulun, mutta Kappertella on kuitenkin huomattavasti laadukkaampi pelaaja lähtökohtaisesti Curaçaolla.
2: No okei, mä otan vielä tähän vähän, koitan tässä romantiikassa riippuu kiinni, kun mä oon tämmöinen pyöreän pallon romantikko. Niin
1: kyllä.
2: Tässähän on kuitenkin jalkapallo MM-kisoissa, vaikka olisi ollut vähemmän joukkueita, niin minä ainakin tämmöisenä niin kuin minunlaisena futisjännärinä, niin mun mielestä nämä alkupään ottelut on siitä hauskoja, että on edes teoreettinen mahdollisuus, että pieni laittaa isolle kampoihin, ja jos jossain se on mahdollista, niin tässä alussa. Niin kyllähän tämän niin kuin mahdollisuuden varassa on kiva roikku, vaikka tässä nyt oli esimerkiksi tämä Saksa-Curaçao, niin se oli kylmää kyytiä, mutta jotenkin tuntuu, että MM-kisoissa, jos ei tätä niin kuin jännitettä tai puolijännitettä ja semmoista romantisoitua sellaista olisi, niin jäisi vähän torsoksi.
1: Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä siinä mielessä, että MM-kisat on hyvin erilainen konsepti kuin sitten Euroopan mestaruuslopputurnaus. EM-kisat on absoluuttiselta tasoltaan huomattavasti kovempi, koska siellä on vähemmän jengejä, tietenkin niin kuin Euroopan taso on laaja. Mutta MM-kisoissa on sitten tätä romantiikkaa paljon enemmän, ja kyllä historia on näyttänyt, että sieltä tulee niitä yllätyksiä, ja mä luulen, että niitäkin tulee, vaikka mä vähän tässä ankeutin heti alkuun, että minä tiedän, ei oikein pääse minnekään, mutta uskon, että varmasti sellaisia on tulossa, ja niin kuin sitten mihin vetää se raja, että mikä on pieni maa tuolla kisoissa, mikä ei. Et esim. Hollanti-Japani viime yönä. Japani on jopa mustaksi leikkaus, että ei ole mikään lilliputti, ei mikään heittopussi, mutta oli se mun mielestä hienoa, että he niin kuin haastoi Hollantia tosi paljon. Kuitenkin ainakin Euroopan näkökulmasta semmoinen maa, semmoinen joukkue, mitä ei ole niin paljon seurattu. Mutta tosi kova jengi, että tällaisia. Ecuador, norsulurannikko viime yönä, loistava matsi, kaksi tosi hyvää jengiä. Tasaväkiset. Mä luulen, että esimerkiksi he molemmat tulee laittaa Saksan tosi tiukille tuossa samassa alkulohkossa.
0: Tuukka Kotimäki, otetaan tässä vielä nyt kiinni juuri päättyneeseen otteluun. Ruotsi-Tunisia, se siis päättyy Ruotsin voittoon 5-1. Oli parhaillaan Aftonbladetin verkkosivuilla ja tämä on kyllä luonnollista kyllä hyvin isosti siellä esillä. Ja Alexander Isak, 26-vuotias pelaaja, nostetaan täällä todellakin korkealle. Hän on ollut mukana jollain tavalla neljässä Ruotsin viidestä maalista. Mitä me tiedämme tästä kaverista?
1: No hän on tietenkin se Ruotsi joukkueen lähtökohtaisesti suurin tähti. Viime kauden Valioliiga puhutaan yksi isoimmista floppeista, koska hän siirtyi Newcastlesta Liverpooliin kohuun. Siitä rupesi kiukuttelemaan Newcastlesta, että minä en enää pelaa teille, minä haluan Liverpooliin. Sain tahtonsa läpi, mutta sitten kausi oli mitä oli, ei oikein lähtenyt lentoon. Mutta Ruotsissa on ihan supertähtitason kaveri ja ollut loukkaantuneena paljon, mutta nyt näyttäisi olevan kunnossa. Ja katsoin tuon matsin, niin kyllä hän ja Arsenalin kärki Viktor Gyökeres pisti melkoisen klinikan tuossa pystyyn. Ja Tunisia oli kyllä ihan alusta asti helisemässä. Että Ruotsissa pakko sanoa se vielä, että aika kova suoritus painaa 5-1 taulu siihen nähden, että he ei voittanut peliäkään heidän MM-karsintalohkossa. Ja he pääsivät tällä UEFA Nations League varapatruunalla sitten näihin kisoihin. Että aika tämmöinen absurdi testi tuolla länsinaapurissa meneillään myös.
0: Mutta joo, erinomainen suoritus joka tapauksessa. Jäämme odottelemaan, mitä tulevissa peleissä käy. Tänään siis pelaavat Espanja Cap Verde. Se on alkuillan ottelu. Sitten on Belgia Egypti. Alkaa kello 21.50. Saattaa olla aamuvuorolaiselle vähän turhan myöhään, mutta jotain tässä täytyy tänään väijyä. Tuukka Kotimäki, paljon kiitoksia sinulle näistä analyyseistä ja me palaamme asiaan.
1: Kyllä, näin me teemme. Kiitos, mukava päivä. Moi moi.
0: Moi moi.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: Wherever I May Roam ja Metallica. Kovin on ollut urheilupainotteista, mutta ei ihme. Tässä on jalkapallon MM-kisat ja Stanley Cup ja herra ties mitkä meneillään. Stanley Cup siis ratkennut tuollaiset 1,5 tuntia sitten.
1: Joo, ja muutenkin aika tämmöistä tapahtumavetoista elämää maapallolla vietetään. Jotetaan nyt maapallollahan on semmoinenkin paikka kuin Helsinki. Täällä on ollut samba-kulkuetta. Mm. Ilmeisesti sää ei ole ollut semmoinen Rio de Janeiro-mainen. Ja on ollut naapurimaissa vaikka mitä. Hyvin paljon ollut tapahtumia. On ollut festareita, on ollut kahdenkelifestareita. Muun muassa Helsingissä ja muuallakin Suomessa. Aika hyvä tämmöistä naadindoa, niin kuin pallo ilmaan pojat sanoo.
0: Kyllä, kyllä. Jossain vaiheessa tätä aamua täytyy varmaan käydä myös läpi Susanna Penttilän Bang Bus.
1: Joka on järkyttänyt.
0: No, mua on järkyttänyt se, että se oli sakkopaikalla.
1: No just tätä.
0: Just näin. Tää on...
1: Miksei niin kuin kysy minulta? Kun en mä jätä koskaan sakkopaikalle, vaan mä jätän potentiaaliselle pysäköintialueelle.
0: Niin. No, ehkä Susanna Penttilä on käyttänyt juuri tätä.
1: Niin, tämä pitäisi nyt saada varmistettua.
0: Kim Sainion konsulttiapua hyväkseen.
1: Ja kyllä me käydään vähän Yhdysvalta ja Iranin vihdoin sodan lopettaneen sopimuksen kimppuun, joka on kyllä minun mielestä aika hailakalla kirjoitettu.
0: Joo, ja Jenkeissä paitsi, että siellä pelataan jalkapallon MM-kisoja, siellä on ollut myös suurta juhlaa Washingtonissa Donald Trumpin 80-vuotisjuhlat.
1: Aa, joo. Joo, ja hetkinen seis, eikös tässä ole muuten...
0: Siellähän oli vapauttelutapahtumakin.
1: Onko viime vapauttelutapahtuma? Joo, siellä kyllä on kyllä. Ollut 250.
0: Kyllä, kaiken näköistä kuule on.
1: Et kyllä tämä maailma on pulleiskunnossa.
0: Ice Nine Kills, The Great Unknown. Sen jälkeen jatketaan urheilulla. Tulossa nimittäin Ilta-Sanomien urheilu-uutiset.
1: No se.
2: Radio Rock.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
9: Neljät päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
10: Syyllinen.
9: Kadutteko te mitään?
10: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
9: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
12: Siis juhannus ja tätä.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
12: Ai että.
11: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
12: Hei noita grilliin.
11: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
15: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
14: Mut miksi aina meidän pihassa?
15: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
14: Siis mitä?
15: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa...
16: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Biltema. Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
17: Kato, se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Hei, itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
20: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
21: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
22: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
23: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
24: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
25: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
24: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
25: Aha.
24: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
26: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
27: Munkin pitäis taas pestä auto.
28: Tarviikko apua?
27: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
28: Pois alta!
27: Ah!
29: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
30: Motonet.
31: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
32: Tätä on 100%.

0: Ice Nine Kills, The Great Unknown. Nyt Ilta-Sanomien urheilu-uutiset. Niiden jälkeen Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: IS-urheilu-uutiset.
2: NHL:ssä Carolina Hurricanes on Stanley Cup-mestari 20 vuoden tauon jälkeen. Carolinan ja Vegas Golden Knightsin välinen kuudes finaaliottelu päättyy Carolinan selvään 3-0 voittoon. Carolina kaatoi Vegas Golden Knightsin finaalisarjassa voitoin 4-2. Sebastian Ahon tähdittämälle Carolinalle mestaruus on seurahistorian toinen. Seura voitti ensimmäisen kerran kiekkomaailman himoituimman pokaalin vuonna 2006. Ahon lisäksi Stanley Cupia juhlii suomalaisista hyökkääjä Jesperi Kotkaniemi, joka ei pelannut pudotuspeleissä. Pudotuspelien arvokkaimmalle pelaajalle jaettava Conn Smythe-palkinto meni Carolinan kapteenille Jordan Stahlille. 37-vuotias kanadalaishyökkääjä Stahl on NHL-historian vanhin palkinnon voittaja. Jalkapallon MM-kisoissa Ruotsi otti helpon 5-1 voiton Tunisiasta aamu 5:ltä Suomen aikaa alkaneessa ottelussa. Voiton myötä Ruotsi nousee oman lohkonsa kärkeen. Norsunluurannikon ja Ecuadorin välinen ottelu ratkaistiin viimeisillä minuuteilla. Ottelu päättyi Norsunluurannikon 1-0 voittoon. Myöhemmin tänään pelataan vielä 2 peliä. Espanja kohtaa Kap Verden Suomen aikaa 7:00 alkavassa ottelussa. Belgia puolestaan ottaa mittaa Egyptistä 10:00 alkavassa ottelussa. Eilen MM-kisoissa Saksa murskasi kisojen ensikertalaisen Curaçaon peräti lukemin 7-1. Hollanti ja Japani pelasivat vaiherikkaan 2-2 tasapelin. Hollanti johti ottelua 2, mutta Japani tasoitti varsinaisen peliajan lopussa Daichi Kamadan maalilla. Ilta-Sanomat seuraa MM-kisoja hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Korkeushypyn Suomen ennätysnainen Ella Junnila joutui eilen keskeyttämään korkeuskisansa Ruotsin Sollentuunassa. Junnila teki 2 yritystä avauskorkeudesta 181 ja jätti sitten kisan kesken. Kesän aiemmissa kisoissa Junnila sai tulokset 190 ja 191. Urheiluliiton tiedotteen mukaan Junnilan nilkassa oli pieniä tuntemuksia. Valmentaja Tiia Hellebaut kertoo, ettei kyse ole mistään vakavasta ja keskeytys oli varotoimenpide.
1: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Sigma.
0: Kello on 7.33. Radio Rockin korporaatiossa Harri Moisio, Kim Sainio. Toivotamme oikein hyvää huomenta. Eletään maanantaita. 15. kesäkuuta armovuonna 2026.
3: Oikein hyvää päivää. Se on tulossa nimittäin ihan kohta. Ei tämä pelkkää aamu ole. Paljon on tapahtunut asioita ja kyllä me aiotaan aika paljon niihin tarttuakin, mutta minua kiinnostaisi mennä tuonne Yhdysvaltain ja Iranin välisiin toimiin.

0: Living on a Prayer ja Bon Jovi. POD, Youth of the Nation tulossa ja puhutaanko sen jälkeen Iranin ja Yhdysvaltain rauhanneuvotteluista? Niissä on nimittäin päästy sopuun.
1: Joo, eikä mihinkä tahansa sopuun, koska tässä on matkan varrella ollut minkälaisia sopimuksia ja sopuja tahansa. Nyt on sotatoimet päättävästä sopimuksesta kysymys. Ja sieltä löytyy kyllä kaikenlaisia minun mielestäni riskialttiita lisäsivuja, jotka saattaa startata jonkun uuden konfliktin, mutta palataan niihin hetken kuluttua.
0: Seuraavan kerran hunteerataan tätä sopua 2 kuukauden kuluttua. Just tässä näin. On vielä tällainen, että ollaan sovussa nyt, mutta katsotaan, 60 päivän päästä ollaanko vielä?
1: Ja kuka käy kuiskimassa Trumpin korvaan, että kyllä nyt on muuten parempi aika hyökätä, nimittäin nyt on paha tilanne. Että onko se Pakistanin suunnalta tulevaa tietoa vai jostain muualta?
0: POD jälkeen aiheeseen.
2: Radio
3: Rock.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Kappas 3 putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium, niin mikä se on?
9: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Center.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
0: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
2: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
2: Puhdista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Youth of the Nation ja POD.
1: Tänään
0: on uutisoitu, että Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun, mutta tämä sopu tarkoittaa sitä, että 60 vuorokauden kuluttua katsotaan, että ollaanko me oikeasti sovussa vai ei.
1: Joo, eikä tästä 60 vuorokautta tarvitse. 00:30 Suomen aikaan tämä homma on pistetty purkkiin. Näin on julistanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump True Social -viestissään tämän vuorokauden puolella. Annan täten täyden valtuuden Hormuzinsalmen avaamiseen ja Yhdysvaltojen merisaaron välittömään purkamiseen. Laivat, käynnistäkää moottorinne. Antakaa öljyn virrata, Trump kirjoitti.
0: Joo.
1: Tämä on kyllä semmoinen, ai että miten tärkeä hahmo tämmöisen niin kuin yleisen viihtymisen kannalta, että löytyy tämmöinen kaveri. Okei, aika brutaala ja toimia, että voimakas vimma tuli tuonne Iraniin hyökätä, koska nähtiin varmaan hänen esikuntansa ja ystäviensä kesken, niin nähtiin mahdollisimman helppona tämmöisenä tapahtumaketjuna, mikä sitten muutti vähän muotoaan.
0: Niin mulle on jäänyt vähän semmoinen käsitys, että syy minkä takia Yhdysvallat lähti Iraniin ylipäätään hyökkäämään oli se, että Israelin pressa Benjamin Netanyahu puhui hänet ikään kuin ympäri.
1: No niin, se on nähtävä.
0: Korjaan pääministeri. Israelissa niin, on toki myös presidentti, mutta pääministerillä on tosiasiallinen valta.
1: Netanyahu sitten on saanut vähän erilaista tämmöistä viritelmää niskaansa, että milloin Trump on puhunut hänelle voimakkain ilmaisujen, jopa ollaan puhuttu huutamisesta, ja jotenkin tuntuu tämä niin kuin Yhdysvaltain ja Israelin välinen kommunikointi, niin se ei ole semmoista perusopittua tämän kahden valtion välistä keskustelukulttuuria. Se on ollut maltillisempaa.
0: Joo, ja sitten tässä Benjamin Netanyahussa ja Trumpissa tai heidän johtamissaan maissa, näissä on semmoinen perustavanlaatuinen ero, että Netanyahu ja Israel, hehän käyvät sotaa koko ajan.
1: Niin,
0: perusteella kyllä. Oma olemassaolon oikeutus. Yhdysvalloilla tilanne on täysin toinen.
1: Just näin.
0: Ja Netanyahulle on tietysti aina silloin

0: riemuvoitto, kun Amerikka lähtee heidän touhuihinsa mukaan. Mutta tätä Iranin ja Yhdysvaltain välistä rauhansopimusta, tai paremminkin luonnosta, mikä tämä nyt sitten onkaan, niin sitä nyt vähän varjostaa se, että tämä Israel-peijoni meni Libanoniin hyökkäämään.
1: No joo, toi nyt on tuommoista.
0: Trump ei tykännyt.
1: Ei, mutta siihen nyt vaan pitää tottua, että tämmöisiä niin kuin sivuosumia tulee. Mutta mä näen tässä niin kuin yhden semmoisen merkittävän, että minkä takia meidän ei tarvitse todellakaan odottaa näitä kymmeniä vuorokausia. Nimittäin tässä on sillä tavalla ikävä juttu, että kun tämä allekirjoitusseremonia, joka järjestetään perjantaina Sveitsissä Pakistanin mukaan, järjestetään Sveitsissä tämä tapahtuma, niin tämä Iranin ydinohjelman kohtalosta päätetään myöhemmin. Ja yleensä kun jätetään tämmöisiä seitin ohuita, toi nyt niin tärkeä on, mutta jos tämä ydinaseohjelma jotenkin, että pistetään se myöhemmin pakettiin, niin mun mielestä tämän koko luokan myöhemmin asioissa niin on semmoinen kuin sodan tuoksu.
0: On niissä vähän jo. Luonnoksen mukaan Iran suostuu siihen, ettei se kehitä eikä hanki ydinasetta, ja Yhdysvallat puolestaan olisi suostumassa siihen, että Iran laimentaa olemassa olevaa rikastettua uraniaan, mutta se pysyisi kuitenkin Iranissa.
1: Vähän niin kuin fun lightia.
0: No vähän semmoista joo. Ilkeämieliset ovat olleet sitä mieltä, että tämä, että ylipäätään tällainen sopimus on nyt saatu solmittua, ainakin jollain tavalla saatu solmittua, viittaa siihen, että Donald Trump haluaa juhlia näitä 80-vuotispäiviään, jotka olivat virallisesti eilen, niin hän ikään kuin haluaa kiinnittää huomioon nyt hänen 80-vuotisiinsä.
1: Ja miksei kaikki muutkin, mutta mulla nyt on seurannassa kryptomarkkinat, niin kiitos tuosta viivasuorasta noususta.
0: No niin.
1: Mikä on tapahtunut näiden kommenttien ja väitettyjen rauhallisuuksien edessä. Tekee hyvää.
0: Ihan varmasti markkinat reagoivat positiivisella tavalla.
1: Öljyn hinta laskee ja aina niin vakaat kryptot nousevat.
0: No niin.
1: Et kyllä on helppo.
0: Menestystä ei voi nyt välttää.
1: Ei mitenkään.
0: Jatketaan himillä kappaleen Wicked Game.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Wicked Game ja Himme. Nyt uutisia uutisten perään Linkin Park, What I've Done. Ja sen jälkeen menemme Tukholmaan. Korporaation jäsenistöstä 2/3 on ollut siellä katsomassa Foo Fightersia, eli tuottajamme Heidi ja Kim Sainio ovat nähneet paitsi Foo Fightersin, ovat kokeneet monennäköisiä kommelluksia.
1: On, ja tässä pitää nyt sitten pystyä erittämään nämä kaksi tarinaa. Mennään eka tuohon Foo Fightersiin, koska tästä itse konserttitapahtumastakin on hyvin paljon semmoista mieltä ylentävää kokemusketjua mukana, mutta oikeastaan kaikki sen ympärillä, niin se on ollut kyllä matkustamista tavalla, jota en missään määrin teoriatasolla suostuisi tekemään, mutta se on eri juttu sitten, kun se tulee syliin.
0: Tukholmassa on ollut hyvin vilkas viikonloppu.
1: Siellä meidän esihenkilökin oli muuten.
0: Niin oli, joo, minä olen nähnyt kaiken näköisiä kuvia.
1: Oho.
0: Joo, tarkoitan Instagramissa oli.
1: On toi kyllä kova tapa niin kuin naamioida tommoseksi niin kuin ihan uskomattomaksi kokemukseksi.
0: En minä ole semmoisia kuvia nähnyt, mitä nyt ehkä nyt pienessä mielikuvituksessasi no yritit tuoda esille.
1: Ei, mutta kyllä mä tiesit, että sä oot nähnyt juuri, et ole nähnyt mitään muuta kuin mitä me
0: muut. En mä
1: ole
0: nähnyt kuule mitään, mutta Tukholmassa on juhlittu myös kuningasparin 50-vuotishääpäivää, eli kultahääpäivää. Kaiken näköistä touhua on ollut.
1: Nyt olin itsekin juhlissa.
0: Nyt uutisiin sitten Linkin Parkia. Sen jälkeen Kim Sainio ja Heidi Grönlund saavat puhua suunsa puhtaiksi. Mitä oikein Tukholmassa oli?
2: Radio Rock.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
6: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
7: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
8: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
12: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
20: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
21: Kaikkea on.
22: Ei kun morjasta pöytään.
23: Puilo, mitä voin auttaa?
24: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
23: Riesa? No, oisko hyttyset?
24: Ei vaan sukulaiset.
23: No mikäs niissä?
24: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
23: Jaa.
24: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
23: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
24: Oho. Sehän on sikahalpa.
23: Niin on. Tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Tule muu iloon.
26: Hei, kuka ajaa?
27: Mä oon juonut vaan 4.
26: No, mä oon itse asiassa poltellut.
28: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
26: No totta kai, obviously näin.
28: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
29: Nordisk.fi Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
30: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
29: Parhaat kotimaiset elokuvat.
31: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
32: Siinä oli pari muuttujia.
29: Kokeile Nordisk.fi Plus. Nyt ruudussa.
33: Ilta-Sanomien uutiset.
34: Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Lopullisesta rauhansopimuksesta neuvotellaan seuraavan 60 päivän aikana. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinta on pudonnut reippaasti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Venäjä teki yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjä iski viranomaisten mukaan Kiovaan ohjuksin ja droonein. Iskuissa on haavoittunut ainakin 20 ihmistä, lisäksi ainakin 3 ihmistä on kuollut. Yksi iskuista osui myös Kiovan kuuluisaan, Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaan luolaluostariin ja sytytti katedraalin katon tuleen. Lisäksi Venäjä teki yön aikana iskuja myös muualle Ukrainaan. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kertoo tulleensa pahoinpidellyksi Chilen pääkaupungissa Santiago de Chilessä. Limnell kirjoittaa Facebook-julkaisussaan, että oli kävelemässä Santiagon keskustassa, kun 5 tai 6 miestä hyökkäsivät yllättäen ja väkivaltaisesti hänen kimppuunsa. Limnellin mukaan miehet repivät hänen korunsa ja pakenivat paikalta. Limnell kirjoittaa voivansa olosuhteisiin nähden hyvin.
33: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
34: Sää on epävakaista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee runsaita ukkoskuuroja, pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita.

0: Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23, pohjoisessa 5 ja 15 asteen välillä. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.
2: Ilta-Sanomat toimitti uutiset, kello on 8:05. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa, hyvää maanantaita.
3: Kohta tulee hyvin paljon huomioita viime viikon lopulta eri kanteista, että tässä vaan tuurilla pysytään niin kuin järjissään.
2: Tämä on Linkin Park ja What I've Done. Tämän jälkeen menemme Tukholmaan Foo Fightersin keikalle. Onnennäköisiä kommelluksia on sattunut niin tuottajallemme Heidi Grönlundille kuin maestro Kim Sainiolle tähän kohtaan.
3: Pikkasen lääkettä niin.

0: What I've Done ja Linkin Park. Perjantaina Strawberry Areenassa Tukholmassa esiintyi Linkin Park tietenkään, vaan Foo Fighters. Ja korporaatio oli siellä mainiosti edustettuna. Paikan päällä olivat tuottajamme Heidi Grönlund ja Kim Sainio. Puhutaan tästä keikasta ensin ja mennään sitten myöhemmin kaiken näköisiin kommelluksiin, mitä siellä sattui. Kertokaa.
1: Dave Grohl on superkarismaattinen mies. Mm-hmm. Jumalauta, että hänelle on kyllä niin kuin, hän on varmaan itse tehostanut hänen päälle ripoteltua karismaa niin, että se on jotain sellaista ylijumalallista, että en ole ennen nähnyt. Mm. Aivan uskomaton ihminen, niin kuin etäältäkin tarkasteltuna, rakastuin. Ja se, miten Foo Fighters on mulle näyttäytynyt, niin se on ollut hyvä orkesteri, kappaleista on pitänyt paljon, mutta mä en tiennyt, kun bändi aloitti. Et mä en nyt muista sitä tarkkaa lukumäärää, mutta mä oon puhunut 15, saattaa olla vähän vähemmän. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka, että 10 kappaletta, jotka on niin sanottuja lekoja, jotka vaan niin kuin todistaa itse itsensä hurjan kokoisiksi kappaleiksi, niin kun ne vaan tulee toinen toisensa perään ja toteuttaa sitä musiikillista antia, niin mä katsoin siis varmaan ensimmäisen tunnin niin pelkästään hymyillen sitä, mitä mä lavalta näin. Oli hyvät paikat, näin kaiken ja se mitä en nähnyt, niin zoomasin mun puhelin.
2: Oikein.
1: Koska keski-ikä.
2: Kyllä. Mm.
1: Mutta siis wow. Heidi oli vähän eri mestoilla katsomassa niin sanotusti lavan edes.
2: Kyllä, ja oli suhteellisen tiivis ja lämmin tunnelma siellä. Oli itsekin pakko välillä vähän perääntyä sieltä, että kun alkoi tosiaan ihmiset selkeästi kerääntymään siihen sumppuun, kun tajuttiin tosiaan, että ollaan suhteellisen hyvillä paikoilla ja ruotsalaisilla oli hyvä meininki siellä, niin jossain tunnin jälkeen niin oli pakko vähän tosiaan ottaa sinne sivumpaan enemmän tilaa itselle, mutta joo, Dave Grohl kyllä niin kuin osaa ottaa yleisönsä hyppysiin, että on, tuntuu, että se karisma vaan lisääntyy, mitä vanhemmaksi mies tulee.
1: Kyllä. No, tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä oon nähnyt tämän ja sä oot kokeneempi näkijä, niin tämä mun hullaantuminen, niin se oli myös havaittavissa sinussa, että se, vaikka oot nähnyt useammin orkesterin, niin ainakaan hullaantuminen ei ole vähentynyt sinullakaan. Että olen, vaikka olin ensikertalainen, niin koin oikein niin sanotusti.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja sitten koko Strawberry Areena, siis ensinnäkin oli mahtavaa olla niin isolla areenalla. Mulla meni pitkän aikaa tillitellessä siitä omalta paikalta sinne toiselle puolelle katsomaan, että ei herra jestas, tämä on iso halli.
2: Mm.
1: Tai stadion, eihän se mikään pelkkä halli ole. Katto auki, niin ei olla enää halleja. Mutta siis valtavan kokoinen pytinki ja se ihmismeri ei ollut loppuun myyty. Niin kuin, siellä oli ilmeisesti yläkatsomoista valutettu ihmisiä alaspäin, kun ei ollut täysin loppuun myyty. Mutta jos mä nyt oikein ymmärsin, niin huomattavan paljon, yli 40 000 oli yleisöä.
2: Mm.
1: Ei tarkkoja lukuja ole tullut, mutta oli kyllä niin kuin, jälleen kerran mä vaikutuin enemmän kuin edellisestä livekeikasta, minkä mä oon nähnyt jonkun maailmanluokan artistin. Nyt mä oon pahoillani, mutta joudun mainitsemaan tämän Rammstein-kokemukseni. On saanut uuden päivityksen. Nyt tulen tästä eteenpäin hullaantumaan Foo Fightersista, joten sori, nyt tää mun narratiivi tulee olemaan tätä. Tää oli kyllä niin kuin wow.
2: Mm.
1: Ja noin paljon ihmisiä, niin mutkatonta toimintaa hallille sisäänpääsyyn, oman paikan löytymiseen, siihen pääsemiseen, ihmisten valuminen hallin käytävillä, kun ei ollut missään ei ollut mitään semmoista nihkeetä.
2: Kaikki siirtymät ja kaikki palvelut pelasivat kyllä todella nopeasti ja fanimyynnit, ihan kaikki, oluen saaminen, kaikki.
1: Niin siellä. Harri, nyt tulee, niin tulee sitten se, mistä sä putoot penkille.
0: No.
1: Mä vein Bissen katsomaan.
0: Ei ole joo. Totta. Ei ole totta. Bisse katsomassa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Oi mahoton paikka. Jatketaan aiheesta Foo Fightersin jälkeen. Pistetään tähän Long Road to Ruin. Ja sen jälkeen mennään vähän reissulla sattuneisiin kommelluksiin. Niitä on vissiin kumpainenkin vähän kokenut, kumpainenkin matkalainen
1: no,
0: täällä.
1: No, mennään johonkin taideterapiarouvan kanssa.
3: Radio Rockin korporaatio. Jos ei jaksa, niin koittakaa vaan jaksaa.
4: Radio
3: Rock.
5: Sittari hoitaa.
6: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
9: Kuusi mäntyt, tammi.
10: Ja vaahtera, haapa,
9: koivu,
10: haapa,
9: koivu, raita
10: ja pihlaja.
9: Kuusi,
10: haapa
9: ja lava,
10: leppä, tuomi,
9: koivu,
10: vaahtera,
9: kataja,
10: pihlaja,
9: mänty,
11: tammi ja kuusi.
12: Kuusi mänty,
11: tammi ja
10: vaahtera.
12: Haapa, koivu, raita ja
10: pihlaja.
12: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?

0: Aflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Aflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step -pank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
11: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
16: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
15: Parhaat kotimaiset elokuvat.
17: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
18: Siinä oli pari muuttujia.
15: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
19: Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Long Road to Ruin, ja tämä oli Foo Fighters. Kertokaapas Heidi ja Kim, jotka olette nyt olleet Tukholmassa. Mitäs kaikkia hassoja sattumuksia siellä oikein oli? Tämä keikka käytiin äsken aika perusteellisesti läpi.
1: No mä voin sanoa tähän kärkeen, että ei mitään hassua.
0: Aha.
1: Ei vittu mitään hassua, joten jos tuli provosointi, niin onnistuit. Siellä ei ollut Harri mitään hassuja tapahtunut.
0: Teillä oli ongelmia, sanotaanko nyt näin.
1: Joo, ja ne ei ole koskaan hassuja, jos on kaltaiseni matkustaja, niin kuin uskon, että sinäkin olet hyvissä ajoin sinne, mistä laite lähtee, joka vie sinut ehdottomaan kotimaahan. Missään ei saa olla mitään epävarmuustekijöitä, mikä johtuu omasta aikataulutuksesta. Ja sitten hyppää vähän tämä Heidin kelkkaa. Heidi saa puhua siitä itse enemmän. Mm. Eikä liikenneväline, jolla on aikataulu, niin kohtuuttomalla tavalla muuta muotoaan.
2: Mm-hmm.
1: Niin, pallo on nyt sulla.
2: Ah, lyhykäisyydessään ongelmat alkoi jo 5 AM. Siis omalla kohdalla mä oon ollut eri hotellissa kuin Kim ja ollut tosiaan lähdössä 8 Finnairin lennolla takaisin Suomeen. En ollut saada taksikyytiä kotiin, ja se kun näyttää siltä, että mä olisin joskus ehkä 6:30-7 aikaan parhaimmillaan lentokentällä, aiheuttaa jo ylimääräistä hikeä. Hikeentymistä ja
1: niin ajoissa pitää olla.
2: Niin. Kyllä, ja en pidä siitä, että Boltin tila vaihtuu vaan siihen, että kukaan ei ota mun tilausta vastaan ja ei näy mitään varmistusta siitä, että pääsen kentälle millään tavalla. No, selviää sinne, kaikki menee siellä hyvin, kunnes 7:30 alkaa lähtöselvitykset pyörimään ruuduilla, kunnes kohta tulee kuulutuksia siitä, että teknisiä vikoja. Ja kohta vähän lisätietoa. Seuraavan 10 minuutin päästä tulee ilmoitus siitä, että meidän koneessamme on jarruvika ja lento on kokonaan peruutettu.
1: Jarruhan on vihollinen vauhdille ja ymmärtääkseni lentohan siinä halutaankin.
2: Juu. No, he sitten ilmoittavat vaan siitä, että no Finski ottaa

0: sitten kaikkiin asiakkaisiin yhteyttä sitten jollain tavalla kello 2 mennessä. Ja niitä ilmoituksiahan ei tullut mitään muita kuin ruokakuponkeja hyvityksenä vaan tästä Finnairilta. 3 taisi tulla niitä nyt sitten yhteensä. Ja aloin tietenkin...
1: Tässä sit valit.
0: Nimenomaan. Koko ajan vaan rahaa tarjota. No, aloin sitten laskemaan paniikissa kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, kuten selkeästi myös muut matkustajat siinä ympärillä. Suurin osa sieltä lähti kokonaan pois sieltä terminaalilta. Ja siis oli pakko tehdä jotain ratkaisuja, koska näin myös kaikkia kauhuskenaarioita siitä, että mä oon vielä sunnuntana tai pahimmillaan vielä tänäänkin Tukholmassa siellä lentokentällä.
1: Niin ja se vaatii lisähotelijoita, mutta sä löysit toisen kulkuvälineen.
0: Kyllä,
1: ja teit tämmöisen mielettömyysvarauksen ja otit laivalle.
0: Juuri näin.
1: Varasit laivalle paikan ja näin ollen mieli varmaan rauhoittui, että ei hitto, tässä on aikaa sitten kaupungissa viettää vähän aikaa ja otettiinkin yhteyttä, että missäs päin ootte ja... Minun konvoinini oli myös Tukholman keskustassa ja päätettiin lähteä vähän kivalle käppäilyreissulle ja hakemaan niitä tärkeitä, ei ne ollut tuliaisia, vaan ostoksia itselle. Mm. Niin meillähän kävi sillä tavalla hassusti, että me tiedettiin tasan tarkkaan, mitä kaupungissa Tukholmassa tapahtuu. Juhlallisuudet tulevat katkomaan Tukholman niin kuin mahdolliset etenemislenkit todella voimakkaalla tavalla. Ja me jollain häiriintyneellä tavalla oltiin haluttu mennä sinne puolelle kaupunkia, mistä oli mahdoton päästä enää ajoneuvolle, koska mä olin autolla liikenteessä kohti laivaa, niin me ei päästy autolle, ei mitään maailman reittiä. Mm. Ja meillä oli hyvin vähän aikaa enää siihen, että pääsemme laivaan enää kirjautumaan sisään, koska luukut laitetaan kiinni tiettyyn aikaan viimeistä ja sitten laiva lähtee. Niin sanotaan näin, että koko se saatanan matka sieltä Tukholman ytimestä kohti sitä autoa niiden kiertoreittien ja paniikkien kautta ja alikulkutunneleiden, jota en tiennyt oleva olemassakaan, niin pakeneminen sinne kohti meidän ajoneuvoa, niin koko se matka oli niin kuin äärimmäisyyksiin viritettyä stressiä, koska niin kuin olen pari kertaa todennut, minun tapani matkustaa on sellainen, että aikaa on ruhtinaallisesti käytettäväksi just sen takia, että tämmöisille pienille ongelmille on mahdollista antaa vähän niin kuin osuutta. Mutta tämä meni nyt siihen pisteeseen, että mä väitän näin, että aivan hullulla tuurilla ja jollain outoudella ja jollain helvetin enkelipölyllä meidät kyllästettiin niin, että me laivalle kerettiin, koska virallisestihan me ei sillä laivalla oltaisi voitu olla.
0: Mm.
1: Se kellonaika, viimeinen kellonaika oli ylitetty jo. Ja se kun ajoneuvon sain laivaan sisään, niin kun se takakansi kolahti saman tien kiinni, tajusin, että tämä oli too close, too close.
0: No ei vaan, siis ei oltu varauduttu siihen, että miten sekaisin voi mennä Tukholman keskusta tommotteista kunkkujen kekkeruusseista.
1: Ja mä väitän, että me tiedettiin, että se menee sekaisin. Kukaan meistä ei olla ottanut etukäteen selvää, että mikä on esimerkiksi heidän tämä reittinsä, mikä tuo niin kuin koko kansan kadun varteen juhlimaan, mikä oli makea juttu. Ja minäkin pääsin niin kuin juhlimaan ikään kuin sitä silloin, kun sotilashenkilökunta virittäytyi omilleen paikoille, niin mä olin täysin tietämätön vielä, että tämä tulee johtamaan kriisiin, tämä mun rentouteni.
0: Juuri näin.
1: Mä oon vieläkin ihan loppu. Mä oon vieläkin tästä katastrofaalisesta paluumatkasta, mä oon loppu.
0: Tää viikko menee vielä ainakin itsellä palautua.
1: Mulla menee ensi viikko.
2: Heidi Grönlund ja Kim Sainio ovat päätyneet kuitenkin takaisin Suomeen monennäköisten kommellusten jälkeen.
1: Mä oon vielä Tukholmassa.
2: Kyllä, tää kuulosti kyllä jo ihan Fränti Vahanen reissulta.
1: Kuulosti, mutta mä en itkenyt.
2: Pahemmalta.
1: Mä en itkenyt.
3: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Come out and play The Offspring, kello on 8.32, tulossa Avenged Sevenfoldia, tulossa myös tovin kuluttua korporaation moniraituria.
1: Se olisi Ruutu Plus-koodia jälleen kerran ihmisille, jotka pystyvät purkamaan, mistä kappaleesta ja kuka on esittäjä. 4 vinkkiä meillä on tässä matkan varrella sitten antaa moniraiturissa ja se on sinusta sitten kiinni, oletko Ruutu Plus-koodin omistaja.
0: Tähän ei kuitenkaan aivan vielä, vaan otetaan tässä tosiaan Avenged Sevenfold ja Nightmare tätä ensin. Jesperi Kotkaniemestä muuten lisää uutisia. Hän on voittanut Stanley Cupin viime yönä, kuin myöskin Sebastian Aho ja Kotkaniemi
1: 0+0.
0: Kaljaa kuulemma ettinyt. Mä okay. Yritän tämmöisestä otsikosta nyt lukea. Pieni hetki. Joo, Poriin on kuulemma kannu tulossa. Jokainen pelaajahan saa vuorokauden ajaksi tämän haltuunsa. Ja voisin kuvitella, että Sebastian Aho, joka on tämä toinen Stanley Cup-voittaja, niin tuo sen syntymäkaupunkiinsa Raumalle.
1: Niin, Pori Rauma aika hyvin edustettuna.
2: Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: nightmare.
1: Avenged Sevenfold ja Nightmare.
2: Nopeasti vielä tuohon Foo Fightersin keikkaan. Se, mikä oikeastaan tässä jäi hölmöyksissään mainitsematta, niin meillähän oli myös reissussa mukana toki omalla reitillään Kaisa, joka oli meidän kisan voittaja, missä piti bongata Foo Fightersia ja...
1: System of a Down,
2: tämä tuli vähän äkkiä, mutta näinhän me ollaan jaettu tämä.
1: Joo, ja tämä System of a Downin keikka, sehän vie voittajan Berliiniin, ja se on tuossa heinäkuun, oliko nyt 11. päivä.
2: Mutta Kaisa oli tämä ihminen, joka pääsi linjoilta läpi, ja sitten sitä kautta lyhyelle listalle, ja sieltä valikoitui sitten voittajaksi, ja hän oli reissussa mukana, hänen matkansa kulki Turusta Tukholmaan ja sitten vielä takaisin Turkuun. Valitettavasti meidän reittimme eivät kohdanneet tuolla matkalla, mutta sen mitä hänen matkaansa pystyin etänä vähän tarkastelemaan, niin hyvin olivat iloisella mielellä liikenteessä ystävänsä kanssa. Ja vielä kerran, hei Kaisa, oikein paljon.

0: onnittelua tästä voittamastasi palkinnosta ja hienoa, että Foo Fightersin keikka maistui.
1: Nightwish Amaranth, tämän jälkeen korporaation moniraituri. Laittakaapa numero ylös 010 80 121. Soittakaa siihen Nightwishin aikana.
2: Radio Rock.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huollettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
13: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Lounea.
14: Lounea.fi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puu-iloon.
4: Radio Rockin korporaatio.

0: Vaatimattomuus haalistaa.
1: Nightwish ja Amarant Radio Rockin korporaatiossa ja kohta Moniraituri. Kaksi musatietäjää, niitä kaivataan. Mikäs on meidän puhelinnumero?
2: No sehän on helppo. 01080121 soittoa tulemaan. Kilpaillaan!
1: Ruutu plus koodi musatietäjälle luvassa.

0: Korporaation moniraituri.
1: Moniraituritoimituskunta sanoo tässä vaiheessa hyvää huomenta Filipille ihan tänne Helsinkiin. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mitäs kuuluu?
2: Ihan hyvä.
1: Noniin.
3: Mutta pienen harkinnan joutuu ottaa ja sitten se kallistui selvästi ihan hyvää puolelle. Se on hyvä, että noita miettii tarkemmin. Että ei tule hätäpäissään niin kuin annettu jotain liian positiivista. Mutta sinusta on nyt kilpailijaksi, otetaan sulle kaveri jostain päin. Veikkaan, että Turkista.
1: Porvoosta.
3: Okei.
1: Joo, hän on Masa. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
1: Kummut tuossa Porvooseen tänään.
4: No, mitäs tänne harmauden keskelle? Ukkosta lupaili iltapäiväksi, että sitä odotetaan.
1: No niin, ne on vähän luvannut tänne seudulle.
3: Nythän olisi hyvää sumua harjoitella kurkipotkua siellä niin, ettei kaikki näe.
4: No, se on ihan. Täytyy ottaa varmaan siitä tilaisuudesta kiinni.
3: Ota siitä. Ja hei, ollaanko valmiina kilpailemaan? Ruutu Plus-koodia olisi Tyrkyllä. Meillä on tällä 4 vähän toisistaan poikkeavaa vihjettä. Ensimmäinen, niin kuin kaikki aika moni jo tietää, on vaikeusasteeltaan vaikein. Sitten lähdetään siitä yksi palanen kerrallaan helpottamaan ja neljäs näyte onkin jo sitten semmoinen, että missä aika usein ihmiset saavat siitä kiinni. Ja näin ollen löydetään oikea vastaus. Ruutu Plus-koodia olisi sitten voittajalle tarjolla. Oletteko valmiina? Onko nappikset kireällä?
4: Valmiina.
1: Selvä homma. Täältä lähtee ensimmäinen raita.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: Tuollain.
1: Ei varmaan vielä ihan lähde.
4: Ei kyllä soita mitään kelloja vielä.
1: No.
2: Ei.
1: Joo, kyllä tämä on meillä aika paljonkin soinut tämä biisi. Jos kohta ei ehkä ihan viime aikoina, otetaan taas toinen raita.

0: Joo. Ilman minkäännäköistä lisäpaineen laittamista, niin löytyykö mitään sellaista, joka saattaisi paljastaa, mistä kappaleesta esitteestä on kysymys? Ei se
1: ei lähde vaan raita.
2: Mennään raitaan numero 3.
0: Kivaa soitantaa.
2: Akselilla Helsinki-Porvoo. Mitäs siellä tuumitaan?
1: Ei yhtään mitään.
0: Okei. Okay.
2: Vai tämmönen homma?
3: Ei lähde vieläkään.
0: No hei, meillä on kuulkaa vielä yksi mahdollinen tietäjän lääke luvassa, nimittäin näyte numero 4. Olkapa sitten valmiina, jos otatte kiinni, nimittäin tämä on aika usein kilpahuutoa.
2: Filip taas ehtiä 10 osasekunnin verran ensin. Mitä sanoo Filip?
3: Sehän oli Volbeat ja Seal the Deal.
2: No se on täsmälleen niin, oikea vastaus. Olisiko Masalta lähtenyt?
1: No kyllä se nyt olisi lähtenyt.
2: Joo, saat
1: monta... on tässä vaiheessa enää sanoa, mutta kyllä se olisi lähtenyt.
2: Ja me uskomme kyllä, saat monta kertaa voittanut ja tietänyt näitä, niin ei ole syytä epäillä. Tämä biisi on soinut meillä Radio Rockissa kyllä aika tavalla, mutta ei ehkä ihan viime aikoina kovinkaan paljon. Uutisten jälkeen tulemme sen kyllä kuuntelemaan. Mutta hei, Masa, me kiitämme sinua jälleen kerran soitosta ja soittelehan uudelleen.
1: Joo, ensi kertaa ja onnea teille.
2: No niin.
3: Kiitos.
2: Ja Filip, äijä otti itselleen Ruutu Plus -koodin. Voiko päivän enää paremmin alkaa?
3: Ei se paljon paremmin voi alkaa.
0: Jos nukut.
2: Niin, se on tietysti totta, mutta tässä selkeästikään ei ole lomalla vielä.
3: Ei.
2: All right. Hei kuule Filip, jää sinne odottelemaan hetkeksi, niin otetaan mieheltä vähän tietoja ylös, niin osataan sitten Ruutu Plus -koodi laittaa oikeaan osoitteeseen. Me menemme täällä korporaatiossa kohti uutisia. Uutisten jälkeen saamme kuulla Volbeatin Sealed Deal, mainion kappaleen. Tulossa Beastin Blackia, tulossa ACDCtä, tulossa Sixtina Naisia. Hyvänen aika, mikä kattaus. Ja Filip, jää sinne odottelemaan. Nyt uutisiin.
4: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio
4: Rock.
5: Radio
4: Rock.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vampparit, limpparit, hoidarit, limpparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour -shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
15: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
16: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
17: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
18: Sehän on huoltovalo.
17: Joo. Minne veis huolettavaksi?
18: Vie veholle.
15: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
18: No mikäs sulla nyt on?
19: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
18: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
19: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Lopullisesta rauhansopimuksesta neuvotellaan seuraavan 60 päivän aikana. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta.

0: Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Yhdysvaltain ja Iranin tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Venäjä teki yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjä iski viranomaisten mukaan Kiovaan ohjuksin ja droonein. Iskuissa on haavoittunut ainakin 20 ihmistä, lisäksi ainakin 3 ihmistä on kuollut. Yksi iskuista osui myös Kiovan kuuluisaan, Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaan luolaluostariin ja sytytti katedraalin katon tuleen. Lisäksi Venäjä teki yön aikana iskuja myös muualle Ukrainaan. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten bensiinin, dieselin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsi eniten asuntolainojen sekä kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää on epävakaista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee runsaita ukkoskuuroja, pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23, pohjoisessa 5 ja 15 asteen välillä. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
1: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
2: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Tässä Volbeat Seal the Deal-biisi, jota arvuteltiin hetki sitten moniraiturissa. Hyvää huomenta! Radio Rockin korporaatio paikalla, Harri Moisio, Kim Sainio, kello 11.

0: Volbeat, Seal the Deal. Satuitko kollega hyvä huomaamaan, vaikka nyt tuolla ulkomailla Ruotsissa olitkin?
1: Mä muuten pystyin vielä vähän katsoa kotimaakin uutisiin.
0: Aivan.
1: Siis heitä tämmöisen, että niinku ei pääse kyllä irti missään, mutta mitä?
0: Susanna Penttilä, meillä korporaatiossakin tässä taannoin vierailut, kun hän oli näitä petolliset kilpailijoita, ja eikös muuten hän voittanut? Joo, voitti.
1: Näin tämä homma
0: ei
1: muuten menee.
0: Ei tosin yksin, mutta oli voittajajoukossa mukana.
1: Mutta näin nopeaa tämä on, tämä niin sanottu unohtaminen. Itse olin sen unohtanut, mutta vieressäni Heidi nyökytteli päätä, ja sitten sinä melko voimakkaasti muistit tilanteeni. Okei. Onnea vielä, mutta nyt hän on vähän muissa hommissa.
0: Joo, hän nousi nyt esille aika isostikin viikonloppuna. Oli Helsinki City Festival-tapahtuma, ja se oli varmasti hieno tapahtuma, mutta sen kylkiäisenä, voisiko sanoa, Susanna Penttilän Bang Bus oli isosti otsikoissa. Eli puhutaanpa tästä nyt vähän tarkemmin.
1: Onko se suomeksi pamputuspussi?
0: Pamputuspussi, juu, tai tämmöinen pikkupussi, pakettiauto.
1: Pamputuspakettiauto.
0: Pamputuspakettiauto.
1: Niin, että se ei ollut mikään tämmöinen.
0: Mä ihmettelen, minkä takia se oli niinku Bang Bus, koska se olisi voinut olla mun mielestä mainitusti Bang Van.
1: Just näin. Mutta ehkä tämä van life on erilaista,
0: niin,
1: kun siellä sitten vietetään pitkiä aikoja. Tässä ei varmaan pitkän ajan
0: minusta tarve. Tämä idea oli nerokas. Ja
1: no tämähän on osa hänen brändin,
0: joo, siis
1: brändin
0: tämä idea oli aivan nerokas, ja totta kai tässä oli nyt mallia otettu ulkomailta. Oli tämä Bonnie Bluen tapaus, ja sitten on joku muukin, joka tällaisen pakettiauton kanssa on käynyt.
1: No mennään kohta tähän, koska nyt me ollaan menossa siihen jo.
0: Joo, mennään Beastin Blackin jälkeen Susanna Penttilän Bang Bussiin.
1: Kävitsä siellä muuten, vai haluatko miettiä, että puhutko totta vai huijatko?
0: Nyt ei tarvii edes huijata, kun voi todeta, että en käynyt, koska
1: ai.
0: Jos ikä alkaa kakkosella, olet tervetullut, ja mulla se alkaa vitosella.
1: Ja kun sulla vaikka sulla kääntäisi miten päin ne numerot, niin se toinen alkaisi sitten kolmosella.
0: Alkaisi kolmosella, joo.
1: Vuosi sitten olisi
0: niin
1: ollut mahdollista tulla.
0: Joo, että jos ikä alkaa kakkosella, on ukko tervetullut, joten minusta ei ollut gangbängäämään.
1: Aikamoista ikärasismia.
0: Ei tämä mitään rasismia ole.
1: Hirveätä ikärasismia.
0: Niin. Beast in Black, One Night in Tokyo, tämän jälkeen Susanna Penttilän Bang Bussi.
2: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään, ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: One Night in Tokyo ja Beast in Black. Sitten Susanna Penttilän gangbussiin, tai anteeksi, bangbussiin, ei sentään gangbussiin.
1: Harri, siellä tuli nyt freudilainen.
0: Eikö tullut,
1: joo. Sä olet tommonen niin kuin hän, no en mä sano mitään.
0: Väittäisin, että kyseessä on Suomen kohutuin, puhutuin ja suosituin OnlyFans-tähti. Hän on huristellut seksibussillaan Helsingin keskustassa, otsikoi Ilta-Sanomatkin. Susanna Penttilän seksibussi, se kuumensi tunteita ja Penttilä on nyt vastannut kritiikkiin. Bussi ei todellakaan ole jäänyt ihmiseltä huomaamatta. Tempaus on saanut rutkasti kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Monet ovat olleet huolissaan siitä, että ulkopuoliset altistuvat tahtomattaan seksuaaliselle sisällölle. Voi voi. Arveluttavaa toimintaa, vaikka ei ehkä laitonta olisikaan. En mä kyllä osaa nähdä, että miten tässä nyt sitten seksuaaliselle sisällölle varsinaisesti ollaan altistuttu. Tämähän on tällainen, mä en osaa tulkita autoja, onko tämä nyt transporteri vai mikä tämä auto on?
1: No toi on just semmoinen, että se ei ole bussi.
0: No niin, mutta tämmöinen iso, iso paku.
1: Hyvä tuommoinen tilava, oikein kiva tuommoinen.
0: Ja siinä lukee isolla tekstillä Susanna Penttilä Bang Bus ja sitten siinä on Penttilän kuva, jossa hänen maitorauhasvarustuksensa on aika näkyvästi siinä esillä, mutta peitettynä kuitenkin. En minä nyt osaa nähdä tätä seksuaalisena sisältönä, mutta ymmärrän kyllä, että tätä herättää tämän mielikuvituksen, että oho, mitäköhän tuolla bussissa oikein tehdään.
1: Mä sanoisin mieluummin tissit, koska ne voi olla, että niitä ei ole koskaan edes suunniteltu tähän maito-otsikkoiseen toimintaan, joten niiden on mahdollisuus myös olla ihan tissit,
0: niin.
1: Eiks vaan?
0: No sekin on kyllä ihan totta.
1: Mehän otetaan kaikki huomioon näissä niin kuin, että tässä rynnäsbisneksessä.
0: Ja
1: hei, tämä on nyt nyt mä vaan sanon sen.
0: Tämä on ihan mahtava mainos hänelle, siis no, kerta niin kaikkiaan mun täytyy antaa valtava tunnustus Susanna Penttilän nerokkuudelle, millä tavoin markkinoit omaa OnlyFans-tiliä, saat uusia tilaajia. Hyvin todennäköisesti on tullut ja iso joukko uusia tilaajia.
1: Iltapäivälehdet nielaseen pelkän koukun. Koukussa ei tarvitse roikkua minkäännäköistä makupalaa, vaan tämä riitti. Mm. Ja tämä näkyy ihan joka helvetin suunnasta nytte.
0: Ja sitten kun tämä on herättänyt niin paljon mielenkiintoa, Ilta-Sanomat kuvailee aika hyvin, kun Penttilä sunnuntaina parkkeeraa autonsa Ruskeasuon hevostallien lähelle, paikalle ilmestyy heti muutama ihminen ihmettelemään luomusta, jotkut ohikulkijat ottavat autosta kuvia, toiset näyttävät esittävän, etteivät huomaa bussia ja sen näyttäviä koristuksia.
1: Ei saakin. Toi on muuten kaikista niin kuin läpinäkyvin homma, toi ihmiset, jotka pyrkii näyttämään siltä, etteivät huomaa mitään.
0: Joo, ja tässä on vielä kaikki se otettu huomioon, että kaikki on täysin laillista. Siinä seksiähän ei harrasteta julkisella paikalla eikä sitä myöskään myydä. Penttilä kertoo vielä, että raha ei vaihda bussissa omistajaa suuntaan eikä toiseen. Ja musiikkia minun korvilleni on seuraava virke. Rahapulassa olevia en ota tänne, koska silloin se ei ole aitoa, hän sanoo.
1: Joo, hyvä muuten määrä aitoudelle, kun ainahan puhutaan siitä, että jos on kovin maksullinen, että siitä puuttuisi aitous. Mutta minkä takia esimerkiksi aidot merkkivaatteet maksaa niin helvetin paljon enemmän, niin sille aitoudellehan löytyy vasta aitous se hintalapun mukaan. Hyvä perustelu.
0: Jos siellä nyt sitten oikeasti seksiä harrastettiin viikonlopun aikana, sitähän me emme tietenkään
1: no
0: tiedä.
1: Missäpä ei.
0: No niin, juuri näin. Että kyllä tuossa aamulla, kun kävelin töihin ja semmoinen 7 ihmistä minua vastaan tuli, niin kyllä mä nyt oletan, että kyllä 2 tai 3 heistä on viikonlopun aikana seksiä harrastanut. Tuskin kuitenkaan kukaan Susanna Penttilän bangbussissa. He nimittäin eivät täyttäneet minkäännäköisiä kriteerejä.
1: Aivan.
0: Varmaan olivat varoissaan, kyllä.
1: Tai mä olen ollut nyt viikonloppuna siis pornolaivalla, koska mä aivan varma, että vähintään 3 hytissä, en tiedä, mutta mä olen varma, että ainakin 3 hytissä on tapailtu jonkunnäköistä seksin kaltaista. Se, että mihin se on johtanut, niin kuitenkin toi saa jo pornoetuliitteen. Enpä tiennyt muuten, että on ollut pornoristeillä.
0: No niinpä, aika moraalitonta menoa.
1: Kyllä täysin moraalitonta.
0: Joo, että eikös Eckerölain ole sellainen, että siellä ei paljonkaan pornoilla.
1: Mua ihmetyttää, että tämmöinen juttu nousee vielä pintaan, kun, vai onko toimittajakuntakin muuttunut niin, että jotka nappaa tämmöisistä näin hennoista asioista kiinni, koska kai sä muistat Igorin.
0: Muistan,
1: Igor,
0: joo,
1: hänellä oli bussi,
0: juu,
1: jossa oli lävistystä ja pornoa.
0: Joo.
1: Niin, mikä show?
0: Missä show? Ei just missään. Autoon tulevien miesten, siis nyt puhutaan taas Susanna Penttilästä, autoon joo, tulevien miesten henkilöllisyys ja ikä tarkistettiin heidän OnlyFans-tiliensä perusteella. Noniin. Eli tilin vahvistuksessa menee Penttilän mukaan jopa 48 tuntia, joten bussiin ei myöskään voi hypätä aivan spontaanisti. Samalla viive antaa osallistujille mahdollisuuden miettiä, haluavatko he todella tulla kuvattaviksi. Eli siinä oli tarkoitus tehdä uutta OnlyFans-sisältöä, kyllä, Susanna Penttilän tuleviin videoihin.
1: Jos se outoa, että sitä ei mihinkään tehtäisi, että se olisi vaan tämmöinen ulkopromo.
0: Ja se, että kun tuo bussihan oli aika pitkäänkin parkissa tuossa Bolt-areenan naapurissa bussipysäkillä, niin Penttilä perusti tätä laitonta pysäköintiä sillä, että siinä on valvontakamerat, joten jos joku tulee bussia töhertämään, niin kamerat pystyvät sitten taltioimaan tämän töhertäjän.
1: Ja, ei saakeli.
0: Ja se seksin harrastaminenkin on sitten mennyt niin, että jos sitä siis on harrastettu, niin bussilla tai siis tällä pakulla on ajettu johonkin tällaiseen rauhalliseen paikkaan, koska jos on Bolt-areenan siinä ympäristössä, niin siinä tulkinta on, että se on julkinen paikka, että edes autossa ei sitten seksiä saa harrastaa. Mietinpähän vaan, että onko esimerkiksi niissä urheilukadun, jotka ovat siinä ihan naapurissa nämä asunnot, niin eikö nekin ole julkisella paikalla, niin saa siellä asunnon sisällä.
1: Mutta jos mä nyt ne vähät, jotka mä tiedän, ketkä siellä kadulla asuu, niin en usko, että siellä kyllä hirveästi harrastat.
0: No sekin on tietysti totta, että luonnolliset syyt johtavat seksittömyyteen.
1: Just näin. Siellä on kato kaksi aikuisia ihmisiä, joilla on molemmilla oma elämä, eikä tuommoisia haureuksiin ole aikaa.
0: Tässä ACDC Highway to Hell.
1: Täysin seksitön way.

0: Highway to Hell ja AC/DC. On pikatie.
1: Oi, on mahoton tie.
0: Mahoton tie, helvetti.
1: Siellä kyllä huomaa joku alinoppeutta. Pikatiellä niin ei maistu.
0: Joo, saako helvettiin menevällä tiellä?
1: Ajaa alinopeutta, niin.
0: Ja saako helvettiin menevällä tiellä, niin minkä tyyppiset ohituskaistat siinä?
1: Ja saako siellä käyttää takasumuvaloa?
0: Niin.
1: Sehän on nimittäin semmoinen, että ei välttämättä kaikki tällä tiellä tykkää siitä.
0: Highway to Hell on sellainen tie, jossa autoilija voi käyttää hätävilkkuja koko ajan. Tällä eurooppalaiseen tyyliin.
1: On muuten semmoinen tie, että ehkä tämä tulee olemaan yksi tavoite teistäni. Mm. Nimittäin kun nämä on jotenkin nämä kaikki tiet, millä on itse ajanut, niin jollain noin koko ajan joku paha mieli, että miten omalla toisen ajoneuvolla, mitä siitä saa käyttää ja mitä ei. Niin täällä Highway Hellillä, niin siellä vissiin sit saa tehdä. Saako pysähtyä myös pientareille, vaikka kauhean nopeasti menee ihmiset ohi?
0: Sitä en muuten osaa sanoa.
1: Ja tarviiko käyttää varoituskolmiota niin. Highway?
0: Ja onko Highway to Hellillä semmoisia houkuttelevia ramppeja, jotka johtavat milloin mihinkin valtava liikenneasema helvettiin?
1: Joo, erittäin hyvä kysymys. Ja onko Highway to Hellillä semmoinen niin kuin uskomaton niin kuin imu, että siellä voi tulla jotkut edesmenneet kirjailijat ajaa vastaan? Tiedätkö, väärää kaistaa?
0: Niin, totta.
1: Koska sä muistat...
0: Viittaa tähän Arto Paasilinnaan, joka niin. Länsiväylää paineli.
1: Just näin.
0: Väärää puolta.
1: Eli hänhän voi olla todella hyvä niin kuin Highway to Hellin kuski.
0: Joo.
1: Nämä on isoja keloja, hei.
0: Isoja keloja, kyllä.
1: Laita meille vaikka tuonne Dats-appiin viesti, että miten sä ajat sun Highway to Hellillä.
0: 69 Ice ja Brandon Lee. Täällä Radio Rockin korporaatio, hyvää huomenta.
1: Puhutaanko heti Radio Rock.
0: Puhutaan.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, voidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
14: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
15: No hei, rakas.
16: Ootko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mites nyt niin?
16: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Sixten on Ice ja Brandon Lee. Sitten lupauksemme mukaisesti puhumme alkoholista.
1: Joo, ja tähän liittyy tietenkin tähän juhannusviikkoon, mitä tuossa aamun ensimmäisissä puheosuuksissa jo käytiin läpi. Näitä tulee varmaan tällä viikolla, varmasti jokaisena aamuna, joku tämmöinen juhannusvetoinen juttu. Kesä, joka tässä tulla jolkottelee, niin yhdelle se tietää rankkoja päiviä hyllyn täyttöä, mitä suurimmissa määrin. Nimittäin kesä tulee lisäämään mökkipaikkakuntien alkojen myyntiä litroissa. Alkon tiedotteen mukaan mökkipaikkakuntien myynnissä jopa puolet tehdään kesäkuukausina. Mökki- ja veneilyalueiden alkoissa asiakasmäärät voivat yli kolminkertaistua ja perinteisesti juhannusviikko aloittaa kesäsesongin. Ja vaikka tämä onkin nyt tämmöinen alkon tiedote, niin tämä on kyllä niin kuin tämmöinen yleistiedote pienemmille kesäpaikkakunnille, jotka ovat semmoisia selkeästi niin kuin mökkivetosia alueita, niin siellä on kyllä niin kuin ravintoloista tapahtuma tämmöisistä ketjutuksista lähtien, niin tämä on kyllä niin kuin ison markkinan aikaa. Sillä millä mennään sitten ne niin sanotut hämärät ja pimeät kuukaudet läpi ja pidetään sitä toivon kynttilää sitten liekissä sille seuraavalle kesälle. Että tässä on aika monta paikkaa, mitkä on hyvin pienen aikaikkunan niin kuin varassa, mitä heidän elämänsä pitää sisällään. Ahvenanmaa, se on semmoinen mesta, missä toi keitonvalutus tuntuu maistuvan, nimittäin Ahvenanmaalla myydään lähes 40% enemmän alkoholia kesäisin. Eniten asiakasmäärät kasvavat Nauvossa, jossa asiakkaita on yli 3 kertaa enemmän normaalista. Asiakasvirtojen lisääntyessä mökkipaikkakuntien alkojen aukioloaikoja pidennetään kesäksi. Tämä on kova. Minä tykkään. Ja mun mielestä olisi jo aika 247 alkolle. Me ollaan jo niin kehittynyt kansa, että me siedetään tämmöistä ympäri vuorokauden niin kuin alkoholin saamista. Ja monelta riidalta, mieti, kaikki ne murhat, hirvesmurhat mökillä, kun se kossun viimeisen tilkan riitely, se jää pois ja jää se niin kuin hamarapuolella se viimeisen lohduttoman kovan iskun antaneen teko
0: tekemättömäksi. Parempi ratkaisu tähän on kotiinkuljetuksen mahdollistaminen, eli Volt-alko.
1: Mutta sitten me ei saada näitä rattareita,
0: niin,
1: koska sehän on yksi tämmöinen tilastoarvuttelu.
0: Totta.
1: Juhannuksena mä en voi sietää tätä arvuttelua somessa, että kuinka moni hukkuu juhannuksena. Sitten samaan aikaan tietenkin rattijuopot, jotka minun mielestä pitää tasan yhtä vähän viehättävyyttä rattijuoppojen sielun maiseman peilaaminen kautta niiden lukumäärä. Joo, kyllä itse asiassa mä vaihdan nyt mielipiteeni. Mä oon sun kanssa samaa mieltä, kotiin kuljetus niin kuin olisi jo.
0: Joo.
1: Tai siellä, missä olet. Että jos älä nyt saivartele, jos ei se ole sun koti siellä pikkupaikkakunnalla, missä alkon

0: aukioloajatkin on jo niin kuin pidentyneet. Mm. Kyllä mökkikuljetus, se lasketaan tähän.
1: Joo, ja tämä muuten saattaisi mahdollistaa myös sen, että Volt-partnerit joutuisivat ehkä hankkimaan jotain veneitä myös.
0: Se on,
1: mä en tiedä ainakaan, että tänä päivänä vielä olisi sellaista, että joku, kun on voltannut, niin se toimitetaan veneellä. Että kyllä kaiken näköisiä muita härveleitä mä olen nähnyt kyllä.
0: Pakko kyllä sanoa, että kun toi tieliikenteen sääkään soluttautuminen, se ei ole vielä, se integraatio ei ole täydellisesti hallussa. Se on niin kuin saumatonta.
1: Mm.
0: Ja sitten jos me lisätään vielä tähän tämmöinen mystinen materia kuin vesi, niin me saadaan erilaisia otsikoita.
1: Onko tässä vähän semmoinen, että mitä tehokkaampi noin logistisesti Volt on, sitä alitehoisemmat ovat heidän partneriensa
0: kyllä,
1: autot?
0: Että, niin.
1: Onko minkälaiset muuten venet mahtaa sitten olla soutamalla tuodaan?
0: Onko tämä muuten Voltin joku salajuoni, että niin kuin, tehoista ollaan raavittu niin kuin omalla tallilla pois, ettei nämä Volt-kuskit, jotka eivät vielä integroidu vaivatta tähän liikennekulttuuriimme, niin että annetaan niille näitä rajusti ruostuneita. Hyvä, että näkee, että liikkuvat ajoneuvoja niin kuin käyttöön. Että lähdetään ensiksi näillä. Saat sitten tehoja enemmän.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Meillä muuten ei ole tullut vastaan näitä Uber Eats-kuljetuksia. En ole yhtä nähnyt vielä Helsingissä.
0: Vitsi, mä haluaisin sanoa, että mä oon nähnyt, mutta mä en tiedä.
1: Tää on Stratovarius.
0: Noniin.

0: Stratovariossa Paradise. Hetken kuluttua voisimme käydä Norjassa, olemme olleet tänään Ruotsissa Foo Fightersin merkeissä ja monipuolisen menokautta paluumatkan tiimoilta. Kim Sainio ja Heidi Grönlund kertoivat näistä, mutta Norjassa kuohuu.
1: Joo, nyt on aika mennä Mette-Maaretin pojan toimiin, nimittäin nyt on tullut niin sanotusti läpsyä kovempi.
0: Nyt on tullut tuomio. Kerrotaan, minkä tuomion tämä Marius hetkinen, mikä tämä nimi onkaan? Marius Borg Höjby.
1: Joo, mä oon harjoitellut tätä pääni sisällä, tätä Höjby. Se on ön ja oon sekamerska, sanon minä.
0: No. Linkin Parkin jälkeen kerromme Marius Borg Höjbyn tuomiosta.
1: Mikä on hänen hotelliyönsä tuomio?
2: Radio Rockin korporaatio. RIS.
3: Radio
2: Rock.
4: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, pimparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji, kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kaikkea on.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan, pelaamaltilla.fi.
10: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
11: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Melarest on melaton.

0: forest on melatoniin.
1: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vain joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
7: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoja Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Tätä on 100% rock.
13: Radio Rock.
12: Sata prosenttia rock.

Linkin Park ja Numb. Nyt on tilanne se, että 4 vuotta. 4 vuotta joutuu Marius Bury Höyby lusimaan kakkua, joka hänelle on ihan hetki sitten

0: historiassa annettu.
1: Joo, häntähän siis syytettiin yhteensä 40 rikoksesta ja kiisti oikeudessa kaikista vakavimmat syytteet, kuten 4 raiskaussyytettä. Hän ei itse ollut kuulemassa tuomiotaan paikan päällä oikeudessa. Seurasi tuomiolukua etäyhteyden kautta. Se on tätä päivää. Puolustusasianajajan mukaan tämä johtuu terveydellisistä syistä. Ja jonkun huhun mukaan myös olisi ollut jonkunnäköistä sairaalahoitoa vaativaa juttua. Tiedä sitten mitä on ollut, mutta tuomio on kyllä ihan vahva. Siis tuomio, joka ei ole ymmärtääkseni vielä täysin lainvoimainen, koska tässä oikeusasteessa saattaisi olla vielä pari valituksen paikkaa. Ja uskon, että näin myös tulee tapahtumaan.
0: Joo, kruunuprinsessa Mette Maaritin 29-vuotias poika, häntä syytettiin 40 rikoksesta. Syyttäjä vaati yli 7 vuoden tuomiota. Puolustuksen mielestä 1,5 vuotta olisi tuollainen riittävä tässä. Mentiin suurin piirtein siihen puolimatkaan, eli 4 vuoteen. 4 raiskausta. Törkeä pahoinpitely ja useita huumerikoksia siinä nyt sitten pielimmäiset. Helmikuussa oikeudenkäynti käynnistyi ja Höyby on ollut tutkintavankeudessa siitä saakka, mutta kesäkuun alussa...
1: No 4 kuukautta hän on niin kuin paahtanut tuo tutkintavankeudessa.
0: Kesäkuun alussa hän haki vapautusta tutkinnasta äitinsä vakavan sairauden pahenemisen vuoksi. Hänen äitinsä hän odottaa uusia keuhkoja.
1: Joo.
0: Hovioikeus kuitenkin hylkäsi pyynnön... Mutta joo, kruunuprinsessa Mette Maarit sairastaa tosiaan keuhkofibroosia ja hänet lisättiin hiljattain keuhkonsiirto odottavien potilaiden listalle. Kyllä Norjan kuningashuoneessa on murheita.
1: Tämä on kyllä, ja tämä on nyt kyllä niin kuin tämmöisessä murhekategoriassa, niin tämä on aika voimakas, koska täältä ihan varmasti jotain tulee, vaikka mille tasoille tässä valituksessa mentäisi. Ja jotenkin se, että media, joka... Ei minun mielestä ole vielä ihan kaikkia kynsiä näyttänyt tuolla Norjassa. Et nythän tämä ryllytys vasta alkaa ja sitten kun tässä edetään seuraavaan valituspisteeseen, niin tämä ei ainakaan tule laimenemaan.
0: Bonusprinssi, niin kuin häntä on kuvailtu. Mette Maarithan oli saanut tämän ennen kuin meni naimisiin prinssi Haakkonin kanssa. Niin bonusprinssin... Miten mä nyt sanoisin? Lento on nyt ainakin toistaiseksi katkennut.
1: Hän on vähän niin kuin häkkilintu.
0: Hän on häkkilintu. Nyt Himia, join me.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Join Me in Death, nyt uutisia. Sen jälkeen Sentenced, tulossa myös Metallicaa, tulossa Skid Rowta. Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
1: Ja kuule, kävisikö sulle, Veli Moisio, että uutisten jälkeen hoidetaan tämä Sebastian Aho-keissi loppuun. Täällä on nimittäin tullut melko monta viestiä, kun me aloitettiin aamulla virittelemään sitä, että eihän Sebastian Aho mikään Oulu.
0: No ei tietenkään Raumalla, mies on syntynyt.
1: Kyllä, ja tässäkin on nyt hyvin paljon tämmöistä niin sanottua narun vetoa eri suuntaan. Ja sanotaan näin, että mä toimin nyt ylituomarina ja kohta Sebastian Aholle löytyy syntymäpaikka.
0: Tämä selvä. Nyt uutisiin, sen jälkeen Sentenced.
2: Radio
3: Rock.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
15: Riesa? No, oisko hyttyset?
16: Ei vaan sukulaiset.
15: No mikäs niissä?
16: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
15: Jaa.
16: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
15: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
16: Oho. Sehän on sikahalpa.
15: Niin on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puhilaan.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
1: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Musta toi punkki.
13: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit,
4: simpparit, grillit, lempparit, suutana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomen kyberuhkataso on kohonneella tasolla, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Alkuvuoden näkyvin ilmiö ovat olleet Microsoft 365 -tilimurrot, joita on havaittu julkisella ja yksityisellä sektorilla. Hyökkääjät käyttävät sitä haavoittuvuuksien etsimiseen, hyökkäysten automatisointiin ja uskottavien kalasteluviestien tekemiseen. Samalla tekoäly on nopeuttanut haavoittuvuuksien etsimistä ja kalasteluviestien tekemistä. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Pakistanin ulkoministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan perjantaina Sveitsissä. Pakistan on toiminut välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen neuvotteluissa. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Yhdysvaltain ja Iranin tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Oslon käräjäoikeus on tuominnut Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin pojan Marius Bori Høibyn 4 vuoden vankeuteen, kertoo esimerkiksi norjalaismedia VG. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin 29-vuotiasta poikaa syydettiin 40 rikoksesta, muun muassa 4 raiskauksesta, törkeästä pahoinpitelystä ja huumerikoksista.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
6: Sää on epävakaista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee runsaita ukkoskuuroja, pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23, pohjoisessa 5 ja 15 asteen välillä. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
5: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Sentence, Killing Me, Killing You. Kohta menemme suomalaisjuhliin. NHL Stanley Cup, se on ratkennut. Kaksi suomalaista sitä juhliin. Ja otan heistä kohta.
1: Joo, hyvä idea.

0: Killing Me, Killing You ja Sentenced. Sitten tuoreisiin suomalaisiin Stanley Cup-voittajiin, heitä on kaksi. Jesperi Kotkaniemi ja Sebastian Aho, onneksi olkoon molemmille. Kyllä. Carolina Hurricanes siis voittanut Stanley Cupin.
1: Joo, ja tässä tulee sitten tämmöinen kansallinen omistajuuskilpailu. Otetaan nyt tämä Oulun lahja maailmalle, eli Sebastian Aho. Niin tässähän on tietenkin jo Oulun suunta ja Kärpät ja kaikki mahdolliset juhlineet Sebastian Aho. Ja ihan aiheesta Ahon puolesta, mutta saman aikaan kun me alettiin spekuloimaan siitä, että missä Sebastian Aho on syntynyt, harjoitti aamulla aikaisemmin sen, että Rauma.
0: Minä katsoin Wikipediasta.
1: Juuri näin. Ja minä katsoin sitten meidän WhatsApp-puhelinta. Siellä oli todella monta ihmistä, jotka olivat aikaa vahvasti sitä mieltä, että kyllä se on kuule semmoinen homma, että Satakunnan keskussairaala Pori on hänen todellinen syntymäpaikkansa. Sitten mä juttelin syyttäkää tai ette, mä otin erilaisia vaihtoehtoja tuolta syntymävuoden perusteella, että kumpi se on. Mm. Nimittäin varhaisemmassa ajanjaksossa syntyneet ihmiset, 70, 80, 90 luku, niin siellä on mahdollisuudet myös syntyä Rauman puolella. Ja Sebastian Aholla olisi seitinohuot mahdollisuudet myös syntyä Rauman puolella, mutta minä vihellän nyt pelin poikki ja me ilmoitetaan nyt Satakunnan keskussairaalassa syntyneeksi ja Porissa.
0: Eli kaksi porilaista on voittanut Stanley Cupin.
1: Joo, ja tämä olkoon nyt sitten se ikään kuin, että minkä takia ei selvitetä ihan niin kuin todelliseen, täydelliseen loppuun asti. Pistetään Sebastian Aho nyt Poriin, niin me saadaan tuplajuhlat sinne ja onko nyt näin, että Kannu ei sitten koskaan sinne pääsekään tuonne Rauman puolelle?
0: Niin.
1: Että se on niin kuin kaksi päivää Poris.
0: Joo, siis yhtä mieltä me voidaan ainoastaan olla siitä, että oululainen hän ei ole.
1: Joo, ei. Miten sä voit olla oululainen? Siis onhan mäkin helsinkiläinen. Mä oon herranjestas syntynyt Helsingissä. Mm.
0: Nämä on muuten sillä tavalla jänniä, että jos ajattelen itseäni, mä olen kohta 20 vuotta asunut Helsingissä, mutta silti monet mieltävät minut turkulaiseksi, koska syntymäpaikkakunta on Turku.
1: Joo, ja näin on. Mm. Sut on tuotu tänne jollain niin kuin kepulikonsti.
0: Kyllä,
1: ja
0: kyllä.
1: Ei on katsottu aika vahvasti sormien läpi, kun annettu tulla ja viettää tämmöinen määrä vuosia. Niin se ei susta valitettavasti. No kyllä se susta helsinkiläisen tekee. Mutta stadilaiset, vaikka sä asut kuin ytimästi, ei pysty.
0: Siinä täytyy olla kolme edellistäkin sukupolvea.
1: Minun mielestä 8.
0: 8, joo. Niin sit voi sanoa olevansa stadilainen.
1: Se on niin monta sukupolvea, että ei kellään elävällä ole niin montaa sukupolvea
0: mutta
1: ollutkaan.
0: Mutta Carolina Hurricanes, joukkue, joka oli tuomittu ikuiseksi häviäjäksi, teki vihdoinkin sen, mitä siltä odotettiin, eli voitti Stanley Cupin.
1: Joo, ja rehellisyyden nimissä mun on pakko sanoa, että mä valitsin puoleni jo aiemmin, ja mulle se oli Vegas, Golden Knights. Mua nimittäin kiinnosti tämmöinen muista mitään välittämättä oleva pelityyli ja heidän tekemisensä. Ja sitten on pakko kyllä sanoa, että tämä Tortorella, vaikka hän onkin tietynlainen reliikki tässä valmentajakatrassa hänen, mutta hän on selvästi myös muuttunut semmoiseksi ei niin räjähtävä astia enää kuin joskus ehkä aikaisemmin. Ja sitten Tortorella viimeinen temppu on minun mielestä jotenkin niin kuin ylimielisyydessään semmoinen hyvin amerikkalainen. Hän jätti Carolinaan omat vaatteensa, koska aikovat tulla sinne päättämään.
0: 7. peli. Mä rupesin kyllä heti miettimään, että kuka ne toimittaa hänelle sinne sitten takaisin, sinne Vegasiin.
1: Musta tuntuu, että ne jotenkin juhlallisesti niin kuin poltetaan. Niin. Ja nyt voi olla, että Carolinan joukkuejäsenten toimesta. Mutta mä tykkäsin tuommoiset niinku ärripurrikiekosta, tekevät mitä haluavat, ja sitten Vegasin muutenkin tämä koko polku varsin lyhyessä ajassa, niin se on ollut hyvinkin menestyksekästä, ja sitten niinku on käytetty semmoisia pohjois-amerikkalaisia keinoja sen jättipommin niinku vielä kerran voittamiseen näin lyhyellä ajalla. Se ei nyt mennyt ihan maaliin, mutta en minä voi vaihtaa tässä kohtaa sitä, että mun pitää nyt vissiin näytellä pettynyttä tappiotyyppiä.
0: Musta oli hienoa silloin, kun Vegas voitti Stanley Cupin,
1: joo,
0: niin oli mahtavaa nämä Vegasin fanit, jotka pitivät tätä yllä, että 6 pitkää vuotta ovat odottaneet, eli koko joukkueen historian ajan 6 pitkää vuotta olemme joutuneet odottamaan.
1: Ja mietin, kun siellä on tämmöisiä New Yorkin
0: ja
1: kaltaisia,
0: Toronto Maple Leafs,
1: ja Toronto Maple Leafs nyt niin kuin tietenkin etunenässä, mutta täytyy sanoa, että se oli nerokasta, mutta mun mielestä aika raju litsari tämmöiselle ikoniselle kiekkojoukkueelle, jotka ovat niitä maagisia.
0: Musta oli myöskin hauska silloin, kun Teuvo Teräväinen oli Chicago Blackhawksissa, joka Joo. voitti Stanley Cupia. Eikö siinä joukkueessa ollut Antti Niemi oli maalissa ja myös Kimmo Timonen oli silloin. Joo. Niin Teuvo Teräväinenkin jossain haastattelussa pilkesilmäkulmassa toki totesi, että mitä ne sanoo, että tämä on niin hirveän hankala.

0: pelaat. Hän tuli ensimmäisellä kaudella ja voitti.
1: Sitten samaan aikaan Timonen siellä saatana kurssittu kasaan ja sydänkin on meinannut pettää.
0: Joo, mutta
1: kaveri koko uransa.
0: Mitä ne sanoi, että niin hankala olisi?
1: Niin, ja nyt sitten, no hyvä, että siinä oli pilke silmäkulmassa, koska Teräväisellä on nyt erilainen lento tällä hetkellä.
0: Eikö tämäkin ollut muuten, tuli nyt näistä menneiden vuosien NHL Stanley Cup-voittajista, niin tämä Brian Rafalski, joka pelasi HPK:ssa ja IFK:ssa.
1: Joo, hänet hän muistetaan IFK:ssa parhaan.
0: No joo, siis eikö hän ollut 98 mestarijoukkueen?
1: Joo, kyllä, jäseniä. Mutta kyllä hän oli HPK:ssa parastettu.
0: Lähti, ja sitten hän lähti NHL:ään tyyliin 26-vuotiaana. Eikös hän voittanut heti Stanley Cupin?
1: Mun on pakko tunnustaa, että en muista.
0: Mulla on semmoinen muistikuva, että hänestä hän tuli saman tien, kun IFK hänet tietysti kasvatti.
1: Koulutti, kun niin, HPK hän, ei onnistuttu.
0: Pääsi NHL:ään pelaamaan ja hänestä hän tuli saman tien ihan
1: kyllä.
0: Yksi ratkaisevia puolustajia. Mä muistelen, että hän voitti heti,
1: okay.
0: Mutta voin olla väärässäkin. Onnittelut vielä kerran Sebastian Aholle ja
1: hei kaveri.
0: Nyt, ja Jesperi Kotkaniemelle.
1: Joo, tietenkin onnittelut, on kotipaikka mikä tahansa tai syntymäpaikka, mutta nyt se on Pori. Nyt loppuu tämä lätkästä puhuminen. Jos urheilusta puhutaan, niin siinä pitää olla pallon pyöreä. Jalkapallon juhlaa, Harri.
2: Radio Rockin korporaatio. Side Eye.

0: Metallica ja Until It Sleeps.
1: Mennään vielä hetkeksi president Trumpin, president Trumpin, tämä oli niin kuin tämmöisi puoliksi kansainvälistä kieltä, presidentti Trumpin puheisiin nimittäin. Kyllähän minä sen arvelin, että kun tässä vähän aikaa sitten on saatu tämmöiset rauhanomaiset päätökset aikaan, mitä tulee Iraniin, Yhdysvaltoihin ja sitten ehkä vähän kimurantimpi juttu tuo Israel, niin kyllähän nyt on alkanut jo läikkyä ja täällä on aika valtavia vaihtoehtoja, mutta nyt on helvetin paha mieli tietyssä suunnassa maailmaa ja mennään hetken kuluttua sinne.
0: Sitä ennen Skid Row, 18 and Life.
2: Radio Rock.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vampparit, limpparit, hoidarit, simpparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
11: Ja vaatera, haapa,
10: koivu,
11: haapa,
10: koivu, raitaja,
11: ja pihlaja.
10: Kuusi,
11: haapa,
10: ja lava,
11: leppä, tuomi,
10: koivu,
11: vaatera,
10: kataja,
11: pihlaja,
10: mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
11: vaatera,
12: haapa, koivu, raitaja,
11: pihlaja.
12: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
16: Riesa? No, oisko hyttyset?
17: Ei vaan sukulaiset.
16: No mikäs niissä?
17: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
16: Jaa.
17: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
16: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
17: Oho. Sehän on sikahalpa.
16: Niin on. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-ilon.
19: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
0: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon.

0: masku.com.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vampparit, limpparit, hoidarit, simpparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: 18 and Life, tämä oli Skid Row.
1: Kyllä se nyt niin on, että presidentti Donald Trump ja usko täällä USA:n presidentti, Yhdysvaltain presidentti, United States of America, UFC-legenda

0: rauhaan johtavat neuvottelut etenemään siihen pisteeseen, että hetken kuluttua ollaan allekirjoittamassa papereita ja näin ollen pääsemme rauhanomaisempaan matkaan näiden kahden valtion välillä, niin kyllähän se nyt on sillä tavalla, että New York Timesin mukaan Trump on harmittavalla tavalla pistänyt niin kuin Israelin käytännössä vain yhteen mahdolliseen vaihtoehtoon pakotettuna, eli hermostumaan. Trump on nimittäin sanonut haastattelussa, että jos Iran ei pääse lopulliseen ydinsopimukseen Yhdysvaltojen kanssa, hän määräisi uusia sotatoimia Irania vastaan. Trumpin neuvonantajien mukaan lopullisen ydinsopimuksen neuvottelun on aika tapahtua siis Sveitsissä, niin kuin aamulla kerrottiin, tämän viikon perjantaina. Haastattelussa Trump jatkoi vielä, että jos Iran ei suostu lopulliseen sopimukseen, hänen toinen vaihtoehtonsa on uusien sotatoimien ohella tehdä Yhdysvalloista Lähi-idän holhooja.
1: Mm-hmm.
0: Ja tämä on nyt sitten semmoinen homma, että Israel on ilmeisesti tähän Lähi-itään jotenkin linkittyvä valtio, ja tämä ei nyt maistu, ja tämä on aiheuttanut sitten aikaa mainion kokoisia aaltoja, ja jotenkin ahdistaa, kun Trump, vaikka se toisi minkä upean, niin kuin tämmöisen, minkä tahansa rauhoittavan uutisen muka, niin mulla on aina sillä samalla kellonlyömällä, että kohta paukkuu. Ja kyllähän tämä nyt on alkanut paukkuu jo selvästi, niin kuin ihan sillä samalla hetkellä, että sitten kun annetaan se seuraava haastattelu jonnekin, niin siellähän on uusi kriisi odottamassa.
1: Kyllä, kyllä, paukkuu taas.
0: Joten katsotaan kohta niitä pörssikursseja, kun mennään alaspäin ja öljyhinta nousee.
1: Nautitaan niin kauan kuin voidaan.
0: Kyllä.
1: Joo, Serstankian paukuttaa meille
0: sanoja.
1: Tyhjiä sanoja tai paremminkin seiniä tai valleja. Empty walls.
0: Niin ei tietenkään sanoja voi olla.
2: Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock.

0: Empty Walls ja Serj Tankian. Hetken kuluttua Battle Beast, Eye of the Storm. Ja sitten Laura Vähähyyppä toimittaa tämän viikon ensimmäiset rock-uutiset, niissä muun muassa Marilyn Mansonin uudesta albumista.
1: Kielatkaa.
2: Radio Rock.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Moni! Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
16: Mulla on muovinapit!
12: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
0: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.

0: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet. Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
6: Tätä on 100% rock.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Battle Beast, Eye of the Storm. Tämän jälkeen Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset.
2: Me ollaan Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatio. Hyvää huomenta.
1: Kello 11 mennään.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Marilyn Manson julkaisee uuden albumin 14. päivä elokuuta. One Assassination Under God Chapter 2 on jatko-osa vuoden 2024 Chapter 1 albumille. Levyltä julkaistiin viime viikolla ensimmäinen sinkkubiisi nimeltään Exit Wound. Manson kiertää kesällä Euroopan festivaaleja, mutta Suomeen asti kiertue ei yli.

0: Pathin kitaristi Tony Iommi on nimetty brittiläisen imperiumin ritarikunnan jäseneksi. Mies sai tunnustuksen merkittävistä ansioista musiikin ja hyvän tekeväisyyden saralla. Kitaristi kommentoi, että mikä uskomaton kunnia. Musiikki on ollut minulle koko elämä ja olen onnekas, että olen saanut jakaa tämän matkan niin monien uskomattomien ihmisten ja fanien kanssa. Olen kiitollinen kaikesta saamastani tuesta ja on ollut todellinen etuoikeus tehdä sitä, mitä rakastaa. Lisäksi mies sanoo, että on ollut upeaa pystyä keräämään rahaa hyväntekeväisyyskohteisiin, jotka ovat lähellä sydäntäni. Tony Iommi oli perustamassa Black Sabbathia Birminghamissa Englannissa vuonna 1968 yhdessä rumpali Bill Wardin, basisti Geezer Butlerin sekä vokalisti Ozzy Osbournein kanssa. Michael Jackson elämäkerta-elokuva Michael on noussut kaikkien aikojen tuottoisimmaksi musiikkiaiheiseksi elämäkerta-elokuvaksi, kertoo Deadline. Aiemmin ykkösiä piti Queenin ja Freddie Mercuryn tarinaa kerrannut Bohemian Rhapsody. Michael on tähän mennessä tuottanut maailmanlaajuisesti yli 900 miljoonaa dollaria. Miljardin dollarin rajapyykin rikkoutumista ei pidetä mahdottomana.
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: Rock Hurricane ja Scorpions. Laura Vähähyyppää kiitämme tuoreista rock-uutisista, joita kuultiin hetki sitten. Radio Rockin korporaatio on taas ikään kuin normaalissa ajassa. Perjantainahan olimme täällä Ilkka Ihamäen kanssa. Nyt taas Kim Sainion kanssa mennään kohti juhannusta.
1: Joo, ja mä aloitan nyt tämmöisen viikon mittaisen muistutusketjun siitä, että muistakaa rakkaat ystävämme, kuulijamme, samaan suuntaan marssivat kansalaiset. Meillä on juhannuksena, juhannusviikonlopun live-ohjelma. Me emme ole mikään tämmöinen hei hei, laitetaan viime jouluisia jaksoja ulos ja nauttikaa vielä kerran niistä. Nimittäin Taneli Rantala ja Jussi 69 muun muassa ovat seurananne perjantaina silloin, kun me ollaan jo kokossa. Mm. Sä tiedät, mehän meillä on aina se, että meidän Juu. pitää päästä kokkoon. Ja sama duo vetää vielä lauantain puolella. Jussi 69 veivaa Jussi Brunssia heti aamupäivästä puolen päivän tuolle puolelle. Ja sitten päästään nauttimaan näistä kovimmista kesäbiiseistä, mistä te olette myös saaneet Aimo Annoksen päättää, että mitä biisejä kesäbiiseiksi laitetaan.
0: Joo, juhannuspäivänä kello 14. Kovimmat kesäbiisit top 50 lista julki.
1: Ja jotta Taneli ei mitenkään pääsisi lepäilemään laakereilla, niin ollaan laitettu vielä sunnuntaiksi hommi. Joten antakaa herralle semmoista myötämielisyyttä ja häiritkää nyt ainakin WhatsApp-puhelimen merkeissä ja vaatikaa ja toivokaa haluamienne musiikkikappale, että sehän meitä aina piristää. Mutta siis muistakaa, meillä jatkuu live-lähetykset, vanhat ja, miten te nyt sanois, meritoituneet vanhemmat kylänmiehet huilla.
0: Kiitoksia seurasta tästä päivästä ja palaamme huomenna. Nyt lähetystä jatkaa Olli Herman. Ja iltapäivässä muuten taas Marse on palannut lomilta.
1: Ai,
0: viime viikollahan häntä tuurasi Jussi 69.
1: Puhuu sit varmaan vielä sujumapaa Epsaniaa, koska eikös hän siellä ollut?
0: Siellä ymmärtääkseni oli. Tai kyllä mun se käsitys, että hän tänään on tullut takas, mutta käsitykseni voi olla myöskin väärä.
1: No hola sit vaan.
2: Radio Rock.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vampparit, limpparit, hodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kuusi mäntyt, kammi.
2: Ja vaatera, haapa,
1: koivu,
2: haapa,
1: koivu, raita
2: ja pihlaja.
1: Kuusi,
2: haapa
1: ja lava,
2: leppä, tuoni,
1: koivu,
2: vaatera,
1: kataja,
2: pihlaja,
1: mänty, kammi ja kuusi.
3: Kuusi mänty, tammi ja
2: vaahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
2: pihlaja.
3: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
6: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Hei noita grilliin.
5: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
12: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Iranin ja Yhdysvaltain sodan lopettava puitesopimus jättää vaikeimmat kysymykset auki, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Hänen mukaansa on silti myönteistä, että neuvottelujen jatkamisesta on sovittu jo tällä viikolla. Mediatietojen mukaan sopimus avaisi Hormuzin salmen ja toisi Iranille pakotehelpotuksia sekä jäädytettyjä varoja. Iran taas rajoittaisi ydinohjelmaansa. Juusolan mukaan vaikeimpia aiheita ovat yhä Iranin ydinohjelma, alueellinen asema ja ohjukset. Pakistanin ulkoministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan perjantaina Sveitsissä. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Yhdysvaltain ja Iranin tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja sanoo, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja. Aluksi hinnat voivat luisua paikallisen kilpailun ansiosta. Tämä saattaa näkyä jo juhannuksen alla. Vaikka suunta on alaspäin, mitään pikaista bensiinin hinnan romahdusta Kalenoja ei ennakoi. Oslon käräjäoikeus on tuominut Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin pojan Marius Bori Höybyn 4 vuoden vankeuteen, kertoo esimerkiksi norjalaismedia VG. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin 29-vuotiasta poikaa syytettiin 40 rikoksesta, muun muassa 4 raiskauksesta, törkeästä pahoinpitelystä ja huumerikoksista.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa.
4: ilves.fi.
18: Säänteille tarjoaa Nummirock.
19: Sää on epävakaista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee runsaita ukkoskuuroja, pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23, pohjoisessa 5 ja 15 asteen välillä. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
18: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Tuskinpa voi kovemmaksi enää kotimainen muuttua kuin Nightwish Bye Bye Beautiful, ja sillä me potkaistaan käyntiin tämän maanantainen Radiorockin päivävuoro. Eletään 15. päivää kesäkuuta, ja kyllähän nyt kohtuullisen kosteissa merkeissä, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla ja säätiedotuksen mukaan kohtuullisen monessa muussakin paikassa mennään. Esterin persettä vastaavia lukemia ei vielä saada, mutta kyllä tuo kohtuun raikas ripeksintä on. Kastuin aivan täysin saapuessani tänne Radiorockin luolaan. Kiitoksia korporaatiolle aamuisista tunnelmista ja kiitoksia Faye Lawsonille 11 uutisista. Me jatketaan tästä välittömästi muita mutkitta eteenpäin. Futiksen MM-kisat, kaikkea semmoista. Maailmassa on oikeasti asiat kohtuu hienosti, vaikka ei olekaan, niin kaikesta tästä puhutaan tänään, mutta ennen kaikkea lounas on se akuutein asia, musiikillinen sellainen. Puolen päivän jälkeen sitä nautitaan, ja heti Smäkin ja Stratovariuksen jälkeen saadaan valita, onko se sitten hampurilainen, onko se ranskalaiset, onko se kokis ja tuleeko päälle vielä Sunday.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman maanantaista tiistaihin. Taneli Rantala loppuviikon.
0: Smackin Paint It Black-versiolla me startataan tästä eteenpäin, ja perään tulee tosiaan Stratovariusta. Ai et, kyllä tämä piristää sadepäivää tällainen.

0: ja Unbreakable, kyllä kerta kaikkiaan tänään, kun on kerran 15. päivä, niin mehän olemme starttaamassa maanantaita, totta kai ilon kautta, ja vaikka tänään onskin Queens Ryhen rumpalin syntymäpäivää, ja olisi King Diamondin albumin julkaisu, olisi Merciful Fatein albumin julkaisu, niin kyllä me otamme tämän hetken suurimmasta viihdyttäjästä ja pelleestä kiinni, sillä hän täytti eilen 80 vuotta. Hän on tietenkin Yhdysvaltain 45. ja 47. presidentti Donald J. Trump. Ja hänen kunniakseen tänään olisi lounaslistalla sitten sellaista cowboy-mättöä tarjolla, tai itse asiassa ei ollenkaan sellaista, vaan ehkä päästään vähän anti-osastoa. Sinun valintasi mukaan mennään heti puolen päivän jälkeen. Emme juhli Donald Trumpia, vaan otamme hänen kunniakseen yhden kappaleen näistä seuraavasta neljästä vaihtoehdosta. Yksi bonarikin tuli joukkoon. +358 108 0121 on studion numero ja tässä vaihtoehdot.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Normaali ja massiivisempi lista totta kai, sillä Donald J. Trump juhli eilen syntymäpäiviään normaalista poikkeavan massiivisella tavalla. Oli vapaaottelua Valkoisen talon pihassa ja siitäpä syystä 4 kappaletta tänään meilläkin lounaslistalla. Onko se Green Dayn American Idiot? Onko se Ice Nine Killsin The American Nightmare? Vai olisiko se Marilyn Mansonin We're From America? Tai se The Soundsin Living in America. Sinun valintasi mukaan tosiaan mennään. Vielä kerran se puhelinnumero +358 1080 121. Odotan ääniviestejä, tekstiviestejä, kuvaviestejä ja tietysti sitä, että nautitaan tästä seuraavasta amerikkalaisyhtyeestä oikein täysin rinnoin. Se on Metallica ja sen jälkeen kovaa kotimaista, vuorossa nimittäin Rautaa vai roskaa -kappale juhannusviikolle.
2: Radio Rock.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vampparit, limpparit, hoidarit, skimparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Woody!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kauboi.
9: Woody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
15: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
18: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
21: Ei kun morjasta pöytään!
22: Puilo, mitä voin auttaa?
23: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
22: Riesa? No, oisko hyttyset?
23: Ei vaan sukulaiset.
22: No mikäs niissä?
23: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
22: Jaa.
23: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
22: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
23: Oho. Sehän on sikahalpa.
22: Niin on. Tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Tule puu-iloon.
25: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
26: Niin.
25: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
26: Siis kaikki samalla sovelluksella.
25: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
27: Oon miettinyt kalaonnea.
28: Mitä siitä?
27: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
28: Älä mieti liikaa.
29: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
30: Motonet. Motonet.
31: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
32: Mulla menee hermo!
33: Mähän
0: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
0: J-O-B-I, Jobi.
2: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
3: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
5: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
7: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
6: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
7: Mitä?
6: Niin, grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
6: Lidlin grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.

0: Memory Remains, Radio Rockin päivä vuorossa, Hermanin ollessa isäntänä kanavalla. Tästä eteenpäin on kello 14 saakka. Tervetuloa kyytiin, mikäli nyt käänsit tälle kuulolle. Tämä Reload-albumilta peräisin oleva hitti, kun tuossa vielä soi taustalla loppuun Marianne Faithfullin vokalisoidessa tätä ihanaa outroa raspisella soundillaan, niin voidaan valmistautua henkisesti siihen, että raspista mimmi-energiaa sitä on tarjolla seuraavaksikin, sillä vuorossa on viikon rautaa vai roskaa -biisi. Ja tällä juhannusviikolla sen tarjoilee totta kai kova kotimainen yhtye Akaan Toijalasta ponnistava Stone Statues, jolta se ehkä se viimeinen niitti näin radiosoiton kannalta on vielä jäänyt puuttumaan, ellei nyt haluta sitten käyttää sanaa hitti. Mutta olisiko tästä Sorrowsta nyt sitten sellainen biisi, joka se murtaisi sen radiomuurinkin? Tältähän on tullut tältä yhtyeltä oikein kovia stygejä niin oikealta kuin vasemmaltakin, joten kyllä se saisi pikkuhiljaa jo tulla. Mikä on sinun mielipiteesi? Onko tämä täyttä rautaa vai silkkaa roskaa? Sen voi käydä kertomassa. No ei muuten voikaan vielä käydä supla.fi-osoitteessa, koska supla kusee, mutta korjataan asia ja otetaan biisi soittoon.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Marsehan tuolla hiippaili jo märin shortsein käytävillä, joten Marselle voi ainakin soittaa sitten iltapäivällä studioon.

0: Stone Statues tarjoilee murhetta ja surua ja nuorta. Ihan mahtavaa kiukkua kappaleellaan Sorrow. Ja kyllä kerta kaikkiaan kelpaa soitella tuollaista kappaletta radiossa ainakin meikäläisen puolesta. Mitä mieltä sinä olet? Onko se rautaa vai roskaa? Tämän mielipiteen voi käydä ilmaisemassa supla.fi-osoitteeseen välittömästi, kun se saadaan päivitettyä. Ja Marselle voi soitella sitten iltapäivässä kello 14 eteenpäin tämän asian tiimoilta. Kyllä, Marse on saapunut jälleen kerran kustannuspaikalle ja shortsit märkänä tuolla etsii sohvaa ja jotain syömistä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman. Oh, yeah.

0: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach.

at what we had here last week, which is the way he wants it.

0: Guns N' Roses ja Civil War. Aikaisemmin oli semmoinen fiilis, että onkohan Yhdysvalloissa homma menossa tuohon pisteeseen, mutta kyllä siellä on Donald J. Trumpin kannatus omienkin joukossa laskenut nyt jo sen verran, että saatetaan voida huokaista jo helpotuksesta. Ennen Guns N' Rosesia kuultiin kappale Lordia, Would You Love a Monster Man, ja vähän semmoinen fiilis kai siellä tosiaan on. Ihania toiveita on tullut listan ulkopuolelta lounaslistaan liittyen, mutta nyt ei valitettavasti pystytä ottamaan niitä huomioon, sillä mennään jo massiivisella listalla Amerikan tyyliin. Donald J. Trumpin, no ehkä voidaan laittaa lainausmerkkeihin kunniaksi. Siis joko Green Dayn American Idiot, Ice Nine Kills, The American Nightmare tai Marilyn Manson, We're From America, saati sitten The Soundsin Living in America. Valinta on sinun. +358 108 0121 on studion WhatsAppin numero edelleen. Laita ääniviesti, kuvaviesti, tekstiviesti. Kaikki kelpaa. Otan sen ilolla vastaan ja tosi tarkoituksella. Nyt Beast in Blackia ja perään Whitesnakea.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Niin, rakas?
6: Ootsä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mitäs nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis Pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli,

0: kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festariuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään operalippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vain joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
11: Riesa? No, oisko hyttyset?
12: Ei vaan sukulaiset.
11: No mikäs niissä?
12: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
11: Jaa.
12: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
11: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
12: Oho. Sehän on sikahalpa.
11: Niin on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule mukilaan.
14: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
14: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
15: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
16: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Ja tässä sitä taas mennään. Olli Herman studiossa. Ja kyllä, puolen päivän uutiset. Mennään äänikin lähteä tässä, mutta mikäpä sitä tässä. Sitä taas mennään nimenomaan välittömästi puolen päivän uutisten jälkeen. Tarjolla, no ei ihan välittömästi, mutta melko nopeasti sitten musiikillista massiivista amerikkalaista lounasta. Tulevalla tunnilla puhutaan totta kai Fudiksen MM-kisoista. New Yorkista puhutaan, siellä on käyty torilla. Ja totta kai voitaisiin juhannussuunnitelmia pikkuhiljaa alkaa jo pläänäilemään.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
6: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
14: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
15: Moi Untamo, missä sä oot?
14: Autossa.
15: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
14: Puuilosta? En mä tiedä.
15: Ai, mitä et tiedä?
14: Niin, että viittiinko hakee.
15: Kuin niin?
14: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
15: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
14: Häh? Firman piikki.
16: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
17: Tule Puuiloon.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
18: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet €99 rasia.
18: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2,9 paketti.
18: Hei noita grilliin.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
19: Hei, kuka ajaa?
20: Mä oon juonut vaan 4.
21: No, mä oon itse asiassa poltellut.
22: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
19: No totta kai, obviously näin.
22: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Iranin ja Yhdysvaltain sodan lopettava puitesopimus jättää vaikeimmat kysymykset auki, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Hänen mukaansa on silti myönteistä, että neuvottelujen jatkamisesta on sovittu jo tällä viikolla. Pakistanin ulkoministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan perjantaina Sveitsissä. Mediatietojen mukaan sopimus avaisi Hormuzin salmen ja toisi Iranille pakotehelpotuksia sekä jäädytettyjä varoja. Iran taas rajoittaisi ydinohjelmaansa. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja. Aluksi hinnat voivat luisua paikallisen kilpailun ansiosta. Tämä saattaa näkyä jo juhannuksen alla. Hämeen poliisilaitos kertoo ottaneensa kiinni 2 täysi-ikäistä orimattilalaista miestä väkivallan teon vuoksi. Poliisi sai viime yönä tehtävän Orimattilan keskustassa. Miehiä epäillään tapon yrityksestä sekä törkeästä pahoinpitelystä. Kauppakonserni Kesko tekee jättikaupan. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se ostaa LVI-tuotteita myyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Velaton kauppahinta on 1,2 miljardia euroa. Kyseessä on Keskon historian suurin yrityskauppa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
23: Sää on epävakaista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee runsaita ukkoskuuroja, pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23, pohjoisessa 5 ja 15 asteen välillä. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
0: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: Ja New Divide, kyllä. Vähän keulin, sori, mutta hei. Se kuuluu luonteeseen ja oli hätäihinen mies. Mun nimi on Olli Herman ja tällä Linkin Parkilla. Sillä me startataan Radio Rockin päivävuoron toinen tunti. Kiitoksia Faye Lawsonille edellä kuultuihin puolen päivän uutisiin. Ai että se on kyllä hienoa näin kiertävän muusikonkin näkökulmasta, että bensan hinta saattaa halveta jo tällä viikolla ja varsinkin kun juhannuksena on melkoinen keikkarypäs tiedossa popedalla, niin kyllä kyllä, hieno homma, mahtavaa. Toki kuten uutisissa kuultiin, niin Iranin ja Yhdysvaltain välinen rauhansopimus tai se puite, sopimus, niin sehän jättää ne avainyksityiskohdat ulkopuolelle tästä sopparista, tai niitä ei mainita. Niin mitenkä kuulostaa jotenkin tutulta, kun eikö tässä ihan vähän aikaa sitten ollut Ukraina ja Venäjän välillä vähän samantyyppinen, missä ei mainittu mitään niin kuin semmoisia key pointseja, ja käytiin Alaskassa, ja niin. No, saas nähdä kuinka käy. Gary Moorein klassikolla jatkamme tästä eteenpäin ja perään heitämme Battle Beastia ennen päivän lounasta. Musiikillista lounasta myöskin tähtilipun väreissä American Meiningille.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Danger ja Battle Beast asialla tietysti. Heidän edellään Gary Moore ja klassikko Over the Hills and Far Away. Donald J. Trump innoitti tänään tarjoilemaan musiikillista lounasta tai ainakin menyytä, massiivista menyytä. Kyllähän Donald juhli eilen erittäin massiivisesti omia 80-vuotissynttäreitään Valkoisen talon pihalla. Sinne rakennettiin Octagon-häkkiä, paikalla oli julkkiksia. Itse huomasin Jack Osbornin päivityksen The Ultimate Date Night, kun olivat katsomassa siellä sitten UFC-matsia Valkoisen talon pihalla. Ylilensi hävittäjät ja ei, siis nyt on kyllä niin Amerikkaa, että Essi kiteyttää tämän ylivoimaisen voittaja-biisin tuolta lounaslistalta täydellisesti ääniviestillään. Näitä vaihtoehtoja oli 4, mutta yksi selkeästi ylitse muiden.
1: Kyllä se pitää Amerikan idiot olla, että kun katsoo tuota Trumpin menoa tuolla, niin se sopii ainakin herralle.
2: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Donald J. Trumpin innoittamana. Ja kyllä, vaikka nyt tämä Very Stable Genius saattaa olla mielipiteitä jakava hahmo ja monen mielestä kaikkea muuta kuin idiootti, niin ei mennä siihen nyt. Onnitellaan kuitenkin vielä jälleen vähän jälkijunassa pyöreitä kuitenkin 80 vuotta Donald J. Trumpille. Ja jatketaan tästä eteenpäin The Offspringillä tyylillisesti samalla linjalla kuin Green Day kanssa. Ja puhutaan sen jälkeen Fudiksen MM-kisoista. Siellä on vittuiltu taiten.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Woody!
13: Tulin heti kun pystyin.
14: Siitä on liian kauan kaupoin.
15: Woody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
16: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
17: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
18: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
20: Mulla on muovinäpit!
21: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
22: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
23: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
24: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
25: Kuusi mäntyt.
26: Tammi.
27: Ja vaahtera. Haapa.
25: Koivu.
27: Haapa.
25: Koivu. Raitaja.
27: Ja pihlaja.
25: Kuusi.
27: Haapa.
25: Ja lava.
27: Leppä. Tuomi.
25: Koivu.
27: Vaahtera.
25: Kataja.
27: Pihlaja.
25: Mänty.
28: Tammi ja kuusi.
29: Kuusi mänty.
28: Tammi ja
27: vaahtera.
29: Haapa. Koivu. Raitaja.
27: Ja pihlaja.
29: Kuusi. Haapa. Ja lava. Leppä. Tuomi. Koivu. Vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
30: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
29: Metsien Suomi.
30: Älä huido. Ota off.
31: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
32: No miltä ne putket näyttää?
33: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
32: Joo.
33: Ei mitään isompaa.
32: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
33: Aivan.
32: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
33: Noin, valmista.
32: Oho.
33: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
32: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
33: voinut. Se on moro.
32: No joo, on pro-meininki.
34: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
35: Motonet Pro.
36: Hei Persilja.
37: Moi Meirami.
36: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
37: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
36: Ah, si. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
37: Si.
36: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
38: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
39: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin.
0: Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Siis juhannus ja tätä.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
1: Ai että.
0: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei noita grilliin.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: Offspring ja self-esteem. Itse tunto, tai pikemminkin sen puute on se, mistä tämä seuraava uutinen kumpuaa. Helsingin Sanomat nimittäin Fudiksen MM-kisoihin liittyen tietää kertoa, että FIFAn pomo on laukunut mauttoman vitsin Italiasta. Ja tämä on sitten käynyt italialaisen itsetuntoon ja korvennut oikein kovasti. Urheiluministeri Andrea Abodi nyt vaatii sitten puhelua FIFAn bossin kanssa, että mitä sä oikein meinaat. Tämä letkautus tapahtui brasilialaiskanava KZTVn haastattelussa, missä sitten FIFAn bossi sanoi, että nyt kun Fudiksen MM-kisojen laajentamisesta on ollut puhetta, että ehkä Italia voi päästä MM-kisoihin, joissa 64 joukkuetta on mukana, tai ehkä voidaan ottaa kaikki täydet 228kin mukaan. Italiahan ei ole siis tämän vuoden kisoissa, eikä ole itse asiassa päässyt kisoihin mukaan viimeisen 12 vuoteen, ja melkoista alhoa Italian Fudis siinä mielessä kokee, vaikka onkin nelinkertainen Fudiksen MM-voittaja. Voi olla, että mestarin itsetunto ei nyt ole paikallaan, jos Fudiksen tila on tuo, mutta totta kai oli FIFAn sveitsiläispomolta vähän semmoinen, sanotaanko keskenkasvuisen tuikkaus arkaan paikkaan, mutta ehkä nimi on ennen, no mennest omen, Gianni Infantino on kaverin nimi.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Motley Crue ja Wild Side Radio Rockin päivän vuorossa ja heidän edellään Rammsteinin America. Totta kai päivän teemojen mukaisesti. Tästä jatketaan ruotsalaisella hienoudella päivän vuorossa ja laitetaan perään amerikkalaisesta maailmanloppuelokuvasta. Aivan loistava träkki vielä ennen kello 13 uutisia.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
11: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, oisko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
1: Oho. Sehän on sikahalpa.
0: Niin on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu ilon.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroja Olli Herman studiossa. Minä lupasin tuossa aiemmin tällä tunnilla puhua juhannuksen valmistautumista, tai siitä valmistautumisriiteistä, mitä niitä nyt on. Ja nyt näin juhannusviikolla, niin ehdottomasti se on viimeistään näin maanantaina aloitettava. Jos sinä haluat kertoa sun tavoista valmistautua Jussin viettoon, niin jaa se tuonne studion WhatsAppiin +358 108 0121 numeroon. Kiinnostaa kovasti. Itsellähän tietysti oma valmistautuminen on sitä, että vien tuossa jossain vaiheessa perheen mökkiolosuhteisiin isovanhempien kanssa viettämään juhannusta ja suuntaan itse keikoille töihin, mutta ehkäpä se tankkaaminen kannattaa jättää sinne loppuviikkoon, kun uutiset tietää kertoa, että Yhdysvalta ja Iranin aiesopimus saattaa näkyä pumpuilla silloin siellä. Tämä on Ghostia, Kyöstiä, Umbra on kappaleen nimi.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Smith ja Diane Warrenin kirjoittama mestariteos Armageddon elokuvaan. Yksi kaikkien aikojen power-balladeista, I don't wanna miss a thing. Aerosmithin ennen kuultiin Ghostin Umbraa, nyt vuorossa kello 13 uutiset ja sen jälkeen päivän paras uutinen heti Volbeatin soitua. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa, mun nimi on Olli Herman.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
12: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
13: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Mulla menee hermo!
16: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
15: Mikä Jobi?
16: J-O-B-I, Jobi.
17: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
18: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
20: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
21: Syyllinen.
20: Kadutteko te mitään?
21: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
20: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
22: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
23: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
24: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
25: VR. Yhteisellä matkalla.
26: No hei, rakas.
27: Ootko Prismassa?
26: Täällähän minä.
27: Hyvä.
26: Mikäs tällä kertaa hätänä?
27: Ei niin mikään.
26: No mites nyt niin?
27: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen jos viitsit tuoda ne tullessas.
26: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
27: Teemme niin.
26: No hyvä.
27: On.
25: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Ilta-Sanomien uutiset.
0: Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta voi menettää osan kansanedustajan palkkiostaan tosi-TV-kuvausten takia. Virta on erikoisjoukkojen kuvauksissa ja hän on jättänyt väliin eduskunnan täysistuntoja ja valiokunnan kokouksia. Puhemiesneuvosto linjasi viime marraskuussa, että palkkio voidaan pidättää pitkistä poissaoloista ilman hyväksyttävää syytä. Orimattilan keskustassa sattui viime yönä väkivallan teko, jota poliisi tutkii tapon yrityksenä ja törkeänä pahoinpitelynä. Hämeen poliisi sai viime yönä hätäkeskukselta henkeen ja terveyteen liittyvän tehtävän. Poliisi otti kiinni kaksi täysi-ikäistä miestä, jotka asuvat molemmat Orimattilassa. Ylen tietojen mukaan Fitburg-aluksen kahta merimiestä vastaan on nostettu syytteet uuden vuoden aaton kaapelirikoista Suomenlahdella. Syytteet saivat aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Ylen mukaan heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Fitburg-rahtialuksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Viron talousvyöhykkeellä. Osa vaurioista tapahtui myös Suomen aluevesillä. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Iranin ja Yhdysvaltain tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja. Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormutsin salmi avataan.
25: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää on epävakaista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee runsaita ukkoskuuroja, pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23, pohjoisessa 5 ja 15 asteen välillä. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
25: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: vuoron, juhannusviikon ensimmäisen päivävuoron, viimeisen tunnin. Ja tietysti heti tämän kappaleen perään ohjelma-osio nimeltä Päivän paras uutinen.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Ja sen päivän parhaan, sen tarjoilee Aamulehti. Fudiksen MM-kisoista on jälleen kerran kyse Yhdysvalloissa, nimittäin on pöyristytty oluen hinnasta. On kohtalaisen kovat hinnat ainakin Sophie Stadiumin lehtereillä, jossa olut maksaa 18,5 dollaria, eli noin 16 euroa. Tölkissä myytävä cocktail 15,5 euroa ja muottijuoma Seltzer 17 euroa. On kaiken näköistä sihijuomaa ja vesipullokin on vitosen. Ja tämä on nyt jopa amerikkalaisille liikaa. Tämä on aivan typerää. FIFA on pistänyt homman ihan puhtaasti rahastukseksi, sanoo yhdysvaltalaisfani Bill Block. Se on ihan loistavaa, että amerikkalaiselle vapaan talouden kannattajalle silläkin on joku roti jossain.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Ei sillä. Kyllä minäkin olen sitä mieltä, että ei se ole tyhmä, joka pyytää, ja kyllä kaupan pitää käydä. Se on huonoa bisneettiä pyytää liian vähän, mutta jos olut maksaa noin paljon, niin voi. Se on anteeksi antamaton paikka. Siitä syystä Metallica ja The Unforgiven.

0: American Dreams. Radio Rockin päivä vuorossa ja heidän edellään Metallica The Unforgiven. Seuraavana Billy Idolia. Ja siitä eteenpäin luotsaakin Laura vähän hyppä. Sitten päivän tärkeimmät uutiset. Ne ovat rock-uutiset ne.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
14: Ja vaahtera, haapa,
13: koivu,
14: haapa,
13: koivu, raitaja,
14: ja pihlaja.
13: Kuusi,
14: haapa,
13: ja lava,
14: leppä, tuomi,
13: koivu,
14: vaahtera,
13: kataja,
14: pihlaja,
13: mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuusi mänty, tammi ja
14: vaahtera.
15: Haapa, koivu, raitaja,
14: pihlaja.
15: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
16: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
15: Metsien Suomi.
17: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
18: Ai sulle?
17: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
18: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
17: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
0: Siis juhannus ja tätä.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
0: Ai että.
11: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
0: Hei noita grilliin.
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
7: Biilteema. Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
14: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
14: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän.

0: Ajattelin mennä kesällä laivalle.
1: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, skimparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
1: Marilyn Manson julkaisee uuden albumin 14. päivä elokuuta. One Assassination Under God Chapter 2 on jatko-osa vuoden 2024 Chapter 1 albumille. Levyltä julkaistiin viime viikolla ensimmäinen sinkkubiisi nimeltään Exit Wound. Manson kiertää kesällä Euroopan festivaaleja, mutta Suomeen asti kiertue ei

0: Sabbathin kitaristi Tony Iommi on nimetty brittiläisen imperiumin ritarikunnan jäseneksi. Mies sai tunnustuksen merkittävistä ansioista musiikin ja hyvän tekeväisyyden saralla. Kitaristi kommentoi, että mikä uskomaton kunnia. Musiikki on ollut minulle koko elämä ja olen onnekas, että olen saanut jakaa tämän matkan niin monien uskomattomien ihmisten ja fanien kanssa. Olen kiitollinen kaikesta saamastani tuesta ja on ollut todellinen etuoikeus tehdä sitä, mitä rakastaa. Lisäksi mies sanoo, että on ollut upeaa pystyä keräämään rahaa hyväntekeväisyyskohteisiin, jotka ovat lähellä sydäntäni. Tony Iommi oli perustamassa Black Sabbathia Birminghamissa Englannissa vuonna 1968 yhdessä rumpali Bill Wardin, basisti Geezer Butlerin sekä vokalisti Ozzy Osbournein kanssa. Michael Jackson elämäkerta-elokuva Michael on noussut kaikkien aikojen tuottoisimmaksi musiikkiaiheiseksi elämäkerta-elokuvaksi, kertoo Deadline. Aiemmin ykkösijaa piti Queenin ja Freddie Mercuryn tarinaa kerrannut Bohemian Rhapsody. Michael on tähän mennessä tuottanut maailmanlaajuisesti yli 900 miljoonaa dollaria. Miljardin dollarin rajapyykin rikkoutumista ei pidetä mahdottomana.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Hermann.
2: Kiitoksia Laura Vähähyypälle rokuutisista ja onnea Tony Iommi. Kyllä on Briteissä nyt yksi musta ritari lisää. Tämä on 69 ja tämä Never Say Die.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: the name. Mun nimi on Olli Herman. Ja kyllä, vähin käy ennen kuin loppuu tämä päivävuoro. Marse aloittaa kello 14 uutisten jälkeen. Vielä Architects ja Bon Jovi kuitenkin ehtii soida kanavalla. Ja annanpa kuitenkin lukuvinkin ruokaan liittyen juhannusviikon loppua ajatellen.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
9: Riesa? No, olisiko hyttyset?
10: Ei vaan sukulaiset.
9: No mikäs niissä?
10: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
9: Jaa.
10: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
9: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
10: Oho. Sehän on sikahalpa.
9: Niin on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule muu ilon.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
17: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.
1: Tämä biisikin voisi olla hyvin kesäbiisi. Tämä on Bon Jovi ja Born to Be My Baby. Ja edellä kuultiin Architectsin Everything Ends. Kohta sanotaan vielä moikat ja annetaan lukuvinkit ennen kuin päästetään Marse ääneen.

0: Bon Jovi ja Born to Be My Baby. Tähän kelpaa lopetella. Mun nimi on Olli Herman ja jälleen kerran huomenna 11-14 Radio Rockin päivävuorossa. Lukuvinkki, säästetään se huomiseen. Ei sitä tähän kannata enää tunkea. Nyt vuorossa 14 uutiset ja sen jälkeen Marse iltapäivässä. Mitä mainiota maanantaita? Se on moi!
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
8: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
11: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Moni! Tulin heti kun pystyin.
19: Siitä on liian kauan kaupoin.
0: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
2: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
1: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
15: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
15: Ai joku laitti.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Kappas 3 putkeen.
23: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
22: Ai koska
23: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
22: Premium! Niin mikä se on?
23: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
24: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta voi menettää osan kansanedustajan palkkiostaan tosi-TV-kuvausten takia. Virta on erikoisjoukkojen kuvauksissa ja hän on jättänyt väliin eduskunnan täysistuntoja ja valiokunnan kokouksia. Puhemiesneuvosto linjasi viime marraskuussa, että palkkio voidaan pidättää pitkistä poissaoloista ilman hyväksyttävää syytä. Ylen tietojen mukaan Fitburg-aluksen kahta merimiestä vastaan on nostettu syytteet uuden vuoden aaton kaapelirikoista Suomenlahdella. Syytteet saivat aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Ylen mukaan heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Fitburg-rahtialuksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Viron talousvyöhykkeellä. Osa vaurioista tapahtui myös Suomen aluevesillä. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Iranin ja Yhdysvaltain tulevasta rauhasopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja. Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla myös Libanonissa loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan. Kauppakonserni Kesko tekee jättikaupan. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se ostaa LVI-tuotteita myyvän Dalin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Velaton kauppahinta on 1,2 miljardia euroa. Kyseessä on Keskon historian suurin yrityskauppa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: Mikään ei liity mihinkään. Täältä muuten puuttuu asioita juuri kun tähän istastaan ja sitten katsoo, että missäköhän sekin asia on. Hyvää iltapäivää maanantai. Tämä on kyllä, tämä on niin tyhjä, kuulkaa tämä ruutu tällä hetkellä täällä näin. Toivotaan, että kaikki jatkuu niin kuin pitääkin. Mennään hienoja asioita luvassa tänään, muun muassa kaikki te, jotka olette osallistuneet tähän rokkitähtikisaan. Sen voittaja, sen tulette kuulemaan tänään. Ja koska tuossa viikonloppuna käytiin tämä paljon puhuttanut nyrkkeilyottelu Kalle Palanderin ja Aleksi Valavuoren välillä, jokainen varmaan tietää, miten siinä kävi, niin toinen näistä herrasmiehistä on tänään äänessä DJ-vieraan paikalla. Saa edes jollekin sitten nauraa. Ja ei tietenkään millään pahalla.
1: Marse. Radio Rock. Asenne yhdistää.
0: Ja kaikki te tuhannet ihmiset, jotka olette osallistuneet kilpailuun, vahtikaa puhelimia.

0: jonkun puhelin tänään soi. Ja tuossa kun menee lomalle sellaiseen maahan, jossa paistaa aurinko, ja sit palaa tänne näin, niin voi hemmetti, yksi ainoa kysymys säähän liittyen mulla on. Missä? Ikinään oli niin läpimärkä ollut tänään, kun tuli duuni. No, ting. Meillähän on myös sitten FIFA Fanzone-voittajat keskiviikkona. Englanti-Kroatia-matsissa toivotaan, että silloin on vähän parempi keli. Maailman onnellisin kanssa. Sitä me kai ollaan. Selvitellään paljon asioita tänään. Muun muassa toi voittaja tähän rockitähtihommaan. Siinähän on, tietenkin tulee nämä RIP-liput Helsingin Metal-festivaaleen, mutta siinä on paljon kaikkea muuta. Ja jos sinä olet se puhelin, jonka puhelin soi, niin vasta. Se on 09 numero, mistä täältä soitetaan.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Mäkkärit ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Parapapapa.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kesänä maku.
1: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M3.

0: 360. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta.

0: kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

lasst im Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht.

0: Ja vaikka tuossa vähän tulee sadateltua sitä kotimaan säätä, ja sitähän se on. Vettä sataa ropisee. Ja teiltäkin, hyvät ihmiset, on kyselty vaikka kuinka paljon näitä kesäbiisejä. Itekin on kysellyt niitä teiltä, mutta nyt tuli tuossa tänään vesisateessa taas kävelleenä auringonpaisteen jälkeen, niin siis sellainen, että joo, kertokaa tänne päin WhatsAppilla kesäbiisi, mutta sellainen kesäbiisi, joka nimenomaan kertoo suomalaisesta kesästä. Meillä on nämä kaikki Summer of 69 ja medetään, että sillehän me aina kuvitellaan, että se on se luu ulkona, aurinko paistaa ja kaikki muu. Mutta sellainen biisi, joka todellakin jollain tavalla kuvastaa nimenomaan sitä meidän suomalaista kesää. Miettikää hetki, vastatkaa sitten. +358 108 01 21. Tänään aamulla korporaatio taas, oliko pornodösä, seksibussi vai mikä tämä oikein on, mistä siellä puhuu?
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Mä olen ollut nyt viikonloppuna siis pornolaivalla, koska mä oon aivan varma, että vähintään kolmessa hytissä, en tiedä, mutta mä olen varma, että ainakin kolmessa hytissä on tapailtu jonkunnäköistä seksin kaltaista. Se, että mihin se on johtanut, niin kuitenkin toi saa jo porno etuliitteen. Enpä tiennyt muuten, että on ollut pornoristeillä.
3: No niinpä, aika moraalitonta menoa.
2: Kyllä täysin moraalitonta.
3: Joo, että eikös Eckerölain ole sellainen, että siellä ei paljonkaan pornoilla.
2: Mua ihmetyttää, että tämmöinen juttu nousee vielä pintaan, kun, vai onko

0: onko toimittajakuntakin muuttunut niin, että jotka nappaa tämmöisistä näin hennoista nyt asioista kiinni, koska kai sä muistat Igorin.
1: Muistan,
0: Igor,
1: joo,
0: jolla oli bussi,
1: juu,
0: jossa oli lävistystä ja pornoa.
1: Joo.
0: Niin, mikä show?
1: Missä show? Ei missään.

0: kuvattujalle mahdollisuuden miettiä, haluavatko he todella tulla kuvattaviksi. Eli siinä oli tarkoitus tehdä uutta OnlyFans-sisältöä Susanna Penttilän tuleviin videoihin.
1: Jos se outoa, että sitä ei mihinkään tehtäisi, että se olisi vaan tämmöinen ulkopromo.
0: Ja se, että kun tuo bussihan oli aika pitkäänkin parkissa tuossa Bolt-areenan naapurissa bussipysäkillä, niin Penttilä perusti tätä laitonta pysäköintiä sillä, että siinä on valvontakamerat, joten jos joku tulee bussia töhertämään, niin kamerat pystyvät sitten taltioimaan tämän töhertäjän.
1: Ja, ei saakeli.
0: Ja se seksin harrastaminenkin on sitten mennyt niin, että jos sitä siis on harrastettu, niin bussilla tai siis tällä pakulla on ajettu johonkin tällaiseen rauhalliseen paikkaan, koska jos on Bolt-areenan siinä ympäristössä, niin siinä tulkinta on, että se on julkinen paikka, että edes autossa ei sitten seksiä saa harrastaa. Mietinpähän vaan, että onko esimerkiksi niissä urheilukadun, jotka ovat siinä ihan naapurissa nämä asunnot, niin eikö nekin ole julkisella paikalla, niin saako siellä asunnon sisällä?
1: Mutta jos mä nyt ne vähät, jotka mä tiedän, ketkä siellä kadulla asuu, niin en usko, että siellä kyllä hirveästi harrastetaan.
0: No sekin on tietysti totta, että luonnolliset syyt johtavat seksittömyyteen.
1: Just näin. Siellä on kaksi aikuisia ihmisiä, joilla on molemmilla oma elämä, eikä tuommoisia haureuksiin ole aikaa.
2: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Kyllähän te toimitatte niin kuin aina. Jos viisaalta ihmisiltä jotain kysyy, sieltä saa vaan täydellisiä vastauksia. WhatsApp sen kun laulaa. Kesäbiisi suomalaisittain, niin totta kai sinne tulee sitten esimerkiksi vaikka Popedan. Lihaa ja perunaa, eikö niin? Se on aika suomalainen kesä. Säällä ei väliä, mut kuhan sitten safkaa. Sit Center said, the rain comes falling down. Joo. Tässä on kaikki suomalaisen säätiedotuksen matalapaineet ja muut. Mutta mitä näitä muita teille tulee mieleen, niitä voitte heitellä tämän maanantai-iltapäivän aikana tuonne meidän WhatsAppiin. +358 080 121. Ja tänään hyvin mielenkiintoisia juttuja tulossa. Muun muassa tulemme kuulemaan, kuka on meidän tuleva rock-tähti Helsingin Metal-festivaaleilla.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
11: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
13: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
14: No worries. Glaseraa ne poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
16: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: No mikäs sulla nyt on?
18: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
17: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
18: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Marsi Rendic, Radio Rockilla 2-6. Todiste siitä, että ohjelmapäällikkö on rohkea. Tai hullu.

0: Jaa. Kiitos. Täällä on myös suoritettu arvontoja. Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille, jotka otitte osaa tuohon Helsinki Metal Festivalin rockitähtikisaan, jossa pääsee olemaan rockitähti. Voittajan nimi ja puhelinnumero täällä tuntuu olevan. Joo, kiitos tästä. Toivotaan, että hän myös sitten vastaa puhelimeen kello 15 uutisten jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Älä huido.
6: Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
12: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Pelipäivän mietelause.

0: Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
4: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Hei, itketään maan.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simmarit,
8: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkiotaan Valtiokonttorille. Virta on erikoisjoukot Tosi-TV-ohjelman kuvauksissa. Hän on ollut pois eduskuntatyöstä viime viikosta lähtien. IS kertoi tänään, että eduskunnalla on oikeus pidättää osa kansanedustajan palkkiosta, jos edustaja jättää osallistumasta eduskuntatyöhön. Sosiaali- ja terveysjärjestöt saavat ensi vuonna lähes kolmanneksen vähemmän rahoitusta kuin tänä vuonna. Avustuksia ei myönnetä järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selkeää yhteyttä terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pitänyt osaa järjestöistä entisten poliitikkojen suojatyöpaikkoina. Lisäksi perussuomalaiset on halunnut leikata esimerkiksi erilaisilta maahanmuuttajajärjestöiltä. Poliisi epäilee yhtä hoitohenkilöstöön kuulunutta ihmistä kuolemantuottamuksesta Kuopiossa. Epäily liittyy tapaukseen, jossa keski-ikäinen mies kuoli yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn magneettikuvauksen yhteydessä. Kuvaus tehtiin anestesiassa. Potilaan tila heikkeni kuvauksen aikana ja hän meni elottomaksi. Potilas kuoli myöhemmin sairaalassa.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
11: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.
12: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: rockitähtiä parhaimmasta päästä ja yksi näistä kannuttaa myös täällä radiossa meidän kanssa. Hänen nimensä on Jussi 69. Radio Rock on taajuus, jota kuuntelet, ja meillä on niin hienoja kilpailuja. Meillä on ollut tällainen rockitähtikilpailu sananmukaisesti. Ja siinä pitäisi voittaja löytää. Olen saanut puhelinnumeron, tässä on nimikin. Ja sitten toivottavasti...
1: Ella.
0: Marse, Radio Rock. Onko tämä mun nimi niin typerä, että pitää heti alkaa nauraa?
1: Taidan tietää, mitä asia koskee.
0: No niin, no tämähän koskee sitä, että rockitähtikilpailu, johon tuli tuhansia ja taas tuhansia hakemuksia. Yksi voittaja sieltä on pitänyt saada. Se olet sinä, Ella.
1: Apua!
0: Onneksi olkoon.
1: Kiitos niin paljon, apua, mie en tiedä, mitä sanoo.
0: No niin, mä pikkasen kerron, jos sä vähän rauhoitut, niin sinä tulet saamaan, sinulle ja kaverille te tuutte saamaan ripliput, jotka on siis yhtä kuin VIP-liput, ja totta kai, tiedätkö muuten jo, kenet sä ajat ottaa mukaan tämmöiseen reissiin?
1: Joo, jättyy.
0: Kuka hän on?
1: Janina.
0: Okei, onko se sun hyväkin kaveri, toivottavasti?
1: Joo, hän on mun paras ystävä, ja hänen kanssa ollaan näitä kaikkia kesätestareita suunniteltu.
0: No niin, no nyt mä helpotan siinä mielessä, koska tässä on muun muassa, te tuutte olemaan hotellissa, siellä on näitä festareiden yhtyeitä, on siinä samalla tiellä tulee olemaan kuljetukset hotellilta festivaalialueelle. Teidän ei tarvitse esiintyä, vaikka rockitähtiä olettekin. Ja sitten yksi hyvin tärkeä asia, Ella. Te tuutte saamaan oman raiderin. Sä tiedät varmaan. Joo. Niin nyt kun tässä tälle hihkuen mietit, mitä siinä teidän raiderissa, nyt jos se pitäisi heti, siis tämähän ei nyt välttämättä sitten ole se teidän lopullinen raideri, mutta jos mä kysyn nyt, että mitä siinä teidän raiderissa olisi, niin mitä sä nyt vastaisit tänään maanantaina?
1: Valkoviiniä ehdottomasti.
0: Ja kaikki muu olisi pesua sitten siinä. Hei. Helsinki Metal Festival, rockitähti, kisan voittaja Ella, onneksi olkoon sinä, ja sanois nyt vielä kaverin nimi.
1: Janina,
0: te lähdette Helsinki Metal Festivaaleille kunnon rockitähtinä. Kaikki on siinä, raideri, joka sisältää ainakin valkoviiniä, ei muuta kuin aivan mielettömän hienoja festareita. Me nähdään siellä, ja toivottavasti sä tuut hihittelemaan siihen, vaikka ootkin niin kuin ripissä ja kaikkea muuta. Niin ei muuta kuin onneksi olkoon, ja aivan mielettömiä rockitähtifestareita Helsinki Metal Festivaaleilla. Onneksi olkoon.
1: Kiitos aivan todella paljon.
2: Radio Rock ja Marse Rendich.
3: 100% rock.
0: Osallistukaa niihin kilpailuihin. Paljon niitä on nytkin käynnissä radiorock.fi.

0: Hei, hei, hei, hei, hei, hei. Päivää. Nyt on pakko sanoa, että ollut jotenkin itsellään niin paska maanantain. Ei olisi kiinnostanut olla töissä ollenkaan, mutta jotenkin piristi mieltä, kun oli niin iloisen kuuloinen kilpailuvoittaja. Tuli oikein hyvä mieli itsellekin. Taisi mennä voitto ihan oikeaan paikkaan. Samaa mieltä Ellalle vielä onneksi olkoon rokkitähti kisan voitosta. Ja moni muukin on ollut samaa mieltä. Ja hienoa tässä on se, että pystytään olemaan muiden voitosta ikään kuin ylpeitä ja hyvällä tuulella. Ja sama jatketaan täällä Rock-tieteessä, en tiedä oliko viime viikolla, mikä meininki. Tupla kirjapalkinto, hienoja kirjoja muistaakseni, siellä oli Max Eekki ja Tuomas Niskakangasta. Kaksi kilpailijaa otetaan mukaan, en muista milloin ne on viimeksi kysymyksiä kysynyt. Täällä voi olla jotain samaa, täällä voi olla jotain täysin uutta, mutta kaksi mahtuu mukaan, voittaja vie kaiken, tutut hommat, helppoja kysymyksiä. 010-80-121 on studion numero, helpolla lähtee, tänään on maanantai.
1: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.
2: Radio Rock.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Aja. Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Moni! Tulin heti kun pystyin.
19: Siitä on liian kauan kaupoin.
20: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
21: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
22: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
23: Onko lelujen aika ohi?
24: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
25: Mulla on muovinäpit!
26: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
27: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
28: Saletisti onnistuu! Sale!
29: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
30: Syyllinen.
29: Kadutteko te mitään?
30: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
29: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
31: Tuska Live ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
32: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
33: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli.
0: autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Angon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: mutta no Jani ei ole täällä. Janilta loppui ilmeisesti puheaikaa. Tiedätkö, mitä me tehdään? Nyt mä en jaksa.
1: No.
0: Sun biisi. Klamydia juhannuksena. Hyvä biisi. Montas juhannusta tämän kanssa on tullut vietettyä, Jarkko?
1: Nuorempana varmaan enemmän, nyt on hyvin rauha.
0: Joo, kiva juttu. Mä en ala nyt kerta, jengillä ei loppu rahat kesken, niin sanoin, että tänään lähtee helpolla ja nyt se lähtee niin helpolla. Sun ei tarvi mitään muuta kuin jäädä siihen, otetaan tiedot ylös. Sä oot voittaja. Kun soitatte tänne, katsokaa, että äiti on antanut teille tarpeeksi puheaika. Mä luulin, että tää ei voi nykyään loppua, tää puheaika.
1: Toi on biisi kuitenkin kokon.
0: Ei, kun siitä saa vaan tämän verran. Näitä ei koskaan soiteta kokonaan, se olisi sitten jo palkinto sinänsä. Vai haluatko tämän koko biisi? Et halua palkinto ollenkaan?
1: No voin mä ne palkinto.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
3: Radio Rock.

0: Huomenna lähdetäänkin sitten, kuulkaa, huomenna lähdetään yhdellä sellaisella kirjalla, jonka luin loman aikana, ja siinä on lähemmäs 900 sivua, joten paljon on palkinnolla sitten koko.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tökkimäki.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
5: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
15: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.

0: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: on kyllä aikamoinen paluu loman jälkeen töihin. Uutisten jälkeen meillä on yllätys-pyllätys vieras. Pitää varmaan tulla joku tämmönen. Sen voin sanoa, että tämä vieras, jonka ääntä kohta kuullaan uutisten jälkeen, hän on tuoreimman Juoksijalehden kannessa.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Ja nyt soittaa Anne.
13: Moi.
12: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
13: No, päädyttiin sitten viettämään päivän Valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
12: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
13: Jep.
12: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
15: Kaikkea on.
16: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
16: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
18: Kuusi mäntyt, tammi.
19: Ja vaahtera,
18: haapakoivu, raita ja
19: pihlaja.
18: Kuusi,
19: haapa,
18: ja lava,
19: leppä, tuomi,
18: koivu,
19: vahtera,
18: kataja,
19: pihlaja,
18: mänty, tammi ja kuusi.

0: raitaja.
1: Ihlaja.
0: Kuusi Haapajalalla, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
0: Metsien Suomi.
3: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna lähes kolmanneksella. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan leikkauksissa suojataan järjestöjen sote-työn ydintä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli linjauksia ja sanoi, ettei niitä ole käsitelty yhdessä. Jatkossa tuet eivät kohdistuisi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selvää yhteyttä terveyden edistämiseen. Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkiotaan Valtiokonttorille. Virta on erikoisjoukot Tosi-TV-ohjelman kuvauksissa. Hän on ollut pois eduskuntatyöstä viime viikosta lähtien. Vihreiden puoluesihteeri Anna Moorin kertoo IS:lle, että asiaa oli selvitetty jo ennen Virran poissaoloa. Eduskunnalla on oikeus pidättää osa kansanedustajan palkkiosta, jos edustaja jättää osallistumasta eduskuntatyöhön. Poliisi epäilee yhtä hoitohenkilöstöön kuulunutta ihmistä kuolemantuottamuksesta Kuopiossa. Epäily liittyy tapaukseen, jossa keski-ikäinen mies kuoli yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn magneettikuvauksen yhteydessä. Kuvaus tehtiin anestesiassa. Potilaan tila heikkeni kuvauksen aikana ja hän meni elottomaksi. Potilas kuoli myöhemmin sairaalassa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
6: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.
1: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

du hast mich. Du hast mich.

0: Aina minä ihmettelen näitä samoja asioita. Mitä se siinä laulaa, saksan kielen taito on, mitä se on. Yllätys, pyllätys, vieras, kuten sanoin Radio Rockin iltapäivässä, on tuoreen Juoksijalehden kannessa. Ja se on tietenkin ihan selvää, että viimeisimmän viides numero 2006, jos käytte ostamassa 14,90 oleva hinta. Sami Elban, tervetuloa Radio Rockin iltapäivässä käymään.
1: No moi moi, pitkästä aikaa.
0: Tulitko juosten kun...
1: Ei, voitko kuvitella, mä nyt annoin itselleni yhden vapaa-päivän ja mä otin metron tänne. Tuli nopeammalla metrolla, mitä pääsi.
0: Miten, siis sä oot päätynyt, me ollaan joskus aikaisemminkin keskusteltu tästä sun, en mä tiedä, voiko me enää puhua juoksuharrastuksesta vai onko se jo elämäntapa tietyllä tavalla?
1: Se on, mä voisin sanoa, että tässä vaiheessa se on jotenkin, se on sellaisen elämäntavan ja addiktion sellainen terve välimuoto.
0: Joo, koska mä katsoin, että tämähän on tämmöinen kiva, joo, tämä kansi, jokainen voi käydä itse katsoa, siis uusin Juoksijalehti. Sitten kun menee tähän itse juttuun, mä just saan tämän käteen, luen tämän kyllä tänään, koska tässähän on semmoinen noin 10, ainakin 8 sivua teikäläistä, tämmöinen pieni. Ennen muusikot olivat musiikkilehdissä, nykyään juodaan smoothieita ja ollaan Juoksijalehdessä. Missä vaiheessa, Sami Elban, se juoksu silleen oikein isosti tuli sun elämään?
1: No kato, tämähän oli tämä klassinen tarina, minkä mä oon kuullut hirveän monelta muusikolta ja kollegalta, nimenomaan se, että se oli tietenkin 2020, kun tapahtui näitä erilaisia maailman käänteitä, josta emme nyt puhu sen enempää, mutta tavallaan sehän niinku tuli sellaisesta tarpeesta päästä niinku, nauttimaan sellaista samanlaista adrenaliiniryöppöä, mitä keikkailu synnyttää. Ja tavallaan mulla ei ollut sen enempää niinku, tavallaan juoksukokemusta muuta kuin tietenkin se, mitä tulee nyt sekoiltua keikoilla. Mutta sitten tavallaan mä kuulin parista eri paikasta silleen from a reliable source, että juokseminen saattaisi niinku, tavallaan saattaisi olla tämä juttu, mitä sä tarvit sun elämään just nyt. Ja siis mä jäin saman tien koukkuun ja nyt niinku, no 6 vuotta sitten, tämän jälkeen, niin nyt ollaan.
0: Me ei ole tästä niin tarkasti ikinä juteltu. Siis ootko sä juossut jotain maratoneja tai
1: puolimaratoneja? Mä oon juossut puolimaratoneja, no, niin kuin 4 vai 5 kappaletta. Silleen ihan omaehtoisesti vaan, että ei ollut missään skaboissa tai mitään. Et tavallaan se, mistä mä puhun itse asiassa tosi paljonkin tuossa artikkelissa, mä en spoilaa liikaa, mutta tavallaan se, mistä mä oon puhunut paljon, on se, että kun juokseminen tavallaan mulle, se mikä siinä on hienointa, on se, että se on tavallaan yksi ainoita tällaisia juttuja, mitä mä teen mun elämässä, missä mä en ole siellä liian kilpailuhalunen. Että mä en tee sitä sen takia, että mä voittaisin jotain skaboita, että mä olisin paras siinä, vaan se on sellainen hetki niin kuin just päivänä, kun mä pääsen juoksemaan, se on vaan mulle. Se on sellainen asia, että se ei niin kuin, mun ei tarvitse siinä impressaa ketään, ja se on vaan mulle silleen, että mä pääsen vähän
0: paljonko olet juossut Cooperissa?
1: Se oli 3,5 tonnia.
0: Oho,
1: mutta ei se kato sen kummempaa. Ei se sen kummempaa ole.
0: Kaivaa hirvittävä tulos. Mutta toi siis kertoo siitä, että mies on muutaman lenkin juossut. Ja nythän tämä tarkoittaa muuten sitä, että mehän eletään Suomessa parasta kesäaikaa. Toisin sanoen Suomessa sataa vettä. Ja nythän on, eikö se ole se tilanne, että juhannusfestarit tulossa ja mitäs?
1: Eikö se ole just näin lauantaina, tulevana lauantaina me päästään korkkaa 2026 festarikesä Nummirokista, no, vanha niin. Kunno. Hei, siellä vietetään juhannusta, katsotaan sataako, paistaako vai sataako lunta, mutta sillä ei mitään väliä. Ei sun tarvi, mutta sillä ei mitään väliä, kun meininki on aina ihan paras kuitenkin sillä festarilla, mä en malta odottaa.
0: Joo. Mä päästän, sulla on varmaan seuraava haastattelukohta jo tulossa. Tässä on sellainen hyvä juttu, että saanko mä soittaa teidän yhtyeen parhaan biisin?
1: Oi, että totta helvetissä.
0: Sä varmaan tiedät, mitä
1: mulla on sellainen pieni aavistus.
0: Me ollaan tästä joskus aikaisemminkin puhuttu. Hei, onnea juoksemiseen ja tietysti hyvää keikkaa nyt, kun festarikeikat alkaa. Ja hyvää Nummirokkia kaikille, jotka on menossa. Ja se pena, joka siellä on ollut jo 40 päivää aikaisemmin, niin toivottavasti telttaa vielä pystyy.
2: Lars Rendic, 100% Rock.
3: Radio Rock.

0: Niin se aika menee eteenpäin. Nummi Rock nyt tulevana viikonloppuna ja juhannuksena Lost Society myös siellä paikan päällä. Sami Elman, joka äsken piipahti Radio Rockin iltapäivän studiossa, hän puolestaan tuoreen juoksija lehden kannessa.
1: Mars Rendich, 100% rock. Tulossa 5:30. Top 5.

0: Kuulkaapa mitä tarinoita. No ensinnäkin rauta- vai roska-äänestyksessä kotimainen Stone Statues Sorrow-kappaleella 81% rautaa, mutta, missä se on tuolla? Tästä on pakko saada lisätietoa. Meillä on ollut tänään rokkitähti voittaja. Meillä on aikanaan ollut myös näitä päiväni kuninkaana juttuja. Ja nyt kyllä se oli Mikko, joka tämän viestin lähetti aiemmin tänään. Ja tätä on kyllä, tämä vaatii vähän selitystä. Yritän soittaa hänelle ja hän saa vähän niin kuin silloin niistä luistimista. Tuus nyt Mikko itse kertoa, että mistä oikein on kysymys.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
5: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Ei Musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Hei, itketään maanantai.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
15: No miltä ne putket näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin aha, ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: voinut. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Monttu.

0: A rainbow in the dark.
1: Se menee jotenkin näin tämä viesti. Kiitoksia Marse, naama aurinkorasvasta, 2015 tuskassa. Työnsin silloista eksääni valtaistuimella pitkin Suvilahtea Radio Rockin kuningattarena ja seuraavana iltana tapasin nykyisen vaimoni ja nyt vielä 2-vuotias pikku hevimimmi pitämässä huolta, että musa soi kotona. Mikko, avaas nyt vähän tätä tarinaa. Mitä hemmettiä. Muistan kyllä tämän päiväni kuninkaana tai kuningattarena, mutta siis sä oot työntänyt sun eksää. Siis oletko vielä ollut silloin hänen kanssaan, kun työnsit tätä tuskassa 2015? Seuraavana päivän löydät uuden vai olitteko te jo ikään kuin part away aikaisemmin eronneet? Miten tämä homma meni?
2: Se aikaisemmin oltiin jo erottu.
1: Okei, okay, joo, koska toi...
2: Ymmärryksessä.
1: Mä ajattelin, että siinä on käynyt asiat nopeasti, mutta miten sä sitten niin päädyit eksääsi työntämään festivaaleille? Oliko se siis tämmöinen, että tuu messiin, että nyt olisi hyvä keikka tiedossa?
2: Mä tiesin että jo sillä että se voitti sen kisan ja hän vaatimalla vaatetta liittyy hoviinsa.
1: Joo, ja sä lähit sitten kantelemaan, ja silloin, joo, tosiaan, kun oot 2015 tuskas pyytänyt multa aurinkorasvaa, mulla sitä yleensä aina oli festareilla mukana, niin silloin oli vielä aika hemmetin aurinkoinen keli, koska oot itsekin tullut. Miten sitten tapahtuu? Se meni, ja sitten seuraavana päivänä tapasit nykyisen vaimosi. Liittyykö se jotenkin muuten tuskaan sitten se tapaaminen, vai oliko se vaan, miten toi homma meni?
2: Kyllähän se liittyy, että siinä... Molemmat kyllästettiin katsoa Inflamesia ja sitten molemmat ominta tahoillaan päätyi perkeleen jatkoklubille ja siinä sitten sattuma tuli vielä kusihätää molemmia samaan aikaan. Niin siinä vessa josta pikku suomalaisen epätyypillisen tapaan small talkin kautta päädyin heidän seuraansa.
1: Tässä vielä yksi isompi syy osallistua näihin kilpailuihin, mitä täällä on. Täällä on kauaskantoisia seurauksia. Ja Mikko, nykyisin tuosta kusiputkareissusta... Te olette siis, olette naimisissa, eikö niin?
2: Kyllä. Ja
1: teillä on 2-vuotias pieni hevimimmi siellä, kuuntelee teidän kanssa musiikkia.
2: Joo, tosin nykyään se valitettavasti vaihtanut Fröbelin palikoihin, että pienempään se...
1: Joo, mutta se tulee noita kausia, sitten palikoista siirrytään, kuule, siitä on lyhyt matka Slayeriin ja kaikkeen muuhun, niin kyllä se siitä menee. Ja hei, hienoa, että ihmisille tapahtuu hienoja asioita. Mikko, kaikkea hyvää teille ja ei muuta kuin kohti festarikesää ja toivottavasti meille tulee myös aurinko jossain vaiheessa. Kiitos tästä
2: kyllä,
1: viestistä.
2: Tuskaan menossa.
3: Tätä on 100% rock. Radio Rock. America, 100% rock.

0: Carnival of Rust, Poets of the Fall. Radio Rock, iltapäivä, rautava roska äänestys, kotimainen Stone Statues, siellä Sorrow on kappale ja eka kertaa otetaan tänään, voi vielä mutustella, voi myös soittaa, 83% antaa näille nuorukaisille rautaisen merkin. Mitä mieltä?
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Sorrow, Stone Statues, kotimainen yhtye. Henkka, mitä sanot? Rautaa vai roskaa? Enimistö heittää raudaksi tällä hetkellä. Mitä sanot?
1: Aivan hirvetä paska.
0: Aivan hirvetä paska. Miksi se oli hirvetä paska?
1: En mä tiedä, jotenkin tuo laulaja tuossa niin työntää kyllä nyt aivan täysin pois. Että tuota,
0: ei lähde. Täältä tulee rautaa. Tulee semmoinen Shiraz Lane Santa Cruz viboja täällä kuullaan, mutta sulle ei. Sulle ei. Tämä on vähän niin kuin sade kesäpäivän. Ei läpi.
1: No, paskaa.
0: No,
1: ei
0: mitään. Positiivisissa tunnelmissa lähdemme siis tätä viikkoa käyntiin. Kiitoksia Henkka. Kaikenlaiset kommentit on positiivisia ja negatiivisia. Äänestys osoitteessa radiorock.fi. Voi tänne soitella ja tämä viikko on vajaa viikko, koska juhannusviikko torstaihin asti on aikaa ottaa tähän asiaan kantaa. Sitten mulla oli joku, joo. Seuraavaksi soi, puhuttiin Elbannan kanssa heidän parhaasta biisistään ja sanoisin, että Stone Sourilla on kanssa yksi sellainen biisi. Jos pystytte tästä videon tänne lähettämään, se on aina bonus. Ja jos siihen laittaa siihen videoon, kun lähetätte WhatsAppiin omat osoitetiedot, niin koskaan hän ei tiedä, mitä voi tapahtua. Sen biisin nimi on Through Glass. Jos saatte sen videolle siis silleen, että itse olette siinä jossain, missä olettekaan, ja biisi soi taustalla. +358 108 121.
2: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.
3: Radio
2: Rock.
4: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
8: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Joo, kartta niin luot näyttää.
13: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin lounea.
14: Lounea.fi.
15: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen on
2: puuhama. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Joo, kiitos kaikille videoista. Jostain syystä omalta koneeltani en niitä näe, mitä WhatsAppiin tuli, mutta näköjään tuosta puhelimesta niitä näkee. Ja sitten sellainen juttu kaikille tiedoksi, varoituksen sana, uutiset pikkasen myöhässä tänään, pahoillani siitä. Mutta Aleksi Valavuori, joka sai dunkkuunsa Tallinnassa viikonloppuna, hän on kaivettu tuolta DJ-vierailusta. Yksi kaikkien aikojen vierailuja ja biisejä ja tapahtumia, se kuullaan tänään ja kuuntelu tällä kanavalla, kuten aina ennenkin, omalla vastuulla.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
17: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
1: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Tuska Live ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
6: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
18: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
10: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
0: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
16: osta kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna lähes kolmanneksella. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan leikkauksissa suojataan järjestöjen sote-työn ydintä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli linjauksia ja sanoi, ettei niitä ole käsitelty yhdessä. Jatkossa tuet eivät kohdistuisi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selvää yhteyttä terveyden edistämiseen. Pääministeri Petteri Orpo pitää Iranin sodasta kantautuvia sopuisia uutisia erittäin hyvänä asiana. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet sopimukseen, jonka mukaan sotatoimien on määrä loppua. Hormutsin salmi aiotaan jälleen avata. Orpo toivoo sovun hellittävän inflaatiopaineita ja laskevan energian hintaa. Suljettuna olleen Hormutsin salmen läpi kulkee merkittävä osa maailman öljystä. Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot. Poliisi epäilee yhtä hoitohenkilöstöön kuulunutta ihmistä kuoleman tuottamuksesta Kuopiossa. Epäily liittyy tapaukseen, jossa keski-ikäinen mies kuoli yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn magneettikuvauksen yhteydessä. Kuvaus tehtiin anestesiassa. Potilaan tila heikkeni kuvauksen aikana ja hän meni elottomaksi. Potilas kuoli myöhemmin sairaalassa.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
20: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.
21: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

Ja varoituksia kaikille, jotka olette liikenteessä. 5:30 aikaan noin, vähän sen jälkeen, kun DJ vieras, joka tänään on sattuneista syistä kaivettu arkistoista, eräs Aleksi Valavuori. Joo, mä tiedän. Kuuntelette omalla vastuulla, ei voi muuta sanoa. Aerosmithin perää, rock-uutista.

0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
1: Marilyn Manson julkaisee uuden albumin 14. päivä elokuuta. One Assassination Under God Chapter 2 on jatko-osa vuoden 2024

Chapter One -albumille. Levyltä julkaistiin viime viikolla ensimmäinen sinkkubiisi nimeltään Exit Wound. Manson kiertää kesällä Euroopan festivaaleja, mutta Suomeen asti kiertue ei

0: Sabbathin kitaristi Tony Iommi on nimetty brittiläisen imperiumin ritarikunnan jäseneksi. Mies sai tunnustuksen merkittävistä ansioista musiikin ja hyvän tekeväisyyden saralla. Kitaristi kommentoi, että mikä uskomaton kunnia. Musiikki on ollut minulle koko elämä ja olen onnekas, että olen saanut jakaa tämän matkan niin monien uskomattomien ihmisten ja fanien kanssa. Olen kiitollinen kaikesta saamastani tuesta ja on ollut todellinen etuoikeus tehdä sitä, mitä rakastaa. Lisäksi mies sanoo, että on ollut upeaa pystyä keräämään rahaa hyväntekeväisyyskohteisiin, jotka ovat lähellä sydäntäni. Tony Iommi oli perustamassa Black Sabbathia Birminghamissa Englannissa vuonna 1968 yhdessä rumpali Bill Wardin, basisti Geezer Butlerin sekä vokalisti Ozzy Osbournen kanssa. Michael Jackson elämäkerta-elokuva Michael on noussut kaikkien aikojen tuottoisimmaksi musiikkiaiheiseksi elämäkerta-elokuvaksi, kertoo Deadline. Aiemmin ykkösiä piti Queenin ja Freddie Mercuryn tarinaa kerrannut Bohemian Rhapsody. Michael on tähän mennessä tuottanut maailmanlaajuisesti yli 900 miljoonaa dollaria. Miljardin dollarin rajapyykin rikkoutumista ei pidetä mahdottomana.
1: Marsi Rendic, Radio Rockilla 2-6. Ohjelmapäällikön 18 vuoden mittainen virka.

0: Ja koska se Allu ja Palanderi sinne kehään meni, valitettavasti ei vaan aurinko tällä hetkellä hirveän paljon paistele Suomessa. Se yksi kaikkien aikojen DJ-vierailuista, se yksi kaikkien aikojen nyrkkeilyottelusta, sitä ei Valavuori valitettavasti tarjonnut viikonloppuna sillä Beasts Fightissa, mutta yhden kaikkien aikojen biisivalinnan hän on DJ-vieran ominaisuudessa tehnyt. Ja varoitus, se on nauhoitettu silloin joskus aikanaan ja biisi on mitä se on, mutta kaikki muu mitä siinä tapahtuu, kukaan ei vahingoittunut nauhoitusten aikana siihen kohtaan.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
6: Haalo.
7: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
6: Jep.
7: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
6: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
7: Joo.
6: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
7: Mikä?
6: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
7: Oikeasti?
6: Ihan oikeasti.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, oisko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
1: Oho. Sehän on sikahalpa.
0: Niin on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhiloon.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Niin, rakas?
7: Ootko vielä siellä Prismassa?
6: Olen vielä, juu.
7: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
6: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
7: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
6: Selvä.
7: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
6: Aha!
7: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
6: Joo.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Nordicfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
14: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
13: Parhaat kotimaiset elokuvat.
15: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
13: Kokeile Nordicfin Plus. Nyt ruudussa.

0: hei. Tää seuraava. Asuu. Ai, ai, ai.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Nyt palata ala-asteelle.
3: Aa, okay.
2: Meillä Meritorin ala-asteelle Kivelahteen. Tää oli semmonen juttu, että kun esimerkiksi meidän korisjengi hongassa, niin siellä oli kundi yleensä niin aika samat biisit. Ne dikkasi niin tietyistä hommista. Ja mä dikkasin ihan muista biisistä.
3: Yllätys.
2: Kyllä mä dikkasin tietysti rock'n'roll-jutusta. Meillä oli tiettyjä lämpärimusiikkeja siellä, mistä mä dikkasin. Mutta sitten kun mä löin tämän pöytä, mä muistan, että mä löin tämän kasetin yhdessä saunaillassa pöytään. Mä oltiin silloin joku 11-vuotiaat. Niin jätkät siikas mua, että mitä just tapahtui? Tämähän on poikabändi. Joukkueen urheilussa niinku, tämmöisessä niinku, suht maskuliinisessa ympäristössä, vaikka ollaankin nuori poika, kun sä paat poikapäitä siihen soimaan, niin se on vähän sama, että kun nykyään joku menisi tuohon lätkäkoppiin ja joku panisi 15-vuotiaat kuulit panisi Robinin soimaan siihen, niin

0: Onko sulla se Tuukka-kotin numero, jos mä sille soittaisin?
1: Tää on Nykis on the Block ja tää biisi on Hanging Tough. mä muistan, kun
0: Et sä oot tosi. Niin, kerro. Kerro vaan. Kerro vaan. No niin, Puppe, koko itsesi. Koko itsesi. Kanava Radio Rock Day, vieraana Aleksi Valavuori, ja keskustelemme syvällisiä New Kids on the Blockin Hanging Tough-kappaleista. Tämä meni silleen, Hanging Tough.
1: Kyllä, kyllä. Kyseessä yhtyessä oli viisi jäsentä. Ja se oli enemmän vähän semmoinen tyttöjen juttu kyllä silloin.
0: Pikka.
1: Enemmän muuta. Mä en ollut yksi vaan.
0: Oliko sulla jotain kavereita?
1: Ai jumakaan. Niin, ihan muista, kun nämä liput tuli myyntiin.
0: Tuossa on ollut siellä keikalla.
1: Mä puhuttiin. Mulla oli kaveri mukana siellä, siis kundin kanssa mun paras kaveri. Terveisiä vaan Mikalle. Me oltiin tosiaan se keikka, siellä ei paljon muita kundeja näkynyt.
0: Sä oot ollut edellä kaveri, sä oot mennyt sinne, missä on paljon naisia.
1: Paljon naisia ja varmaan ainoa pelastus, että me saatu enää sit välitunneet turpaa, oli se, että Mikalla oli jo silloin muistaakseni ruskea, ja hän on siis karate maailmanmestari.
0: No niin, no hyvä.
1: Niin meillä ei käynyt mitenkään huonosti välitunneella sen jälkeen, mutta siellä me oltiin jäähallissa tosiaan. Kuuntelmat Nykis on the Block. En muista, oliko vuosi 89 vai 90, mutta jotain tämmöistä. Se on ehkä 91, siihen se ajattelee.
0: Mutta sä et ole, toivottavasti et ole kuitenkaan jonottaa sitä paikkaa siellä.
1: Ei, kyllä mä siis liput saan.
0: Tytöt oli siellä viikon ennen sitä keikkaa.
1: Jotkut kimmat meille sen, ne liput on.
0: Ei, kun mä meinaan, että ne oli siellä jäähallin edessä.
1: Joo, ei siellä, ei. Kyllä me oltiin vähän sitten kuitenkin, että mentiin sinne.
0: Diskriitisti niin. Tultiin sieltä takaa.
1: Joo.
0: No mut hei, kaikki ollaan tämän viikon aikana soitettu ja nyt annetaan musa puhua hei puolesta.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.

0: Aleksi Valavuori. Muistatko?
1: No nyt on varmaan jo muilla mailla ja nyrkkeilyt on nyrkkeilyt. Uskoisin, en ole viimeisiä käänteitä nyt seurannut, mutta se oli semmoinen. Alanderi se homma vei. Ja älkää kysykö mitään enempää.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9. Rock.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
13: Riesa? No, oisko hyttyset?
14: Ei vaan sukulaiset.
13: No mikäs niissä?
14: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
13: Jaa.
14: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
13: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
14: Oho. Sehän on sikahalpa.
13: Niin on. Tuukko hakee?
14: En. Tuu.
15: Tule puu-iloon. Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
17: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
18: Sähän oot alasti.
17: Enkä ole. Onhan mulla housut.
18: Missä sun paita on?
17: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
18: Siis mitä?
17: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
19: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella.

0: Tervetuloa kylään. Eckerolai.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Olen sä laatinut meille ruokalistan.
2: No kerro ajatustesi salad.
1: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
2: Joka aterialle?
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
0: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
10: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Kaikki normaalisti. Toivotaan Laura Vähähyppä jatkaa tästä näin iltavuoron maanantai. Tarkoittaa myös modernin metallin maanantai Radio Rockin taajuudella kello 21 eteenpäin, kun Laura lopettelee.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, voidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäristöä.

0: Ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian Makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Moro Matti. Mitä häijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Iso pääsoitto.
10: Halo? Herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikki.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna lähes kolmanneksella. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan leikkauksilla suojataan järjestöjen sote-työn ydintä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli

0: linjauksia ja sanoi, ettei niitä ole käsitelty yhdessä. Jatkossa tuet eivät kohdistuisi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selvää yhteyttä terveyden edistämiseen. Kotkasta Kymin lentokentän läheisyydestä on löydetty räjähde. Alueella järjestettiin viikonloppuna Jukolan viesti. Räjähde on poistettu alueelta ja puolustusvoimat hävittää sen. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä sotilasräjähteestä sunnuntaina iltapäivällä. Poliisin mukaan tehtävä ei aiheuttanut vaaraa sivullisille. Pääministeri Petteri Orpo pitää Iranin sodasta kantautuvia sopuisia uutisia erittäin hyvänä asiana. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet sopimukseen, jonka mukaan sotatoimien on määrä loppua. Hormutsin salmi aiotaan jälleen avata. Orpo toivoo sovun hellittävän inflaatiopaineita ja laskevan energian hintaa. Suljettuna olleen Hormutsin salmen läpi kulkee merkittävä osa maailman öljystä. Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20-25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.
1: Sään tarjosi Nummirock. Vastaan nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. Kesäkuuta Kauhajoella.
2: Radio Rock.
3: 100%
2: rock.
4: Ihanaa maanantai-iltaa myös Radio Rockin iltavuorosta, vaikka siis tänään on vettä tullut ainakin täällä Helsingissä kuin aisaa. Seuraavat 3 tuntia vietetään iltavuoron parissa studiossa meikäläinen eli Laura Vähähyyppä. Ajelin eilen aamupäivällä mökiltä kohti Helsinkiä ja kuuntelin mitäpä muutakaan kuin Kansan radiota ohjelma, jossa nimenomaan kaikki syvimmätkin rivit pääsevät ääneen. Ja siellä puhuttiin aika paljon tästä suvivirsikohusta ja että mitä mieltä siitä sitten on. Oltiin, niin siellä joku ehdotti, että unohdetaan suvivirsi, että eikös meillä nyt paljon paremmin sopisi se, että koulujen päättäjäisissä niin vetästäisiin Lordin Hard Rock Hallelujah.

0: Bordi ja Hard Rock Halleluja. On se jotenkin aika silleen vinkeä ajatus, että siinä kohtaa, missä on yleensä aika hartaastikin tulkittu sitä suvivirttä, tietenkin nuotin vierasta niin kuin asiaan kuuluu, niin siinä sijalla kuitenkin sitten laulettaisiin tämä. Niin joo, kyllä se ehkä se tilanteen luonne saattaisi pikkasen muuttua.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.
0: Tänään iltavuorossa ääneen pääsee yhtyä nimeltään Stone Statues, joka julkaisi perjantaina uuden Nothing Is Ever Over-nimisen albuminsa. Koko bändin kolmikko eli Jenna Kosunen, Markus Hakala ja Allu Tanskanen on iltavuorohaastattelussa ohjelman viimeisellä tunnilla. Ja kuten tapana on ollut, niin myös uutta musiikkia. Sitä julkaistiin aika paljon perjantaina, joka toi tuommoinen perinteikäs uuden musiikin julkaisupäivä on. Niin muun muassa Marilyn Manson on julkaisemassa uuden albuminsa tuossa elokuussa. Sieltä on saatu ensimmäinen näytekappale Exit Wound, joka kuullaan myöhemmin tänään iltavuorossa. Nyt Blink 182 ja Don't Tell Me It's Over.

kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi kautta Radio Rock. 100% rock. Come from the root of power. One soul and preeminent power.

Amaranth ja The Nexus. Christopher Nolanin seuraava elokuva The Odyssey tulee Suomessa ensi iltaan 17. päivä heinäkuuta ja on varmasti yksi tämän kesän odotetuimpia leffoja. Luonnollisestikin kesto on se rapiat, tai vähän vajaa 3 tuntia, 2 tuntia 52 minuuttia. Mutta kyseessä ollaan siis Homeroksen legendaarisessa saagassa, mikä on itse asiassa vähän aika jännää, että tätä ei ole taidettu aikaisemmin valkokankaalle tehdä. Mutta mielenkiintoista tässä on se, että pääosaa näyttelee Matt Damon, joka pyrkii tässäkin kotiin. On laskettu, että Hollywood on käyttänyt noin $750 miljoonaa siihen, että Matt Damon yritetään jostain tuoda kotiin. On hän sitten yksin avaruudessa tai missä hän nyt sattuu milloinkin olemaan, mutta esimerkiksi Redditissä sanotaan, että onkohan kukaan koskaan ajatellut, että hän ei ehkä halua tulla kotiin. Että tässä on joku syy, minkä takia aina Matt Damon on jossain ja häntä joko pelastetaan tai sitten hän muuten ihan omin

0: voimin pyrkii pääsee takas himaan.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Onks toi punkki?
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
10: Moody! Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kauboi.
12: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
12: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Hei, itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Häh?
4: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
9: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: tullaan kuulemaan Helsingin Veikkausareenalla, kun yhtye esiintyy siellä ensi viikon keskiviikkona, eli 24. päivä kesäkuuta. Ensimmäinen kerta pariin vuoteen, kun ZZ Top on Euroopan kiertueella. Ja siis bändi toimi yli 50 vuotta samalla kokoonpanolla, eli Billy Gibbons, Dusty Hill sekä Frank Beard. Mutta kun Dusty Hill menehtyi vuonna 2021, niin siitä lähtien basistina on ollut Elwood Francis. Järjettömän hienoja hittejä yhtye on takonut tuossa vuosien varrella, että et varmaan sellainen ihan kohtuullinen yhteislaulutilaisuus on luvassa.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Foo Fighters ja The Pretender. Foo Fighters esiintyi Tukholmassa, olikohan se nyt sitten Strawberry Areenalla viime perjantaina, ja meiltä oli varsin hyvä edustus myös täältä Radio Rockilta tuolla paikan päällä. Pakko myöntää, että oltiin aika epäileväisiä sen suhteen, että näinköhän toi meidän aamun Kim Sainio sinne nyt sitten ihan oikeasti sinne keikalle lähtee, mutta siellä olivat, ja mitä ilmeisimmin keikka oli oikeinkin onnistunut. Tällä kertaa Dave Grohl Ruotsissa vieraillessaan ei esimerkiksi katkassu jalkaa, kuten kävi joitain vuosia sitten Göteborgissa. Oltiin muuten siellä keikalla, ja pakko sanoa, että on ehkä ikimuistoisin keikka monin eri tavoin, missä olen ikinä ollut. Että kyllä se jotenkin se Dave Grohl jalkakipsissä todella vahvasti morfiinipäissään siellä lavalla jokeltelemassa, niin se on sellainen mielikuva, joka ei varmaan koskaan päästä häviä.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei ole koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään.

0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Siis juhannus ja tätä.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
1: Ai että.
0: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei noita grilliin.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
10: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
13: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Soen ja Primal. Mietin tuossa viikonloppuna, kun mökillä köllöttelin kirjakädessä auringossa, että mikä on sellainen kesäbiisin anatomia. Parasta kesäbiisiä haetaan edelleen osoitteessa supla.fi kautta Radiorock, niin mietin sitä, että onko edes olemassa mitään sellaista kaavaa, että jos biisi on tällainen, niin sittenhän se toimii mukavasti vaikka roadtripillä tai auringonpaisteessa. Totesin, että todennäköisesti ei ole mitään sellaista perinteikästä ja varsinkin se, että kenelle toimii mikäkin. Tuossa kun ensi viikonloppuna vietetään juhannusta perinteikkästi myös Nummirokissa, niin siinä kun Satyrikon hyppää lavalle, niin eiköhän tuollainen norjalainen tulkinta sovi myös vallan mainiosti suomalaiseen kesäiseen yöhön. Mutta yksi sellainen bändi, joka sopii kyllä jotenkin niin kuin nenäpäähän, kun mietitään vaikka jotain roadtrippiä, niin kyllähän se on AC/DC ja miksi ei vaikka tämä. Thunderstruck.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Seether tässä coveroimassa kappaletta Careless Whisper. Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia luvassa seuraavaksi. Ja iltavuoron toisella tunnilla kuunnellaan esimerkiksi tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi, joka on Stone Statuesin Sorrow. Ja uutta musiikkia tarjolla myös Marilyn Mansonilta.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Grillaajan tulikuumalinja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Hei, itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamatta.

0: ehdottomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Puhila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Voi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
9: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonun. Puhelin huollot pikana.
11: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Go Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Radio
3: Rock.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari jättää eduskunnan. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. Lehden mukaan Huhtasaari ei asetu enää ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Taustalla ovat henkilökohtaiset syyt, joita hän ei avaa tarkemmin. Huhtasaari valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2015. Puolustusteollisuuden yhtiö Patria ja sopimusvalmistaja Valmet Automotive laajentavat yhteistyötään. Osapuolet kertovat allekirjoittaneensa monivuotisen sopimuksen tänään. Patria tilaa Valmetin Uudenkaupungin tehtaalta panssaroituja ajoneuvoja. Sopimuksen myötä määrä nousee satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Kaupan rahallista arvoa ei kerrota julkisuuteen. Kotkasta Kymin lentokentän läheisyydestä on löydetty räjähde. Alueella järjestettiin viikonloppuna Jukolan viesti. Räjähde on poistettu alueelta ja puolustusvoimat hävittää sen. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä sotilasräjähteestä sunnuntaina iltapäivällä. Poliisin mukaan tehtävä ei aiheuttanut vaaraa sivullisille. Ensimmäinen vuonna 2008 syntynyt venäläissotilas on kuollut Ukrainassa. Asiasta kertoo BBC:n venäjänkielinen palvelu. 18-vuotias sopimussotilaana taistellut venäläinen oli 14-vuotias, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan. Sotilas kaatui toukokuun alussa. BBC on selvittänyt sodassa kuolleiden henkilöllisyyksiä riippumattoman venäläismedian Mediazonan ja lukuisten vapaaehtoisten kanssa.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
6: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.
7: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: Linkin Park ja In The End. Marilyn Manson on viime vuosina ollut huomattavasti enemmän esillä kaikista muista asioista kuin tuoreesta musiikista. 2024, pari vuotta sitten, ilmestyi One Assassination Under God Chapter 1 ja se saa nyt jatkoa. Chapter 2 on tämän seuraavan albumin nimi, joka ilmestyy 14. päivä elokuuta. Kaikenlaista kesäkeikkaa Mansonilla tuossa on, mutta valitettavasti Suomeen häntä ei olla näköjään saamassa. En tiedä, kuinka paljon vaikuttaa miehen keikkoihin se, että et tosiaan on ryvettynyt kaikenlaisissa kohuissa. Että onko esimerkiksi jotkut festivaalijärjestäjät tai muuten keikkojen buukkaajat, niin onko he vähän varovaisempia sitten sen takia. Mutta pakko myöntää, että kyllä mua vähän houkuttelisi Manson vielä jossain kohtaa livenä nähdä. Tämä on tuolta tulevalta albumilta julkaistu ensimmäinen kappale nimeltään Exit Wound.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Metallica ja Hardwired. Tällä viikolla rautaa vai roskaa äänestyksessä pääsette kertomaan mielipiteen Stone Statuesin uudelta albumilta löytyvästä Sorrow-kappaleesta. Mitä olette mieltä? Katsotaan prosenttilukuja Ghostin 20sin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: pääsenä maku.
1: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
2: Syyllinen.
1: Kadutteko te mitään?
2: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
1: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
3: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
7: Oho, sehän on sikahalpa.
6: Niin on, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Tule puhiloon. Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Tällä viikolla rautaa vai roskaa -äänestyksessä pääsette kertomaan mielipiteenne Stone Statuesin viime perjantaina julkaistulta albumilta Nothing Is Ever Over löytyvästä kappaleesta nimeltään Sorrow. Ja vaikka nimi viittaa ihan kaikenlaiseen muuhun, niin tässähän ei ole kyseessä todellakaan mikään itkuvirsi, vaan hyvinkin tällainen persauksille potkiva kesäbiisi. Stone Statuesista muuten enemmänkin asiaa vielä iltavuorossa, kun koko kolmikko on äänessä sellaisen tunnin kuluttua. Mutta soittakaa huomenna Marselle, kertokaa mitä mieltä olette, tai menkää osoitteeseen supla.fi/radiorock. Siellä voitte käydä täppäämässä, että kumpaako tämä nyt sitten on, rautaa vai roskaa.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Nightwish ja Over the Hills and Far Away. Kyllä tässä nyt keikkakävijöitä hemmotellaan. Ei voida tietenkään ehkä puhua sellaisista kaikkein nuorimmista ja tuoreimmista artisteista, kun tuossa aikaisemmin oli puhetta siitä, että ZZ Top esiintyy Veikkausareenalla ensi viikolla, mutta huomenna lavalle nousee Def Leppard ja lämpärinä nähdään Extreme. Def Leppardista on sen verran pakko sanoa, että näin heidät viimeksi parisen vuotta sitten, mitähän siitä nyt on aikaa, kun se oli muistaakseni Rockfestissä, mutta bändi oli ihan tolkuttoman kovassa keikkakondiksessa, että et jos olette miettinyt, että pitäisiköhän sitä mennä katsomaan, niin voin kyllä lämpimästi suositella. Se oli ihan sellaista niin kuin hittikimaraa, mitä ilmeisimmin on sitä nytkin luvassa, mitä kattelin noita tämän kiertueen aikaisempien keikkojen settilistoja. Ja sitten kun bändi vaan soittaa ihan julmetu hyvin, niin se on vähän sellainen what's not to like -tyyppinen hetki.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
17: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Haalo?
19: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
18: Jep.
19: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
18: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
19: Joo.
18: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
19: Mikä?
18: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
19: Oikeasti?
18: Ihan oikeasti.
20: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
21: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
22: No en nyt tiedä, onko.
21: Ai, ette oo.
22: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
21: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
22: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
21: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
23: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
24: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

Isän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.

Jotenkin voisin kuvitella, että tämäkin kappale huomenna tuolla Veikkausareenalla kuullaan, mutta ei tästä tietenkään varmuutta ole. Def Leppard siis huomenna Helsingissä keikalla. Ja tulevana viikonloppuna Nummirokissa esiintyy jenkkibändi Black Veil Brides. Kattelin Nummirokin somesta, että siellähän alkaa leirintäalue jo pikkuhiljaa täyttyä. Pakko myöntää, että aikamoista sissitoimintaa se kyllä on, että kun itsellä se 3 päivää on silleen todella riittävästi, niin siinä kohtaa, kun meikäläinen torstaina saapuu festivaalialueelle, niin siellä on osa ollut jo päivä tolkulla. Hyvähän se on tietenkin pohjustaa, mutta nostan hattua. Tämä on Black Veil Brides featuring Machine Head ja Revenger.

Peppers ja Other Side. Jenkkibändi Mastodon julkaisi ensimmäisen kappaleensa 5 vuoteen tuossa jokin aika sitten. Se on myös ensimmäinen, jonka yhtye on julkaissut sen jälkeen, kun kitaristi-vokalisti Brent Hinds ensin erosi yhtyeestä maaliskuussa 2025 ja sen jälkeen menehtyi 5 kuukautta myöhemmin moottoripyöräonnettomuudessa. Tämä Your Ghost Again-kappale kertoo nimenomaan Hintzistä ja Brand Taylor on sanonut, että kun he olivat studiossa, niin hän jotenkin silmäkulmastaan näki Brentin vähän jatkuvasti ja sanoo, että myös hänen edesmennyt äitinsä ikään kuin kummittelee hänelle tällä tavalla. Ja tiedän kyllä tollaisen tunteen, että kun on jotenkin tottunut siihen, että joku ihminen on aina siinä tilanteessa, niin sitten sen niin kuin aivot sanoo, että siinähän hän nyt sitten on. Ei ole varmaan ollut maailman helpoin tilanne jatkaa uraa Brentin menettämisen jälkeen, mutta uutta albumia, mitä ilmeisimmin kuitenkin ollaan tekemässä. Tämä on Mastodon ja Your Ghost Again.

0: Mastodon ja Your Ghost Again. Se alkaa iltavuoron viimeinen tunti olla kohta käsillä heti Ilta-Sanomien tuottamien tuoreiden uutisten jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, hodarit, simpparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
7: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
8: Ja vaatera, haapa,
7: koivu,
8: haapa,
7: koivu, raitaja,
8: ja pihlaja.
7: Kuusi,
8: haapa,
7: ja lava,
8: leppä, tuomi,
7: koivu,
8: vaatera,
7: kataja,
8: pihlaja,
7: mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
8: vaatera.
9: Haapa, koivu, raitaja,
8: pihlaja.
9: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi!
11: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
12: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
11: Tätä se premiumi tietää.
12: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
11: Niin siis masterilla?
12: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
12: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja tälle yksi kling.
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
20: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
19: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
20: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
19: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Moody!
22: Tulin heti kun pystyin.
23: Siitä on liian kauan kaupoin.
24: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
25: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
26: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
24: Onko lelujen aika ohi?
27: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
28: Mulla on muovinäpit!
24: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
29: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten... Vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
30: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
31: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
32: Radio Rock.
33: Ilta-Sanomien uutiset.
34: Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet yhteisymmärrysasiakirjan koskien Iranin sodan päättämistä. Aiempien tietojen mukaan sopimus piti allekirjoittaa perjantaina. Kyse on aiesopimuksesta, jonka myötä neuvottelut käynnistyisivät. Virallinen allekirjoitustilaisuus aiotaan edelleen järjestää perjantaina. Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun Iranin sodan päättämisestä viime yönä. Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari jättää eduskunnan. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. Lehden mukaan Huhtasaari ei asetu enää ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Taustalla ovat henkilökohtaiset syyt, joita hän ei avaa tarkemmin. Huhtasaari valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2015. Puolustusteollisuuden yritys Patria ja sopimusvalmistaja Valmet Automotive laajentavat yhteistyötään. Osapuolet kertovat allekirjoittaneensa monivuotisen sopimuksen tänään. Patria tilaa Valmetin Uudenkaupungin tehtaalta panssaroituja ajoneuvoja. Sopimuksen myötä ajoneuvojen valmistusmäärä nousee satoihin vuodessa. Ensimmäinen vuonna 2008 syntynyt venäläissotilas on kuollut Ukrainassa. Asiasta kertoo BBC:n venäjänkielinen palvelu. 18-vuotias sopimussotilaana taistellut venäläinen oli 14-vuotias, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan. Sotilas kaatui toukokuun alussa. BBC on selvittänyt sodassa kuolleiden henkilöllisyyksiä riippumattoman venäläismedia Mediasonan ja lukuisten vapaaehtoisten kanssa.
31: Radio Rockin uutiset tuottaa

0: Radionovan.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
1: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.
0: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

Luna Kills ja Lower. Radio Rockin iltavuoro on käynnissä vielä tunnin verran ja studiossa on Laura Vähähyyppä. Haken julkaisee jossain vaiheessa, todennäköisesti tänä vuonna, 8. studioalbuminsa. Tässäkin on tapahtunut kaikenlaisia muutoksia. Pitkäaikainen kitaristi Charlie Griffiths on jättänyt bändin ja samaten basisti Connor Green, mutta tämä ei selkeästi ollut mikään este, vaan ehkä korkeintaan pieni hidaste. Bändi on saapumassa Euroopan kiertueelle myöhemmin tänä vuonna. Miten se nyt sitten starttaskaan? Syyslokakuussa esiintyvät ympäri Eurooppaa, että jos Haken kiinnostaa, niin nyt siihen on sitten mahdollisuus. Vielä ei ole ilmoitettu, että koska tuota uutta albumia päästään kuulemaan, mutta mitä ilmeisimmin voisi kuvitella, että ennen sitten, kun toi Euroopan kiertue starttaa. Tämä on tuoretta Hakenia ja kappale Bleeding Sky.

0: Avatar ja Crying Fire. Nyrkkitappelun maistuu-kappale muuten sopii mainiosti kesään. Sen jälkeen äänessä on Stone Statues kolmikko, Jenna Kosunen, Markus Hakala ja Allu Tanskanen.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Hei, tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Pala.

0: tai naapuri.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Älä huido. Ota Off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
9: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
14: Niin, rakas?
15: Ootsä vielä Prismassa?
14: Olen.
15: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
14: Mitäs nyt niin?
15: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
14: Neljäkös niitä lapsia oli?
15: 5.
14: Just, eli iso trampoliini.
15: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
14: Selvä.
15: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
17: Kaikki.

0: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltapuoro.
1: 100% rock. Kolmosalbumi Nothing is Ever Over julkaistaan siis huomenna. Jenna, Markus ja Allu, mikä tunnelma? 3 vuotta on ehtinyt kulua edellisestä Guardian-albumista, tuntuuko tämä samalta kuin ne 2 aikaisempaa? Tottuuko tähän fiilikseen, että huomenna se levy tulee kaikkein kuultaville?
2: Jännittävä ja odottava tunnelma, vähän kuin semmoinen jouluaatto lapsena fiilis, että odottaa. Mutta tietyllä tapaa ehkä siihen on vähän myös silleen, että kun on noita sinkkuja tullut tuossa pihalle jonkin aikaa, niin on siinä tavallaan kerännyt jo vähän silleen tottua siihen, että sitä musaa tulee ihmisten, mutta on se aina silleen jännittävää.
1: Niin.
3: Jep, kyllä se on jännää. Ja sitten aina vähän se semmoinen, varsinkin tämä alkuvuosi on ollut tämmöinen kunnon kupla, että on vaan niin kuin hoidettu asioita, että saadaan toi ajoissa maaliin, niin sitten se on vähän sellainen, että jotenkin se kupla puhkee vähän niin kuin huomenna, että kun kaikki on tavallaan niin kuin ollut fokusta vaan, että kunhan huomiseksi kaikki on tehty, niin se on jännä silleen se semmoinen mode, mihin menee.
1: Niin, no kohtahan teillä myös siis keikat alkaa tämän tulevan albumin tiimoilta, että nummirokkia olisi juhannuksena tuossa sitten tarjolla. Mutta ymmärsinkö oikein, että aika nopeasti syntyi nämä kolmoslevyn biisit?
2: Tavallaan nopeasti ja sitten tavallaan hitaammin kuin aikaisemmin, koska me aloitettiin periaatteessa 2-4 syksyllä tekemään uutta musaa. Että sitten siinä on vaan ehkä se erotus, että me tehtiin sitä musaa niin kuin tosi paljon enemmän kuin yksi albumillinen, että siitä 2-4 vuodesta asti tuohon viime kesään asti, niin me niin kuin tehtiin varmaan silleen melkein 2 levyllistä musaa ja biisiaihioita. Valittiin niistä sitten niin kuin paras kokonaisuus, joka tehdään sitten se meidän levymme.
3: Jep.
1: Eli toisin sanoen teillä on niin kuin toisen tai kolmannenkin levyn verran musaa siellä nyt valmiina, tai ainakin odottamassa pöytälaatikossa.
3: Kutakuinkin, joo. Ainakin jotain, mistä lähtee sitten aina liikkeelle.
1: Niin. Kuinka helppoa tai vaikeaa se oli se niiden biisien sit valitseminen, että et paljon te olette vääntänyt kättä?
3: Ei me lopulta ihan kauheasti ole väännetty. Musta tuntuu, että se, että me saatiin tehdä niitä niin paljon, niin itse asiassa lopussa syntyi kutakuinkin. Et musta tuntuu, että se soundi löytyi silleen, kun oltiin joku 6 kuukautta tehty biisejä, niin sitten alkoi jotenkin löytyä, että sitten musta tuntuu, että ehkä siinä rupesi hioutua sellainen, että se lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että tavallaan musta tuntuu, että tämä on ehkä silleen rajuin levy tai rankin levy tietyllä tapaa, että tässä on aika silleen niin kuin agro-ote monessa biisissä, mutta ne ekat biisit, mitä me tehtiin, niin ne oli silleen aika kevyttä rockia ja muuta, mutta tuntuu, että piti saada joku semmoinen asia pois systeemistä ja sitten lopulta päädyttiin tähän, mutta sitten aika kollektiivinen ajatus siitä tuli, että mitkä sinne päätyy. Joo.
1: Kieltämättä, kun tuota levyä kuunteli, niin se sellainen raskaus siitä hyvin paistaa läpi, mutta jotenkin ne ääripäät on vieläkin kauempana toisistaan kuin aikaisemmin, että siellä on sitten kuitenkin myös sellaisia suvantokohtia, missä pääsee vähän hengittämään, niin mitä se oli se raivo, mikä teissä oli sisällä, jota nyt pääsi tässä sitten purkamaan? Mistä se kumpuaa?
4: Hitto. No, varmaan jotain sellaista tietynlaista turhautumista, vaan kaiken näköisiin asioihin maailmassa on aika paljon juttuja meneillään ja myös jokaisella ehkä henkilökohtaisestikin niin kuin asioita, mitä ollaan käsitelty ja paljon ollaan jotenkin puitu niin kuin niitä yhdessä, tuntuu, että on ollut semmoinen, tämä on semmoisen niin kuin pitkän jotenkin dialogin aikaansaannos tämä koko lätty ja jotenkin se on ottanut sitten sellaisen muodon.
2: Jep. Ehkä se, että tuntuu, että toi niinku muutama vuosi meni meidän bändissä jotenkin, että emme kerätty oikein pysähtyä missään vaiheessa, kun koko ajan meni jotenkin niin lujaa. Ja sitten viime vuosi oli enempi semmoinen, että just kerättiin tavallaan palata siihen ytimen äärelle, että mitä me niinku halutaan tehdä ja mitä me niinku ollaan yhdessä ja yksilöinä ja vähän semmoista itsensä etsiskelyä tämän niinku maailman keskellä. Ja tosi paljon käytiin silleen tosi tärkeitä keskusteluja ja musta tuntuu, että me niinku kehitettiin vaikka meidän kommunikaatiota tosi paljon, että musta tuntuu, että se näkyy tässä lopputuloksessa se, että joutui käymään silleen aika niinku vaikeita takitunteita ja fiiliksiä läpi sitten tuossa aikana, kun silleen vähän pysähtyi, eikä vaan koko ajan mennyt silleen usvaputkella, vaan seuraava, vaan piti oikeasti hetki olla silleen, että no mitäs nyt sitten seuraavaksi, että kuitenkin 5 vuotta meni silleen tosi nopeasti ja sitten nyt kun kohta tulee 7 vuotta täyteen, niin kyllä se kumminkin, vaikka se tuntuu sen tosi nopealta ajalta, niin on se silti silti niin kuin aika paljon aikaa olla silleen yhdessä ja tehdä tätä hommaa, niin sit se on ihan hyvä jossain vaiheessa miettiä silleen, että okei, että mitä me halutaan seuraavaksi ja mitä me, niin kuin, mitä me ollaan nyt tehty ja missä paikassa me niin kuin ollaan. Niin se, musta tuntuu, että se oli tosi tärkeää.
1: Haastattelussa on Stone Statues kolmikko Jenna Kosunen, Markus Hakala ja Allu Tanskanen. Jatketaan heidän kanssaan keskustelua Knock Knock kappaleen jälkeen.

0: Stone Statues ja Knock Knock haastattelussa ovat Jenna Kosunen, Markus Hakala ja Allu Tanskanen. Onko teille helppoa nostaa se kissa pöydälle ja puhua niistä vaikeistakin asioista, että voidaanko tässä puhua, että sellaista kriisinpoikasta on ollut?
1: No siis varmaan rehellisesti kaikki voi sanoa, että ei, koska jokainen meistä on omalla tavallaan vähän semmoinen

0: tietyllä tapaa semmoinen niin kuin konfliktin pelkoisia luonteeltaan ja kovia yliajattelijoita. Ja tavallaan se on tosi kaunista, että kaikki huomioi hyvinkin paljon ja on semmoinen tosi, tai siis ennen kaikkea tosi lempeä tunnelma ja sellainen välitetään siitä, että mikä fiilis muilla on. Mutta toki siinä on aina semmoinen haaste ehkä välillä höpöttää niistä vaikeistakin jutuista, mutta se on ehkä se, mitä tässä ollaan silleen opeteltu. Että jokainenhan oikeasti voi ja tuntee olonsa semmoiseksi, että tiedostetaan kaikki yliajattelijat keskenämme, että kukaan ei silleen niin kuin ilkeyttään sano mitään. Että niin. Voidaan luottaa siihen, että jos jostain vaikeasta asiasta keskustellaan, niin sitten keskustellaan rakentavasti ja silleen, että kaikki otetaan huomioon. Mutta se vaatii aikaa.
1: Niin. Aika monikin yhtye on tässä viime aikoina kertonut just siitä, että miten tärkeää se on, että pidetään siitä yhteisestä tunnelmasta huolta. Niin onko teillä sillä, että nyt on niinku Stone Sashys 2.0, että ikään kuin on lähdetty puhtaalta pöydältä?
2: Ehdottomasti, joo. On. Ja tuntuu jotenkin hyvältä, koska sitten se tuntuu, että se on myös niinku ruokkinut ehkä jotenkin semmoinen niinku se uuden musankin tekeminen, että se huomasi jopa siinä niinku sävellyshommassa, että se oli aluksi vähän semmoinen niinku blokki. Ja sitten musta tuntuu, että sen myötä sitten kun me ollaan niinku juteltu ja päästy silleen kiinni siihen, että mistä tässä on nimenomaan kyse ja ketä me ollaan, miten me ollaan yhdessä, niin se on myös vapauttanut paljon sellaista niinku luovaa energiaa ja sellaista, että niinku nytkin vaikka on tämä uusi levy täällä näin.
1: Täällä ihan näin, fyysisestikin paikalla.
2: Uutta musaa on jo syntynyt myös ja musta tuntuu, että se on nimenomaan just sitä sellaista 2.0 Stone Statues. Olemme eheämpiä kuin ikinä.
3: 2.0. Hyvä olla.
1: Mutta itse asiassa tänään vasta, kun kuuntelin myös noita teidän aikaisempia levyjä, niin tajusin, että kun jumalattomasti te olette ehtinyt tekemään tässä ihan muutamaan vuoteen, että sitä ei jotenkin ollut niin kuin silleen ajatellut, että kuinka tiiviisti ne vaikka kaksi ensimmäistä levyä tuli, niin miten te pidätte huolen siitä jaksamisesta? Että ei tapahdu mitään burnoutteja tuolla tahdilla.
3: Se ei ole kauhean helppoa aina. Että kyllähän se on myös sellainen valinta, mikä me kaikki ollaan tehty, että kun haluaa niin kovasti tehdä tätä, mutta kyllähän se toki on tasapainottelu, että kun on myös niin kuin pitää tehdä päiväduunia ohella ja sellaista, että pystyy tekemään tätä, ei se ole mikään salaisuus, niin kyllä se niin kuin, kyllä siinä on välillä sellaista tietynlaista kamppailua ja semmoisia epävarmuuksia niin kuin muutenkin musiikkialasta, niin kyllä se välillä pistää silleen miettimään, että missä vaiheessa silleen on hyvä niin kuin välillä just pysähtyä ja muistaa se, että elämässä pitää olla myös muuta. Ja se on välillä ihan hirveän vaikea silleen muistaa se, että elämässä on muutakin, koska se on ollut lapsesta asti niin suuri intohimo se musiikki ja sen eteen on niin valmis tekemään asioita. Mutta siinä on niin kuin huomannut sen, että mikä on ollut ehkä varjopuolena, että on vähän niin kuin rakentanut sen oma identiteetin sen niin kuin musiikin ympärille ja sen taiteen ympärille, niin sitten jossain vaiheessa, jos kokee jotain tietynlaista epäonnistumista, vaikka että joku, mikä ei varsinaisesti ole epäonnistuminen, mutta se tuntuu epäonnistumiselta, niin sitten tuntuu se, että on koko ihmisenä epäonnistunut sen sijaan, että se olisi vaan silleen, sen pystyisi tavallaan erottaa itsestä. Niin sitä on pitänyt opetella silleen, etenkin nyt tämän viime vuoden aikana, kun pidettiin sellaista enempi niin kuin hiljaiseloa ja tehtiin sitä uutta musaa ja näin, niin piti opetella tosi paljon sitä, että niin kuin on silleen, että ei rakenna itseensä täysin sen varaan tai muiden niin kuin arvostuksen ja hyväksynnän varaan, koska silloin kun on keikoilla, niin sit se on helppo muistaa, kun ihmiset on siinä sun edessä ja ne silleen taputtaa sulle, mutta sitten kun sä et ole keikoilla, sä et tee musaa, niin sitten sun pitää muistaa ja löytää se vahvuus niin kuin itsestä, se semmoinen varmuus ja sellainen, että minä olen hyvä tällaisena, eikä rakenna sitä niin kuin muiden ihmisten varaan, koska se voi olla sitten niin kuin tosi, tosi huono juttu.
4: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta, Radio Rock.
1: Juhannuksena muuten äsken äänessä ollut Stone Statues esiintyy esimerkiksi Nummirokissa.

0: Biscuit ja My Generation. Mä oon nyt jäänyt jotenkin miettimään aivan liikaa näitä kaiken maailman kesäbiisejä. Ja Hellacopters kuuluu kans niihin yhtyeisiin, joka vaan jotenkin sopii ihan älyttömän hyvin sellaiseen aurinkoiseen kesäpäivään. Erityisesti kohta kuultava kappale By the Grace of God.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu ilon.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret. Sanni.

0: Nimi on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviikko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Ah! Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon. Se on iltavuoro tältä osin paketissa. Huomenna jatketaan muun muassa Stone Statues-haastattelun parissa. Nyt oikein mainiota maanantaiilla jatkoa. Tästä eteenpäin on luvassa modernin metallin maanantai.

0: Radio
1: Rock. Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, pimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: No ei nää grillatut erkku, sienet nyt herätä tunteita.
9: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Hei, itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöitä.

0: kestää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,9 bi.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Haalo.
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
10: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, ainoa Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
12: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
11: Parhaat kotimaiset elokuvat.
13: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
14: Siinä oli pari muuttujia.
11: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kuusi mäntyt, tammi.
5: Ja vaahtera, haapa.
4: Koivu,
5: haapa.
4: Koivu, raita
5: ja pihlaja.
4: Kuusi,
5: haapa
4: ja lava.
5: Leppä, tuomi,
4: koivu,
5: vaahtera,
4: kataja,
5: pihlaja,
4: mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuusi mänty, tammi ja
5: vaahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
6: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
0: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
15: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Halo?
16: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
12: Jep.
16: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
12: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
16: Joo.
12: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
16: Mikä?
12: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
16: Oikeasti?
12: Ihan oikeasti.
0: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
4: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: onnen hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
6: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
5: Ah, siis, Oksasen puutarha Juisi, siis Juisi.

0: sisi.
1: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
2: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock. Modernin metallin maanantai. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Musta toi punkki.
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
7: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
12: No mitä kulta?
13: Ootko vielä Prismassa?
12: En, on prisma.fiissä.
13: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
12: On pannut merkille.
13: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
12: Tilaan.
13: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suppikaisesti.
12: Se sytytysneste.
13: Juu, se jäi aurinkoon.
12: Noniin.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
15: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
16: Hei, eli kana ja porkkana.
15: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Tuska Live ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
20: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
23: Hei, itketään maanantaina.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
23: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
25: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
26: Kyllä minä niin mieleni vahoti, kun ajat muuttuvat.
25: Parhaat kotimaiset elokuvat.
27: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
28: Siinä oli pari muuttujia.
25: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Älä huido.
8: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Puhelinhuollot pikana.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
16: Me naiset!
17: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
18: Sehän on huoltovalo.
17: Joo. Minne veis huolettavaksi?
18: Vie veholle.
17: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
18: Määräaikaishuoltoon.
17: Mitä?
18: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
17: Oikeesti?
18: Ihan oikeesti.
17: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
19: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: miten voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, olisiko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK-Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK-Uutö Aqua.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: On paras paikka päällä maa.
14: Isi. Iskä!
15: No?
14: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
15: Siis, mitä?
14: Niin, että mitäpä siihen sanot.
16: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
17: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen.

0: Close the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: MMM, elikäs modernin metallin maanantai. RR, elikäs Radio Rock.

0: Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.
1: Modernin metallin maanantai. Voiks tätä tanssia?

0: Kuuntelet Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon.

0: jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kotimaisena maku.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Haalo?
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Moni! Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
14: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Ei kun morjesta pöytään!
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
17: Riesa? No, oisko hyttyset?
18: Ei vaan sukulaiset.
17: No mikäs niissä?
18: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
17: Jaa.
18: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
17: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
18: Oho. Sehän on sikahalpa.
17: Niin on. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule muu iloon.
20: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
21: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: No niin se rilli sytty kokonaan tulee.
23: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
24: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
25: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
26: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
27: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
28: Haalo?
29: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
28: Jep.
29: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
28: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
29: Joo.
28: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
29: Mikä?
28: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
29: Oikeasti?
28: Ihan oikeasti.
30: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
13: Määränpäänä rengas, Center.
14: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
15: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
14: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
15: Mitä?
14: Niin, grillimaisteria.
15: Grillimaisteria?
14: Lidlin grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
17: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
18: Mitä?
17: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
18: Mitä?
17: Parkkeerausmokia.
19: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
20: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
21: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
22: Jonka rakensin Launea.
21: Launea.fi.
23: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
24: Syyllinen.
23: Kadutteko te mitään?
24: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
23: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
25: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
26: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
27: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
28: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
29: Moi Untamo, missä sä oot?
28: Autossa.
29: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
28: Puuilosta? En mä tiedä.
29: Ai, mitä et tiedä?
28: Niin, että viittiinko hakee.
29: Kuin niin?
28: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
29: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
28: Häh? Firman piikki.
30: Yrittäjä, avaa firman piikki.
31: Tule Puuiloon.
32: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen.

0: uuden rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: me the f***ing clap.
1: Radio Rock.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on.
4: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta Mark...

0: markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta. Kim Sainio, Harri Moisio täällä.
2: Oikein hyvää huomenta. Onko tämä sitten se spekulatiivinen viikko, vajaa viikko, kun me alamme niin kuin hikoilemaan, minkälainen sää juhannuksena on. Sitten me kuunnellaan kaiken näköisiä meitä viisaampia, jotka kertovat, minkä takia on tulossa tämmöinen sää. Ja sitten tulee joku meidän kansalliseen identiteettiin istahtava joku voimakas taruolento ennustamaan sään juhannukseksi, mutta juhannusviikko on aina siitä säästä huolehtimista. Se ei ole ainoastaan juhannuksen oikeus, mutta juhannus on yksi niistä merkittävistä.
1: Yksi tapa viettää juhannusviikkoa tai varmistaa, että on kyseessä juhannusviikko, on mennä sosiaaliseen mediaan. Sieltä nimittäin ei tarvitse kovin paljon kaivaa, kun löytää näitä hassotteluja, että se on kulkaa. Enää 6 päivää, kun päivät alkavat lyhenemään ja enää 190 päivää jouluun ja tiedäthän nämä.
2: Tiedän ja ajattelepa.
1: Se on juhannusviikon tämmöinen erikoisuus.
2: Ajattelepa, miten niin kuin hirveä paikka maailma sitten on, kun tulee näitä sukupolvia ja ikäluokkia, kun tässä vaihtuu, niin sieltä jostain syystä aina nousee se kuuluisa ruokasieni esiin, joka tulee niin kuin uutena läppänä heittää nämä. Niin sehän on vaan semmoinen niin kuin perimä, mitä joku valitettavasti kantaa tietämättään mukana. Ja sitten tämmöinen läppähä ei kuole koskaan.
1: Ei kuole, ei. Se on vaan hauskaa, ei siitä mihinkään pääse. Mutta hei, paljon on kaiken näköistä. Kim Sainio ensinnäkin on ollut viikonlopun ruottis.
2: Ilman mitään perumisia.
1: Ilman mitään siis, perumisia. Tämä tuntuu uskomattomalta. Hän lähti sinne torstaina ja käsittääkseni palasit eilen. Vai oliko lauantaina?
2: Lauantaina palasit, joo.
1: Näit Foo Fightersin, joka esiintyi perjantaina.
2: Kyllä vaan. Joo, kyllä lauantaina palasin. Koska ei vaan sunnuntaina mä palasin.
1: Minä näin tällaisia kuviakin lauantailta.
2: Sunnuntaina mä olin Suomessa.
1: No, kun mä meinasin ihan, koska lauantaina sä olit vielä katsomassa kuningasparin 50-vuotis hääpäiväjuhlallisuuksia.
2: Ai vitsi, noi ruotsalaiset on kyllä niin kuin makee kansa. Koska aina kun, ja ennen kaikkea Tukholma, aina kun tapahtuu jotain, ja totta kai mullakin oli nämä sääennustekysymykset, kiinnosti hirveästi, että minkälaisessa säässä saa Tukholma viikonloppu viettää, niin samaan aikaan mietiskelen, että kylläpä on harmi, kun koko kaupunki, kun siellä oli koko kaupunki ja lähitienoa, niin kuin tuntui olevan kaduilla hurraamassa, niin aina heille osuu silloin niin kuin döpäivänä semmoinen valtavan upea sää. Reilu 20 astet lämmintä ja aurinko paistaa ja välillä pilvi kävi aurinko edes, jos niin kuin kansalaisessa tuntui jotenkin tukalalta. Niin siinä oli varmaan kuin valtiollinen 3 kruunun pilvi tuli eteen hellimän kanssa. Heillä se jotenkin vaan on.
1: Joo, palataan Foo Fighters-keikkaan ja Tukholman reissuun myöhemmin tässä aamussa.
2: Mä sanon näin, että mä oon matkustanut Harri sillä tavalla, miten mä en koskaan haluaisi matkustaa, etkä sinä. Kun mä kerron tämän jossain vaiheessa aamulla, niin mä uskon, että sun stressihormonit nousee ylöspäin pelkästä kuvottavasta ajatuksesta, että olisit joutunut matkustaa sillä tavalla.
1: Hei, ne, jotka haluavat nyt pitää jännityksen, niin pistäkää taas korvat kiinni.
2: YKK, piip.
1: Suomi on saanut 2 uutta Stanley Cup-voittajaa ihan tuossa noin tunti sitten. Ei itse asiassa varmaan niinkään kauan aikaa. Pelihän alkoi
2: ihan hetki sitten.
1: Carolina Hurricanes vastaa Vegas Golden Knights. Pelihän alkoi 3 aikaa yöllä, että ihan hetki sitten. Carolina Hurricanes on siis voittanut 4. kerran Vegas Golden Knightsin ja voitoin 4-2. On siis Stanley Cup-voittaja ja Sebastian Aho, Jesperi Kotkaniemi, suomalaiset uudet Stanley Cup-voittajat.
2: Ja sille on mitta väli, että Kotkaniemi on ollut niin sanotusti penkin jatkeena, ei edes vaihtoaitiossa, vaan katsomossa. Hän ei ole gameihin päässyt mukaan. Ja

0: aika paljon on tullut myös Oulun pojalle, Sebastian Aholle, semmoista niin sanottua Suomessa ainakin nostettua kuraa. Hänen tehottomuuteensa on viitattu vaikka kuinka monta kertaa, mutta oli miten oli, Stanley Cup -kannu on heidän käsillään ja he ovat mestareita.
1: Onnittelut.
0: Kyllä.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 15. kesäkuuta.
2: Vuosi on 1905. Ja se on sillä lailla hauska, että 1905 tällä päivämäärällä tämä tapahtuma aiheutti sen, että en käytännössä, ilman tämän jutun tapahtumaa, mä olisin hakenut teatterikorkeaan todennäköisesti, mutta koska tämä tapahtuma oli 1905 tapahtunut tällä päivämäärällä, minä en sinne hakenut, koska siitä tuli ylitsepääsemätön ongelma.
1: Okei.
2: Eli käytännössä niin kuin kädet tipahti valmiusasennosta ja kutsutaan suomeksi luovuttamiseksi.
1: Jouko Turkkakin on vähän nuorempi.
2: Oho.
1: Tai oli, hän on edes mennyt.
2: Mutta kyllä mä veikkaan, että 1905 Turkasta puhuttiin. Mä
1: varmasti
2: puhutte.
1: Tämmöinen tulee kuule 40-luvulla syntyy kuule ja tällainen kaveri.
2: Ja muistakaa, 1905 on puhuttu, muistakaa. Tällainen kuin Nokia.
1: Juu.
2: Joo.
1: Mutta mikäköhän...
2: Eiku anteeksi, Nokian.
1: Nokian, niin.
2: Eiku kumpi se on? Eiku se on Nokia, niin se on Nokia-osake, kyllä.
1: Kyllä.
2: Joo. Ei Nokia.
1: Tai olihan silloin tietysti tämä, joo, oliko se tämä Nokian jalkinen teollisuus tai
2: niin,
1: mikä se...
2: Niin, just näin. Joo. Mutta jos viitataan tänne matkapuhelun...
1: Kummia jalkinen teollisuus, mikä se olikaan se... alkuperäinen.
2: Joo, joo. Mutta jos haluat tämmöisen teknologisempaa juttu, niin sitten on syytä olla Nokia.
1: Joo, totta.
2: Se harhauttaa.
1: Aa, just joo, joo.
2: Ja mä nimittäin jossain kohtaa tarkasti vaan näiden niin kuin arvoa Nokia ja sitten kun pistin Nokian osakkeet ikään kuin hakusanaksi, niin kyllä se eri tavaraa tarjosi.
1: Niin.
2: Tiedätkö, kun mä en mennyt minnekään saitille suoraan, vaan pistin hakusanan. Haen Nokian osakkeet, niin se haki Nokian osakkeet ja ne ei ole Nokia-osakkeet.
1: Okei, okei.
2: Mutta nyt ei ole Nokiasta kysymys, vaan 1905.
1: Tapahtui jotain, joka esti sinua hakemasta teatterikorkeakouluun.
2: Tässä on ollut kapinointia, tässä on ollut kaappaamista, tässä on ollut myötätuntoista mielenosoitusta, sitten tässä on ollut kaiken tämän tukahduttamista verisesti.
1: Mihinköhän sä viittaa? 1905 on Suomessa vietetty suurlakkoa, mutta se ei nyt varmaan tule kyseiseen tähän kohtaan.
2: Ei se ole.
1: Sitten oli...
2: Sanotaan näin, että mä oon ollut läheisissä tuttavuuksissa kuluneen viikonlopun tämmöisen kanssa. En just tämmöisen kanssa, mutta niin kuin ikään kuin samaan sapluunaan kuuluvan kanssa. Aloitin siihen tutustumisen jo ennen viikonloppua.

0: Silloin keksittiin 1905. Ei hittolainen, mä en nyt oikein nyt saa.
1: No on se vähän hankalaa. Mä oon joskus maininnut tästä teatterikorkeasta, mutta se ei oikein tämmöisen niin kuin 11 vuoden yhteisen uran tehneen kaksikon kanssa ei päde, että mä oon joskus sanonut tästä. 1905 panssarilaiva Potemkin, jonka miehistö oli kapinoinut ja kaapannut vallan laivalla, saapui Odessaan 5000 kaupungin asukasta. 5000 kaupungin asukasta aloitti myötätunnosta mielenosoituksen, joka sitten tultiin vetämään varsin verisesti nurin tämä mielenosoitus, mutta pointti on panssarilaiva Potemkin.
0: Ja Sergei Eisensteinin upea elokuva.
1: Just näin.
0: 20-luvulla vai mitä se nyt valmistui?
1: Ja se ennakkotehtävä teatterikorkean, niin kuin siitä silloin juuri tuolla tavalla sanottiin, teatterikorkeakoulun pääsykokeissa oli niin voimakas ennakkotehtävä panssarilaiva Potemkinista, että totesin itsekseni, että pitäkää panssarilaivanne, että minä olen enemmän tämmöinen niin kuin risteilijäpoika.
0: No niin.
1: Ei ollut mun juttu.
0: Ei ollut, mutta taitaa olla edelleenkin tämä panssarilaiva Potemkin.
1: Se on
0: sen nimiin ikään kuin pitää vannoa, kun kyllä hakee teatterikorkeakouluun. Että sen jälkeen kaikki elokuvat ovatkin olleet paskaa.
1: Ja omalta kannaltani pidän äärimmäisen onnekkaana, että se Potemkin siinä oli ja uralla on käynyt näin niin kuin käynyt.
2: Radio Rockin korporaatio. Ennon myöhässä on Soft Launchissa.

0: Radio Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Nyt kuunnellaan teidän viestejä.
2: Ja saapa nähdä, että kuinka paljon näissä viesteissä, kun positiivisia pyydettiin, niin Stanley Cup-mestaruus viestejä. Sitä en tiedä, mutta katsotaanpa ja kuunnellaan, mitä ensimmäinen pitää sisällään. Tiedätkö, kun mennäänkö sulla koskaan hermot?
1: Mennö hermot monen kertaan.
2: Ja nyt parannetaan tilannetta.
3: Huomenta kaikille. Aamu alkaa reippaalla 600 kilometrin ajolla Oulusta kohti etelää. Kotona auttaa perhe ja eilen saatu tuore koirapentu. Mikäs tässä ajellessa?
2: Onnea. Tuore koiranpentu. Kyllä tuore koiranpentu voittaa semmoisen niin kuin liian pitkän kypsytetyn.
1: Se on kyllä ihan totta, juu.
2: Mutta tuo on jännä paikka. Kyllä en tiedä, miten niin kuin kokenut koira-ihminen on, mutta tuommoinen kuin uusi tuttavuus tulee, vaikka olisi vähän varmaan kokemustakin, niin kyllä se jännä paikka on. Se vähän muuttaa sitä rytmiä, ihmisen rytmiä. Mutta kukapa täällä?
4: No Jari täältä pohjoisesta Kuusamosta huomenta. No voihan sitä tehdä Lapiksi

0: Mutta en tiedä sitten, miten siinä hommassa käy. Oulun kajoet ja Kitkajärven rannat ja kaikki halutaan tuhota sillä hommalla. Mutta ei sillä ole oikein positiivista. Vettäkin sattaa ja pitäisi lähteä roskia keräämään tuonne. Että ei ole, oikein ei ole semmoiset positiiviset fiiliset kyllä valitettavasti tälle aamua, mutta yritetään parempaa. Mutta eipä siinä. Oikein hyvää alkavaa viikko sattaa ja pitäisi lähteä roskia keräämään tuonne. Että ei ole, oikein ei ole semmoiset positiiviset fiiliset kyllä valitettavasti tälle aamua, mutta yritetään parempaa. Mutta eipä siinä. Oikein hyvää alkavaa viikkoa niin teille sinne Radio Rockiin, kaikille muillekin Radio Rockin kuuntelijoille.
1: Mut onhan tossakin positiivista, että vielä ei ole nämä valtavat voimat myrkyttäneet maaperää niin, että pystyy puhumaan.
2: Niin, totta.
1: Et sitten kun nämä kaivosyhtiöt tulee ja saa jotenkin niinku pohjavedet siihen kuntoon, että hampaat tippuu ja ikenet sulaa suusta ja puhekyky menetetään, niin sittenhän siellä on, sieltä pitäisi pystyä kaivamaan se positiivinen maanantainäkemys, jos haluaa korporaation viestin laittaa, niin eikö tossa ole positiivista?
2: Terveisiä Kuusamoon.
1: Joo, ja mä oon täysin samaa mieltä, ei se varmasti miellytä, varsinkin jos tuommoista paikallista tuntemusta, niin se luonnon rikkominen, se on etäänpääkin hyvä ja helppo tuomita, ei se hyvältä tunnu. Kukapa tällä?
3: Huomenta. Viikonloppu oli ja meni ja olen kyllä aika tyytyväinen itseäni, on voimaa tullut niin pirusti lisää. Verin oikein rekkaakin siinä viikonloppuna ja loppuun asti eikä se painanut mitään. Et jos niinku vertaa niinku miettii sitä, että menee vaimon kanssa soppailemaan, niin kyllä siinä tulee enemmän, täytyy käyttää voimia, että saa vedettyä aina hänet pois kaupasta. Et pääsis syömään, koska mulla on aina nälkeä. Pidetään hyvää viikko tästä taas tulee. Aurinko paistaa toistaiseksi ja vettäkin voi tulla. Tai sitten ei. Ei tiedä.
1: Saanko mä sanoa yhden kirosana? Saanko tähän aikaan sanoa jo voimakkaan kirosana?
2: Varmasti saa.
1: Mikä vittu siinä on, että kun on pariskunta, ja mä en nyt pelkästään missään nimessä hyökkää tämän yhden yksilön kimppuun, mutta miksi tässä perkeleen storissa on aina se, että ukon pitää jotenkin, no tässä tapauksessa vetää, jos ollaan lähdetty yhdessä ostoksille, vetää se nainen pois ostoksilta, koska mies haluaa jonnekin muualle. Kui saatana lapasi miehet on, että jos nainen viihtyy jossain liikkeessä, niin antaa tämän yksilön viihtyä ja menee itse sinne, mihin haluaa, jos on nälkä, niin menee syömään.
2: Ottaa itselleen vähän niin kuin miesparkin. Ei puhuta miesparkeista, eikä mänkeiveistä, vaan mennään seuraavaan viestiin.
1: Sä sait mut lämpöihin, mutta mitä käy tämän kanssa?
4: Vittu! Keravan ruutilaskunta kattoo jääkiekkoa ja Karolina hoitaa ihan just kuule mestaruuden himaa. No 3-0 ja vittu vekasit ei pärjää mihinkään, saatana!
1: Aika voimakasta kielenkäyttöä. Eikä pyytänyt edes lupaa tuohon kiroilua.
2: Carolina Hurricanes on voittanut jääkiekon Stanley Cupin vuonna 2026. Paljon onnea. Kaksi suomalaista uutta Stanley Cup-voittajaa on saatu, Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi. Onnea Rauma ja Pori.
1: Juuri näin.
2: Kyllä.
1: Eikös Sebastian Aho?
2: Hän Raumalta, syntyjä Raumalta ja Jesperi Kotkaniemi Porista. Onnea Rauma ja Pori.
1: Harmi, ettei Oulu pääse nyt toripolliisia pukemaan.
2: Ja onnea tietysti myös Lappeenrantaan Sebastian Ahon. Isähän vaikuttaa siellä, on tehnyt loistavaa jälkeä Saipassa urheilutoimenjohtajana.
1: Tuleekohan tämmöinen juhlavety nyt sitten?
2: Niin, ehkä tulee, joo.
5: Radio Rockin korporaatio. Päivitin itseni, mutta bukeja tuli lisää.

0: Radio
1: Rock.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
5: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: Hei! Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
8: Niin siis masterillä?
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Ei kun morjesta pöytään!
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
11: Riesa? No, oisko hyttyset?
12: Ei vaan sukulaiset.

0: Mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
1: Oho. Sehän on sikahalpa.
0: Niin on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Meillä on nyt puhelimessa Sanoman jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Jalkapallo MM-kisat, ne ovat päässeet hyvään vauhtiin. Ensimmäiset ottelut on nähty ja koettu ja pelattu. Mikä on, Tuukka Kotimäki, sinun arvio, onko tämä tarjonnut mitään yllättävää?
2: No, on se jossain määrin, jota yksittäisiä tuloksia. Australia-Turkki 2-0 oli yllättävä tulos. Sitten ehkä jossain määrin yllättävä oli se, miten huono Brasilia oli Marokkoa vastaan tuossa toisena. Ei sitä nyt pidetty minä ihan kovimpana mestarisuosikkina, mutta kyllä mä olisin ottanut paljon enemmän. Marokko harjas Brasilian ihan huolella keskikentä yli ja oikeastaan Brasilia on tosi tyytyväinen, että sai edes yhden pisteen rimpuun tuosta pelistä. Tuossa on ehkä isoimmat yllätykset, mitä tässä ekoina päivinä on nähty.
3: Onko se yllätys, että niin sanotut pienet jalkapallomaat, niin ei ole nähty sellaisia niin kuin megalomaanisia rökäletappioita, että tämä on ollut niin kuin tämmöistä kohtuullista tappiokierrettä, tai sitten pisteitä päästy napsimaan, koska sitähän kaikki aina huokaa, että no onko nyt näitä joukkueita liikaa, onko maita liikaa, koska pienet on pieniä, isot on isoja, mutta ei kuitenkaan räjähtänyt käsiin.
2: Niin, tietenkin se otanta on vielä aika pieni, että pelejä on pelattu, ja toki nyt eilen iltana nähtiin Curaçaon MM-historian debyytti, ja siinähän tuli rumat lukemat 1-7, mutta ei toki sellaisia muita vastaavasti. Ja nyt toki just äsken päättyi Ruotsi-Tunisia 5-1, mutta Tunisia nyt ei ole edes pieni jalkapallomaa. Sitten Etelä-Afrikka oli aivan järkyttävä huono heidän avauspelissä Meksikoa vastaan, vaikka lukemat pysyi maltillisena. Eli en mä ihan osta tota siinä mielessä, etteikö olisi sellaisia suhteellisen selviä marginaaleja ollut, vaikka ehkä nyt ihan hirveämmän peliä ei tulostaululla ole vielä näkynyt. Että kyllä mä ajattelen, että näissä kisoissa tullaan näitä tämmöisiä ylikävelyt näkemään. Mun mielestä mä pidän sitä valitettavana ja se on mun veikkaus, että niitä tulee kyllä ole aika paljon.
3: Mutta meidän pitää olla ehdottoman tyytyväisiä siihen, että Curaçao oli hetken aikaa 1-1 tasatilanteessa Saksan kanssa, koska melkein voisi sanoa, että upea tasoitusmaali, en tiedä siitä, mutta tasoitusmaali joka tapauksessa.
2: Ihan hieno maali, joo, ja olihan se nyt jo, että he onnistu tekemään yhden maalin Saksaa vastaan, niin se niin. Oli heille voitto.

0: Toi tuli mieleen jotkut omat Suomen kapia ajat, kun pelasi Nelosdivariengissä jotain ykkösen joukkuetta vastaan ja onnistuttiin tekemään yksi maali, niin se oli voitto silloin, mutta hieno heille, ei mitään heiltä pois, ei ole heidän vikaa, se on näissä kisoissa, mutta tietenkin mä vähän tämmöistä romantiikkaa tässä nyt joudun silleen ampua alas, että kyllä mä tuonne FIFAan suuntaan aika kriittisesti katseeni kohdistan siinä, että täällä tällaisia 48 kisoissa nyt kun ollaan, niin tällaista tämä voi olla.
1: Niin tänä iltanahan saattaa tulla myös rökäle lukemat. Meillä on tällainen otteluvuorossa kuin Espanja Cap Verde. Siinäkään ei nyt liene suosikista kauheasti epäselvää.
0: Ei siinä ole, mutta mä pidän ennakkoon Cap Verdeä kuitenkin kilpailukykyisempänä joukkueena kuin Curaçao oli. Että toki 5-0, 6-0 ei olisi mikään jätti yllätys, mutta ei välttämättä sellainen ihan vastaava ylikävely, mitä Saksa-Curaçao pelissä nähtiin. Saksahan todennäköisesti tarviko jätkeä käydä suihkuspelin jälkeen, kun se oli niin semmoista puolivaloin hölkkäilyä ja silti 7-1 taulun. Kappeerilla on kuitenkin huomattavasti laadukkaampi pelaaja lähtökohtaisesti Curaçaolla.
2: No okei, mä otan vielä tähän vähän, koitan tässä romantiikassa riippuu kiinni, kun mä oon tämmöinen kato pyöreän pallon romantikko. Niin
0: kyllä.
2: Tässähän on kuitenkin jalkapallo MM-kisoissa, vaikka olisi ollut vähemmän joukkueita, niin minä ainakin tämmöisenä niin kuin minunlaisena futisjännärinä, niin mun mielestä nämä alkupään ottelut on siitä hauskoja, että on edes teoreettinen mahdollisuus, että pieni laittaa isolle kampoihin, ja jos jossain se on mahdollista, niin tässä alussa. Niin kyllähän tämän niin kuin mahdollisuuden varassa on kiva roikku, vaikka tässä nyt oli esimerkiksi tämä Saksa-Curaçao, niin se oli kylmää kyytiä, mutta jotenkin tuntuu, että MM-kisoissa, jos ei tätä niin kuin jännitettä tai puolijännitettä ja semmoista romantisoitua sellaista olisi, niin jäisi vähän torsoksi.
0: Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä siinä mielessä, että MM-kisat on hyvin erilainen konsepti kuin sitten Euroopan mestaruuslopputurnaus. EM-kisat on absoluuttiselta tasoltaan huomattavasti kovempi, koska siellä on vähemmän jengejä tietenkin, niin kuin Euroopan taso on laaja. Mutta MM-kisoissa on sitten tätä romantiikkaa paljon enemmän, ja kyllä historia on näyttänyt, että sieltä tulee niitä yllätyksiä, ja mä luulen, että niitäkin tulee, vaikka mä vähän tässä jo ankeutin heti alkuun, että tiedettä ei oikein pääse minnekään, mutta uskon, että varmasti sellaisia on tulossa, ja niin kuin sitten mihin vetää se raja, että mikä on pieni maa tuolla kisoissa, mikä ei. Esimerkiksi Hollanti-Japani viime yönä. Japani on jopa mustaksi leikkautu, että ei ole mikään lilliputti, ei mikään heittopussi, mutta oli se mun mielestä hienoa, että he niin kuin haastoi Hollantia tosi paljon. Kuitenkin ainakin Euroopan näkökulmasta semmoinen maa, semmoinen joukkue, mitä ei ole niin paljon seurattu. Mutta tosi kova jengi, että tällaisia. Ecuador, Norsulurannikko viime yönä, loistava matsi, kaksi tosi hyvää jengiä. Tasaväkiset. Mä luulen, että esimerkiksi he molemmat tulee laittaa Saksan tosi tiukille tuossa samassa alkulohkossa.
1: Tuukka Kotimäki, otetaan tässä vielä nyt kiinni juuri päättyneeseen otteluun. Ruotsi-Tunisia, se siis päättyy Ruotsin voittoon 5-1. Oli parhaillaan Aftonbladetin verkkosivuilla ja tämä on kyllä luonnollista kyllä hyvin isosti siellä esillä. Ja Alexander Isak, 26-vuotias pelaaja, nostetaan täällä todellakin korkealle. Hän on ollut mukana jollain tavalla neljässä Ruotsin viidestä maalista. Mitä me tiedämme tästä kaverista?
0: No hän on tietenkin se Ruotsi joukkueen lähtökohtaisesti suurin tähti. Viime kauden Valioliiga puhutaan yksi isoimmista kloppeista, koska hän siirtyi Newcastlesta Liverpooliin kohuun. Siitä rupesi kiukuttelemaan Newcastlesta, että minä enää pelaa teille, minä haluan Liverpooliin. Sain tahtonsa läpi, mutta sitten kausi oli mitä oli, ei oikein lähtenyt lentoon, mutta Ruotsissa on ihan supertähtitason kaveri, ja ollut loukkaantuneena paljon, mutta nyt näyttäisi olevan kunnossa, ja katsoin tuon matsin, niin kyllä hän ja Arsenalin kärki Viktor Gyökeres pisti melkoisen klinikan tuossa pystyyn, ja Tunisia oli kyllä ihan alusta asti helisemässä, että Ruotsissa pakko sanoa se vielä, että aika kova suoritus painaa 5-1 taulu siihen nähden, että he ei voittanut peliäkään, he jää MM-karsinta lohkossa, ja he pääsivät tällä UEFA Nations League varapatruunalla sitten näihin kisoihin. Että aika tämmöinen absurdi testi tuolla länsinaapurissa meneillään myös.
1: Mutta joo, erinomainen suoritus joka tapauksessa. Jäämme odottelemaan, mitä tulevissa peleissä käy. Tänään siis pelaavat Espanja Cap Verde. Se on alkuillan ottelu. Sitten on Belgia-Egypti. Alkaa kello 21.50. Saattaa olla aamuvuorolaiselle vähän turhan myöhään, mutta jotain tässä täytyy tänään väijyä. Tuukka Kotimäki, paljon kiitoksia sinulle näistä analyyseistä ja me palaamme asiaan.
0: Kyllä, näin me teemme. Kiitos, mukava päivä. Moi moi.
1: Moi moi.
3: Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rock

0: Radio
1: Rock. Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhu!
8: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Halo?
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti?
10: Ihan oikeasti.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kovin on ollut urheilupainotteista, mutta ei ihme. Tässä on jalkapallon MM-kisat ja Stanley Cup ja herra ties mitkä meneillään. Stanley Cup siis ratkennut tuollaiset 1,5 tuntia sitten.
2: Joo, ja muutenkin aika tämmöistä tapahtumavetoista elämää maapallolla vietetään. Jotetaan nyt maapallollahan on semmoinenkin paikka kuin Helsinki. Täällä on ollut samba-kulkuetta. Mm. Ilmeisesti sää ei ole ollut semmoinen Rio de Janeiro-mainen. Ja on ollut naapurimaissa vaikka mitä. Hyvin paljon on ollut tapahtumia. On ollut festareita, on ollut kahden kelin festareita. Muun muassa Helsingissä ja muuallakin Suomessa. Aika hyvää tämmöistä naadindoa, niin kuin pallo ilmaan pojat sanoo.
1: Kyllä, kyllä. Jossain vaiheessa tätä aamua täytyy varmaan käydä myös läpi Susanna Penttilän Bang Bus.
2: Joka on järkyttänyt.
1: No, mua on järkyttänyt se, että se oli sakko paikalla.
2: No just tätä.
1: Just näin. Tämä on...
2: Miksei niin kuin kysy minulta? Kun en mä jätä koskaan sakko paikalle, vaan mä jätän potentiaaliselle pysäköintialueelle.
1: Niin. No ehkä Susanna Penttilä on käyttänyt juuri tätä.
2: Niin, tämä pitäisi nyt saada varmistettua.
1: Kim Sainion konsulttiapua hyväkseen.
2: Ja kyllä me käydään vähän Yhdysvaltain ja Iranin vihdoin sodan lopettaneen sopimuksen kimppuun, joka on kyllä minun mielestä aika hailakalla kirjoitettu.
1: Joo, ja Jenkeissä paitsi, että siellä pelataan jalkapallon MM-kisoja, siellä on ollut myös suurta juhlaa Washingtonissa Donald Trumpin 80-vuotisjuhla.
2: Aa, joo. Joo, ja hetkinen seis, eikös tässä ole muuten...
1: Siellä oli vapauttelutapahtumakin.
2: Onko viime yönä ollut vapauttelutapahtumakin? Joo, kyllä on kyllä. Ollut 250.
1: Kyllä, kaiken näköistä kuule on.
2: Et kyllä tämä maailma on pulleskunnossa.
3: Radio
0: Rock.

say a prayer. Hope that someone is out there.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään on uutisoitu, että Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun, mutta tämä sopu tarkoittaa sitä, että 60 vuorokauden kuluttua katsotaan, että ollaanko me oikeasti sovussa vai ei.
2: Joo, eikä tästä 60 vuorokautta tarvitse. 12:30 Suomen aikaan tämä homma on pistetty purkkiin. Näin on julistanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump True Social -viestissään tämän vuorokauden puolella. Annan täten täyden valtuuden Hormuzin salmen avaamiseen ja Yhdysvaltojen merisaaron välittömään purkamiseen. Laivat, käynnistäkää moottorinne. Antakaa öljyn virrata, Trump kirjoitti.
1: Joo.
2: Tämä on kyllä semmoinen, ai että miten tärkeä hahmo tämmöisen niin kuin yleisen viihtymisen kannalta, että löytyy tämmöinen kaveri. Okei, aika brutaaleja toimia, että voimakas vimma tuli tuonne Iraniin hyökätä, koska nähtiin varmaan hänen esikuntansa ja ystäviensä kesken, niin nähtiin mahdollisimman helppona tämmöisenä tapahtumaketjuna, mikä sitten muutti vähän muotoaan.
1: Niin mulle on jäänyt vähän semmoinen käsitys, että syy minkä takia Yhdysvallat lähti Iraniin ylipäätään hyökkäämään, oli se, että Israelin pressa Benjamin Netanyahu puhui hänet ikään kuin ympäri.
2: No niin, se on nähtävä. Ja nythän
1: Korjan pääministeri. Israelissa niin, on toki myös presidentti, mutta pääministerillä on tosiasiallinen valta.
2: Netanyahu sitten on saanut vähän erilaista tämmöistä viritelmää niskaansa, että milloin Trump on puhunut hänelle voimakkain ilmaisujen, jopa ollaan puhuttu huutamisesta. Ja jotenkin tuntuu tämä niin kuin Yhdysvaltain ja Israelin välinen kommunikointi, niin se ei ole semmoista perusopittua tämän kahden valtion välistä keskustelukulttuuria. Se on ollut maltillisempaa.
1: Joo, ja sitten tässä Benjamin Netanyahussa ja Trumpissa tai heidän johtamissaan maissa, näissä on semmoinen perustavanlaatuinen ero, että Netanyahu ja Israel, hehän käyvät sotaa koko ajan.
2: Niin,
1: perusteella kyllä. Oma olemassaolon oikeutus. Yhdysvalloilla tilanne on täysin toinen.
2: Just näin.
1: Ja Netanyahulle on tietysti aina silloin tällöin riemuvoitto, kun Amerikka lähtee heidän touhuihinsa mukaan. Mutta tätä Iranin ja Yhdysvaltain välistä rauhansopimusta, tai paremminkin luonnosta, mikä tämä nyt sitten onkaan, niin sitä nyt vähän varjostaa se, että tämä Israel-peijoni meni Libanoniin hyökkäämään.
2: No Peirotti. Joo, toi nyt on tuommoista.
1: Trump ei tykännyt.
2: Ei, mutta siihen nyt vaan pitää tottua, että tämmöisiä niin kuin sivuosumia tulee. Mutta mä näen tässä niin kuin yhden semmoisen merkittävän, että minkä takia meidän ei tarvitse todellakaan odottaa näitä kymmeniä vuorokausia. Nimittäin tässä on sillä tavalla ikävä juttu, että kun tämä allekirjoitusseremonia, joka järjestetään perjantaina Sveitsissä Pakistanin mukaan, järjestetään Sveitsissä tämä tapahtuma, niin tämä Iranin ydinohjelman kohtalosta päätetään myöhemmin. Ja yleensä kun jätetään tämmöisiä seitin ohuita, toi nyt niin tärkeä on, mutta jos tämä ydinaseohjelma jotenkin, että pistetään se myöhemmin pakettiin, niin mun mielestä tämän koko luokan myöhemmin asioissa niin on semmoinen kuin sodan tuoksu.
1: On niissä vähän jo. Luonnoksen mukaan Iran suostuu siihen, ettei se kehitä eikä hanki ydinasetta, ja Yhdysvallat puolestaan olisi suostumassa siihen, että Iran laimentaa olemassa olevaa rikastettua urania, mutta se pysyisi kuitenkin Iranissa.
2: Vähän niin kuin fun lightia.
1: No vähän semmoista joo. Ilkeämieliset ovat olleet sitä mieltä, että tämä, että ylipäätään tällainen sopimus on nyt saatu solmittua, ainakin jollain tavalla saatu solmittua, viittaa siihen, että Donald Trump haluaa juhlia näitä 80-vuotispäiviään, jotka olivat virallisesti eilen, niin hän ikään kuin haluaa kiinnittää huomioon nyt hänen 80-vuotisiinsa.
2: Ja miksei kaikki muutkin, mutta mulla nyt on seurannassa kryptomarkkinat, niin kiitos tuosta viivasuorasta noususta.
1: No niin.
2: Mikä on tapahtunut näiden kommenttien ja väitettyjen rauhallisuuksien edessä. Tekee hyvää.
1: Ihan varmasti markkinat reagoivat positiivisella tavalla.
2: Öljyn hinta laskee ja aina niin vakaat kryptot nousevat.
1: No niin.
2: Kyllä on helppo.
1: Menestystä ei voi nyt välttää.
2: Ei mitenkään.

100% rock. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK-Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK-Uuttö Aqua.
6: Nordisk.fi plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk.fi plus. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt uutisia uutisten perään. Linkin Park, What I've Done. Ja sen jälkeen menemme Tukholmaan. Korporaation jäsenistöstä 2/3 on ollut siellä katsomassa Foo Fightersia, eli tuottajamme Heidi ja Kim Sainio ovat nähneet paitsi Foo Fightersin, ovat kokeneet monennäköisiä kommelluksia.
2: On, ja tässä pitää nyt sitten pystyä erittämään nämä kaksi tarinaa. Mennään eka tuohon Foo Fightersiin, koska tästä itse konserttitapahtumastakin on hyvin paljon semmoista mieltä ylentävää kokemusketjua mukana, mutta oikeastaan kaikki sen ympärillä, niin se on ollut kyllä matkustamista tavalla, jota en missään määrin teoriatasolla suostuisi tekemään, mutta se on eri juttu sitten, kun se tulee syliin.
1: Tukholmassa on ollut hyvin vilkas viikonloppu.
2: Siellä meidän esihenkilökin oli
1: muuten. Niin oli jo, minä olen nähnyt kaiken näköisiä kuvia.
2: Oho.
1: Joo, tarkoitan Instagramissa oli.
2: On toi kyllä kova tapa niin kuin naamioida tommoseksi niin kuin ihan uskomattomaksi kokemukseksi.
1: En minä ole semmoisia kuvia nähnyt, mitä nyt ehkä nyt pienessä mielikuvituksessasi no esille.
2: Ei, mutta kyllä mä tiesin, että sä nähnyt juuri mitään muuta kuin mitä me muut.
1: Mutta Tukholmassa on juhlittu myös kuningasparin 50-vuotishääpäivää, eli kultahääpäivää. Kaiken näköistä touhua on ollut.
2: Nyt olin itsekin juhlissa.
1: Nyt uutisiin sitten Linkin Parkia. Sen jälkeen Kim Sainio ja Heidi Grönlund saavat puhua suunsa puhtaiksi. Mitä oikein Tukholmassa oli?
0: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Perjantaina Strawberry Areenassa Tukholmassa esiintyi Linkin Park tietenkään, vaan Foo Fighters. Ja Korporaatio oli siellä mainiosti edustettuna. Paikan päällä olivat tuottajamme Heidi Grönlund ja Kim Sainio. Puhutaan tästä keikasta ensin ja mennään sitten myöhemmin kaiken näköisiin kommelluksiin, mitä siellä sattui. Kertokaas.
2: Dave Grohl on superkarismaattinen mies. Mm-hmm. Jumalauta, että hänelle on kyllä niin kuin, hän on varmaan itse tehostanut hänen päälle ripoteltua karismaa niin, että se on jotain sellaista ylijumalallista, että en ole ennen nähnyt. Mm. Aivan uskomaton ihminen, niin kuin etäältäkin tarkasteltuna, rakastuin. Ja se, miten Foo Fighters on mulle näyttäytynyt, niin se on ollut hyvä orkesteri, kappaleista on pitänyt paljon, mutta mä en tiennyt, kun bändi aloitti. Et mä en nyt muista sitä tarkkaa lukumäärää, mutta mä oon puhunut 15, saattaa olla vähän vähemmän. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka, että 10 kappaletta, jotka on niin sanottuja lekoja, jotka vaan niin kuin todistaa itse itsensä hurjan kokoisiksi kappaleiksi, niin kun ne vaan tulee toinen toisensa perään ja toteuttaa sitä musiikillista antia, niin mä katsoin siis varmaan ensimmäisen tunnin, niin pelkästään hymyillen sitä, mitä mä lavalta näin. Oli hyvät paikat, näin kaiken ja se, mitä en nähnyt, niin zoomasin mun puhelin.
3: Oikein.
2: Koska keski-ikä.
3: Kyllä.
2: Mutta siis wow. Heidi oli vähän eri mestoilla katsomassa niin sanotusti lavan edessä.
3: Kyllä, ja oli suhteellisen tiivis ja lämmin tunnelma siellä. Oli itsekin pakko välillä vähän perääntyä sieltä, että kun alkoi tosiaan ihmiset selkeästi kerääntymään siihen sumppuun, kun tajuttiin tosiaan, että ollaan suhteellisen hyvillä paikoilla ja ruotsalaisilla oli hyvä meininki siellä, niin jossain tunnin jälkeen niin oli pakko vähän tosiaan ottaa sinne sivumpaan enemmän tilaa itselle, mutta joo, Dave Grohl kyllä niin kuin osaa ottaa yleisönsä hyppysiin, että on, tuntuu, että se karisma vaan lisääntyy, mitä vanhemmaksi mies tulee.
2: Kyllä. No, tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä oon nähnyt tämän ja sä oot kokeneempi näkijä, niin tämä mun hullaantuminen, niin se oli myös havaittavissa sinussa, että se, vaikka oot nähnyt useammin orkesterin, niin ainakaan hullaantuminen ei ole vähentynyt sinullakaan. Että olen, vaikka olin ensikertalainen, niin koin oikein niin sanotusti.
3: Kyllä, kyllä.
2: Ja sitten koko Strawberry Areena siis ensinnäkin oli mahtavaa olla niin isolla areenalla. Mulla meni pitkän aikaa tillitellessä siitä omalta paikalta sinne toiselle puolelle katsomaan, että ei herra jestas, tämä on iso halli. Mm. Tai stadion. Eihän se mikään pelkkä halli ole. Katto auki, niin ei olla enää halleja. Mutta siis valtavan kokoinen pytinki ja se ihmismeri ei ollut loppuun myyty. Niin kuin siellä oli ilmeisesti yläkatsomoista valutettu ihmisiä alaspäin, kun ei ollut täysin loppuun myyty. Mutta jos mä nyt oikein ymmärsin, niin huomattavan paljon, yli 40 000 oli yleisöä. Mm. Ei tarkkoja lukuja ole tullut, mutta oli kyllä niin kuin, jälleen kerran mä vaikutuin enemmän kuin edellisestä livekeikasta, minkä mä oon nähnyt jonkun maailmanluokan artistin. Nyt

0: hallille sisäänpääsyyn, oman paikan löytymiseen, siihen pääsemiseen, ihmisten valuminen hallin käytävillä, kun ei ollut missään ei ollut mitään semmoista nihkeetä.
1: Kaikki siirtymät ja kaikki palvelut pelasivat kyllä todella nopeasti ja fanimyynnit, ihan kaikki, oluen saaminen, kaikki.
0: Niin siellä. Harri, nyt tulee, niin. tulee sitten se, mistä sä putoot penkiin.
2: No.
0: Mä vein Bissen katsomaan.
2: Ei ole joo. Totta. Ei ole totta. Bisse katsomassa.
0: Kyllä, kyllä.
2: Voi mahoton pakka. Jatketaan aiheesta Foo Fightersin jälkeen, pistetään tähän Long Road to Ruin. Ja sen jälkeen mennään vähän reissulla sattuneisiin kommelluksiin. Niitä on vissiin kumpainenkin vähän kokenut, kumpainenkin matkalainen
0: no,
2: täällä.
0: No, mennään johonkin taideterapian rouvan kanssa. Niin.
3: Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Radio Rock.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit?

0: vai kasvasko mulla parta?
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Mattuppit. Motonet.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Aflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Aflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Aflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Ei Musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Long Road to Ruin ja tämä oli Foo Fighters. Kertokaapas Heidi ja Kim, jotka olette nyt olleet Tukholmassa. Mitäs kaikkia hassoja sattumuksia siellä oikein oli? Tämä keikka käytiin äsken aika perusteellisesti läpi.
2: No mä voin sanoa tähän kärkeen, että ei mitään hassua.
1: Aha.
2: Ei vittu mitään hassua, joten... Jos tuli provosointi, niin onnistuit. Siellä ei ollut Harri mitään hassuja tapahtunut.
1: Teillä oli ongelmia, sanotaanko nyt näin.
2: Joo, ja ne ei ole koskaan hassuja, jos on kaltaiseni matkustaja, niin kuin uskon, että sinäkin olet hyvissä ajoin sinne, mistä laite lähtee, joka vie sinut ehdottomaan kotimaahan. Missään ei saa olla mitään epävarmuustekijöitä, mikä johtuu omasta aikataulutuksesta. Ja sitten hyppää vähän tämä Heidin kelkkaa. Heidi saa puhua siitä itse enemmän. Eikä liikenneväline, jolla on aikataulu, niin kohtuuttomalla tavalla muuta muotoaan.
3: Mm-hmm.
2: Niin, pallo on nyt sulla.
3: Ah, lyhykäisyydessään ongelmat alkoi jo 5 aamulla. Siis omalla kohdalla mä oon ollut eri hotellissa kuin Kim ja ollut tosiaan lähdössä 8 Finnairin lennolla takaisin Suomeen. En ollut saada taksikyytiä kotiin ja se, kun näyttää siltä, että mä olisin joskus ehkä 6:30-7 aikaan parhaimmillaan lentokentällä, aiheuttaa jo ylimääräistä hikeentymistä. Ja
2: niin ajoissa pitää olla.
3: Niin. Kyllä, ja en pidä siitä, että Boltin tila vaihtuu vaan siihen, että kukaan ei ota mun tilausta vastaan ja ei näy mitään varmistusta siitä, että pääsen kentälle millään tavalla. No, selviää sinne, kaikki menee siellä hyvin, kunnes 7:30 alkaa lähtöselvitykset pyörimään ruuduilla, kunnes kohta tulee kuulutuksia siitä, että teknisiä vikoja ja kohta vähän lisätietoa. Seuraavan 10 minuutin päästä tulee ilmoitus siitä, että meidän koneessamme on jarruvika ja lento on kokonaan peruutettu.
2: Jarruhan on vihollinen vauhdille ja ymmärtääkseni lentohan siinä halutaankin.
3: Juu, no. He sitten ilmoittavat vaan siitä, että no Finski ottaa sitten kaikkiin asiakkaisiin yhteyttä sitten jollain tavalla 2 mennessä. Ja niitä ilmoituksia ei tullut mitään muita kuin ruokakuponkeja hyvityksenä vaan tästä Finnairilta 3 taisi tulla niitä nyt sitten yhteensä. Ja aloin tietenkin...
2: Tässä sit valit.
3: Nimenomaan. Koko ajan vaan rahaa tarjota. No, aloin sitten laskemaan paniikissa kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, kuten selkeästi myös muut matkustajat siinä ympärillä. Suurin osa sieltä lähti kokonaan pois sieltä terminaalilta. Ja siis oli pakko tehdä jotain ratkaisuja, koska näin myös kaikkia kauhuskenaarioita siitä, että mä oon vielä sunnuntana tai pahimmillaan vielä tänäänkin Tukholmassa siellä lentokentällä.
2: Niin ja se vaatii lisähotelijoita, mutta sä löysit toisen kulkuvälineen.
3: Kyllä, kyllä.
2: Ja teit tämmöisen mielettömyysvarauksen ja otit laivalle.
3: Juuri näin.
2: Varasit laivalle paikan ja näin ollen mieli varmaan rauhoittui, että ei hitto, tässä on aikaa sitten kaupungissa viettää vähän aikaa ja otettiinkin yhteyttä, että missäs päin ootte ja... Minun konvoinini oli myös Tukholman keskustassa ja päätettiin lähteä vähän kivalle käppäilyreissulle ja hakemaan niitä tärkeitä, ei ne ollut tuliaisia, vaan ostoksia itselle.
3: Mm.
2: Niin meillähän kävi sillä tavalla hassusti, että me tiedettiin tasan tarkkaan, mitä kaupungissa Tukholmassa tapahtuu. Juhlallisuudet tulevat katkomaan Tukholman niin kuin mahdolliset etenemislenkit todella voimakkaalla tavalla. Ja me jollain häiriintyneellä tavalla oltiin haluttu mennä sinne puolelle kaupunkia, mistä oli mahdoton päästä enää ajoneuvolle, koska mä olin autolla liikenteessä kohti laivaa, niin me ei päästy autolle, ei mitään maailman reittiä.
3: Mm.
2: Ja meillä oli hyvin vähän aikaa enää siihen,

0: että pääsemme laivaan enää kirjautumaan sisään, koska luukut laitetaan kiinni tiettyyn aikaan viimeistä ja sitten laiva lähtee. Niin sanotaan näin, että koko se saatanan matka sieltä Tukholman ytimestä kohti sitä autoa niiden kiertoreittien ja paniikkien kautta ja alikulkutunneleiden, jota en tiennyt oleva olemassakaan, niin pakeneminen sinne kohti meidän ajoneuvoa, niin koko se matka oli niin kuin äärimmäisyyksiin viritettyä stressiä, koska niin kuin olen pari kertaa todennut, minun tapani matkustaa on sellainen, että aikaa on ruhtinaallisesti käytettäväksi just sen takia, että tämmöisille pienille ongelmille on mahdollista antaa vähän niin kuin osuutta, mutta tämä meni nyt siihen pisteeseen, että mä väitän näin, että aivan hullulla tuurilla ja jollain outoudella ja jollain helvetin enkelipölyllä meidät kyllästettiin niin, että me laivalle kerettiin, koska virallisestihan me ei sillä laivalla oltaisi voitu olla. Se kellonaika, viimeinen kellonaika oli ylitetty jo. Ja se, kun ajoneuvon sain laivaan sisään, niin kun se takakansi kolahti saman tien kiinni, tajusin, että tämä oli too close, too close.
1: No ei vaan, siis ei oltu varauduttu siihen, että miten sekaisin voi mennä Tukholman keskusta tommotteista kunkkujen kekkeruusseista.
0: Ja mä väitän, että me tiedettiin, että se menee sekaisin. Kukaan meistä ei ollut ottanut etukäteen selvää, että mikä on esimerkiksi heidän tämä reittinsä, mikä tuo niin kuin koko kansan kadun varteen juhlima, mikä oli makea juttu. Ja minäkin pääsin niin kuin juhlimaan ikään kuin sitä silloin, kun sotilashenkilökunta virittäytyi omilleen paikoilleen, niin mä olin täysin tietämätön vielä, että tämä tulee johtamaan kriisiin, tämä mun rentouteni.
1: Juuri näin.
0: Mä oon vieläkin ihan loppu. Mä oon vieläkin tästä katastrofaalisesta paluumatkasta, mä oon loppu.
1: Tää viikko menee vielä ainakin itsellä palautua.
0: Mulla menee ensi viikko.
2: Heidi Grönlund ja Kim Sainio ovat päätyneet kuitenkin takaisin Suomeen monennäköisten kommellusten jälkeen.
0: Mä oon vielä Tukholmassa.
2: Kyllä tää kuulosti kyllä jo ihan Fränti Vahanen reissulta.
0: Kuulosti, mutta mä en itkenyt.
2: Pahemmalta.
0: Mä en itkenyt. Radio Rock.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Radio Rock.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nopeasti vielä tuohon Foo Fightersin keikkaan. Se, mikä oikeastaan tässä jäi hölmöyksissään mainitsematta, niin meillähän oli myös reissussa mukana toki omalla reitillään Kaisa, joka oli meidän kisan voittaja, missä piti bongata Foo Fightersia ja...
2: System of a Down,
1: tämä tuli vähän äkkiä, mutta näinhän me ollaan jaettu tämä.
2: Joo, ja tämä System of a Downin keikka, sehän vie voittajan Berliiniin, ja se on tuossa heinäkuun, oliko nyt 11. päivä.
1: Mutta Kaisa oli tämä ihminen, joka pääsi linjoilta läpi, ja sitten sitä kautta lyhyelle listalle, ja sieltä valikoitui sitten voittajaksi, ja hän oli reissussa mukana, hänen matkansa kulki Turusta Tukholmaan ja sitten vielä takaisin Turkuun. Valitettavasti meidän reittimme eivät kohdanneet tuolla matkalla, mutta sen mitä hänen matkaansa pystyin etänä vähän tarkastelemaan, niin hyvin olivat iloisella mielellä liikenteessä ystävänsä kanssa. Ja vielä kerran, hei Kaisa, oikein paljon onnittelua tästä voittamastasi palkinnosta ja hienoa, että Foo Fightersin keikka maistui.
2: Nightwish Amarant, tämän jälkeen korporaation moniraituri. Laittakaapa numero ylös 010 80 121.
0: Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Moniraituritoimituskunta sanoo tässä vaiheessa hyvää huomenta Filipille ihan tänne Helsinkiin. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mitäs kuuluu?
2: Ihan hyvä.
1: Noniin.
3: Mutta pienen harkinnan joutuu ottaa ja sitten se kallistui selvästi ihan hyvää puolelle. Se on hyvä, että noita miettii tarkemmin. Ettei tule hätäpäissään niin kuin annettu jotain liian positiivista. Mutta sinusta on nyt kilpailijaksi ja otetaan sulle kaveri jostain päin. Veikkaan, että Turkista.
1: Porvoosta.
3: Okei.
1: Joo, hän on Masa. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
1: Kummut tuossa Porvooseen tänään.
4: No, mitäs tänne harmauden keskelle? Ukkosta lupaili iltapäiväksi, että sitä odotetaan.
1: No niin, ne on vähän luvannut tänne seudulle.
3: Nythän olisi hyvää sumua harjoitella kurkipotkua siellä niin, ettei kaikki näe.
4: No, se on ihan. Täytyy ottaa varmaan siitä tilaisuudesta kiinni.
3: Ota siitä. Ja hei, ollaanko valmiina kilpailemaan? Ruutu Plus-koodia olisi Tyrkyllä. Meillä on tällä 4 vähän toisistaan poikkeavaa vihjettä. Ensimmäinen, niin kuin kaikki aika moni jo tietää, on vaikeusasteeltaan vaikein. Sitten lähdetään siitä yksi palanen kerrallaan helpottamaan ja neljäs näyte onkin jo sitten semmoinen, että missä aika usein ihmiset saavat siitä kiinni. Ja näin ollen löydetään oikea vastaus. Ruutu Plus -koodia olisi sitten voittajalle tarjolla. Ootteko valmiina? Onko nappikset kireällä?
4: Valmiina.
1: Selvä homma. Täältä lähtee ensimmäinen raita.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: Tuollain.
1: Ei varmaan vielä ihan lähde.
4: Ei kyllä soita mitään kelloja vielä.
1: No.
2: Ei.
1: Joo, kyllä tämä on meillä aika paljonkin soinut tämä biisi. Jos kohta, ei ehkä ihan viime aikoina. Otetaan taas toinen raita.

0: Joo. Ilman minkäännäköistä lisäpaineen laittamista, niin löytyykö mitään sellaista, joka saattaisi paljastaa, mistä kappaleesta esitteestä on kysymys? Ei se
1: ei lähde vaan raita.
2: Mennään raitaan numero 3.
0: Kivaa soitantaa.
2: Akselilla Helsinki-Porvoo. Mitäs siellä tuumitaan?
1: Ei yhtään mitään.
0: Okei.
2: Okay. Vai tämmönen homma?
3: Ei lähde vieläkään.
0: No hei, meillä on kuulkaa vielä yksi mahdollinen tietäjän lääke luvassa, nimittäin näyte numero 4. Olkapa sitten valmiina, jos otatte kiinni, nimittäin tämä on aika usein kilpahuutoa.
2: Filip taas ehtiä 10 osasekunnin verran ensin. Mitä sanoo Filip?
3: Sehän oli Volbeat ja Seal the Deal.
2: No se on täsmälleen niin, oikea vastaus. Olisiko Masalta lähtenyt?
1: No kyllä se nyt olisi lähtenyt.
2: Joo, saat
1: monta... on tässä vaiheessa enää sanoa, mutta kyllä se olisi lähtenyt.
2: Ja me uskomme kyllä, saat monta kertaa voittanut ja tietänyt näitä, niin ei ole syytä epäillä. Tämä biisi on soinut meillä Radio Rockissa kyllä aika tavalla, mutta ei ehkä ihan viime aikoina kovinkaan paljon. Uutisten jälkeen tulemme sen kyllä kuuntelemaan. Mutta hei, Masa, me kiitämme sinua jälleen kerran soitosta ja soittelehan uudelleen.
1: Joo, ensi kertaa ja onnea teille.
2: No niin.
3: Kiitos.
2: Ja Filip, äijä otti itselleen Ruutu Plus -koodin. Voiko päivän enää paremmin alkaa?
3: Ei se paljon paremmin voi alkaa.
0: Jos nukut.
2: Niin, se on tietysti totta, mutta tässä selkeästikään ei ole lomalla vielä.
3: Ei.
2: All right. Hei kuule Filip, jää sinne odottelemaan hetkeksi, niin otetaan mieheltä vähän tietoja ylös, niin osataan sitten Ruutu Plus -koodi laittaa oikeaan osoitteeseen. Me menemme täällä korporaatiossa kohti uutisia. Uutisten jälkeen saamme kuulla Volbeatin Sealed Deal, mainion kappaleen. Tulossa Beastin Blackia, tulossa ACDCtä, tulossa Sixteen on Icea. Hyvänen aika, mikä kattaus! Ja Filip, jää sinne odottelemaan.
4: Radio Rockin korporaatio. Mon Roman Empire. Radio Rock.
5: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
8: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi lounea.
9: Lounea.fi.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
14: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuota. Satuitko kollega hyvä huomaamaan, vaikka nyt tuolla ulkomailla Ruotsissa olitkin?
2: Mä muuten pystyin vielä vähän katsoa kotimaakin uutisiin.
1: Aivan.
2: Siis heitä tämmöisen, että niinku ei pääse kyllä irti missään, mutta mitä?
1: Susanna Penttilä, meillä korporaatiossakin tässä taannoin vierailut, kun hän oli näitä petolliset kilpailijoita, ja eikös muuten hän voittanut? Joo, voitti.
2: Näin tämä homma
1: ei
2: muuten
1: tosin
2: menee.
1: Ei yksin, mutta oli voittajajoukossa mukana.
2: Mutta näin nopeaa tämä on, tämä niin sanottu unohtaminen. Itse olin sen unohtanut, mutta vieressäni Heidi nyökytteli päätä, ja sitten sinä melko voimakkaasti muistit tilanteeni. Okei. Onnea vielä, mutta nythän on vähän muissa hommissa.

0: Joo, hän nousi nyt esille aika isostikin viikonloppuna. Oli Helsinki City Festival-tapahtuma ja se oli varmasti hieno tapahtuma, mutta sen kylkiäisenä voisiko sanoa Susanna Penttilän Bang Bus oli isosti otsikoissa. Eli puhutaanpa tästä nyt vähän tarkemmin.
1: Onko se suomeksi pamputusbussi?
0: Pamputusbussi, juu, tai tämmöinen pikkubussi, pakettiauto. Niin
1: okei, pamputuspakettiauto.
0: Pamputuspakettiauto.
1: Niin, että se ei ollut mikään tämmöinen.
0: Mä ihmettelen, minkä takia se oli niinku Bang Bus, koska se olisi voinut olla mun mielestä mainitusti Bang Van.
1: Just näin. Mutta ehkä tämä van life on erilaista,
0: niin,
1: kun siellä sitten vietetään pitkiä aikoja. Tässä ei varmaan ole pitkän ajan
0: minusta tarve. Tämä idea oli nerokas. Ja
1: no tämähän on osa hänen brändin
0: kasvatusta. Joo, siis tämä idea oli aivan nerokas ja totta kai tässä oli nyt mallia otettu. Ulkomailta oli tämä Bonnie Bluen tapaus ja sitten on joku muukin, joka tällaisen pakettiauton kanssa on käynyt.
1: No mennään kohta tähän, koska nyt me ollaan menossa siihen jo.
0: Joo, mennään biistin läkin jälkeen Susanna Penttilän Bang Bus.
1: Kävit sä siellä muuten vai haluatko miettiä, että puhutko totta vai huijatko?
0: Nyt ei tarvii edes huijata, kun voi todeta, että en käynyt, koska jos ikä alkaa kakkosella, olet tervetullut ja mulla se alkaa vitosella.
1: Ja kun sulla, vaikka sulla kääntäisi miten päin ne numerot, niin se toinen alkaisi sitten
0: kolmosella. Alkaisi kolmosella, joo.
1: Vuosi sitten olisi niin ollut mahdollista tulla.
0: Joo, että jos ikä alkaa kakkosella, on ukko tervetullut, joten minusta ei ollut gangbängäämään.
1: Aikamoista ikärasismia.
0: Ei tämä mitään rasismia ole.
1: Hirveätä ikärasismia.
0: Niin.
2: Tätä on 100%.

0: Radio Rock.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: Hotlips.fi.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Moni!
9: Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se.
15: Mulla on muovinäpit.
11: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten Susanna Penttilän gangbussiin, tai anteeksi, bangbussiin, ei sentään gangbussiin.
2: Harri, siellä tuli nyt freudilainen.
1: Eikö tullut,
2: sä olet tommonen niin kuin no en mä sano mitään.
1: Väittäisin,

0: että kyseessä on Suomen kohutuin, puhutuin ja suosituin OnlyFans-tähti. Hän on huristellut seksibussillaan Helsingin keskustassa, otsikoi Ilta-Sanomatkin. Susanna Penttilän seksibussi, se kuumensi tunteita ja Penttilä on nyt vastannut kritiikkiin. Bussi ei todellakaan ole jäänyt ihmiseltä huomaamatta. Tempaus on saanut rutkasti kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Monet ovat olleet huolissaan siitä, että ulkopuoliset altistuvat tahtomattaan seksuaaliselle sisällölle. Voi voi. Arveluttavaa toimintaa, vaikka ei ehkä laitonta olisikaan. En mä kyllä osaa nähdä, että miten tässä nyt sitten seksuaaliselle sisällölle varsinaisesti ollaan altistuttu. Tämähän on tällainen, mä en osaa tulkita autoja, onko tämä nyt transporteri vai mikä tämä auto on?
1: No toi on just semmoinen, että se ei ole bussi.
0: No niin, mutta tämmöinen iso paku. Se on semmoinen
1: hyvä tuommoinen tilava, oikein kiva tuommoinen.
0: Ja siinä lukee isolla tekstillä Susanna Penttilä, bang bus, ja sitten siinä on Penttilän kuva, jossa hänen maitorauhasvarustuksensa on aika näkyvästi siinä esillä, mutta peitettynä kuitenkin. En minä nyt osaa nähdä tätä seksuaalisena sisältönä, mutta ymmärrän kyllä, että tämä herättää tämän mielikuvituksen, että oho, mitäköhän tuolla bussissa oikein tehdään.
1: Mä sanoisin mieluummin tissit, koska ne voi olla, että niitä ei ole koskaan edes suunniteltu tähän maito-otsikkoiseen toimintaan, joten niiden on mahdollisuus myös olla ihan tissit,
0: niin.
1: Eiks vaan?
0: No sekin on kyllä ihan totta.
1: Mehän otetaan kaikki huomioon näissä niin kuin, että tässä rynnäsbisneksessä.
0: Ja
1: hei, tämä on nyt Mark, nyt mä vaan sanon
0: sen. Tämä on ihan mahtava mainos hänelle, siis no, niin kerta on. Kaikkiaan mun täytyy antaa valtava tunnustus Susanna Penttilän nerokkuudelle, millä tavoin markkinoit omaa OnlyFans-tiliä, saat uusia tilaajia. Hyvin todennäköisesti on tullut iso joukko uusia tilaajia.
1: Iltapäivälehdet nielaseen pelkän koukun. Koukus ei tarvitse roikkua minkäännäköistä makupalaa, vaan tämä riitti. Mm. Ja tämä näkyy ihan joka helvetin suunnasta nytte.
0: Ja sitten kun tämä on herättänyt niin paljon mielenkiintoa, Ilta-Sanomat kuvailee aika hyvin, kun Penttilä sunnuntaina parkkeeraa autonsa Ruskeasuon hevostallien lähelle, paikalle ilmestyy heti muutama ihminen ihmettelemään luomusta. Jotkut ohikulkijat ottavat autosta kuvia. Toiset näyttävät esittävän, etteivät huomaa bussia ja sen näyttäviä koristuksia.
1: Ei saakin. Toi on muuten kaikista niin kuin läpinäkyvin homma, toi ihmiset, jotka pyrkii näyttämään siltä, etteivät huomaa mitään.
0: Joo, ja tässä on vielä kaikki se otettu huomioon, että kaikki on täysin laillista. Siinä seksiähän ei harrasteta julkisella paikalla eikä sitä myöskään myydä. Penttilä kertoo vielä, että raha ei vaihda bussissa omistajaa suuntaan eikä toiseen. Ja musiikkia minun korvilleni on seuraava virke. Rahapulassa olevia en ota tänne, koska silloin se ei ole aitoa, hän sanoo.
1: Joo, hyvä muuten määrä aitoudelle, kun ainahan puhutaan siitä, että jos on kovin maksullinen, että siitä puuttuisi aitous. Mutta minkä takia esimerkiksi aidot merkkivaatteet maksaa niin helvetin paljon enemmän, niin sille aitoudellehan löytyy vasta aitous se hintalapun mukaan. Hyvä perustelu.
0: Jos siellä nyt sitten oikeasti seksiä harrastettiin viikonlopun aikana, sitähän me emme tietenkään
1: tiedä.
0: No
1: missäpä tiedä. Ei.
0: No niin, juuri näin. Että kyllä tuossa aamulla, kun kävelin töihin ja semmoinen 7 ihmistä minua vastaan tuli, niin kyllä mä nyt oletan, että kyllä 2 tai 3 heistä on viikonlopun aikana seksiä harrastanut. Tuskin kuitenkaan kukaan Susanna Penttilän bangbussissa. He nimittäin eivät täyttäneet minkäännäköisiä kriteerejä.
1: Aivan.
0: Varmaan olivat varoissaan, kyllä.
1: Tai mä olen ollut nyt viikonloppuna siis pornolaivalla, koska mä oon aivan varma, että vähintään 3 hytissä, en tiedä, mutta mä olen varma, että ainakin 3 hytissä on tapailtu jonkunnäköistä seksin kaltaista. Se, että mihin se on johtanut, niin kuitenkin toi saa jo pornoetuliitteen. Enpä tiennyt muuten, että on ollut pornoristeillä.
0: No niinpä, aika moraalitonta menoa.
1: Kyllä täysin moraalitonta.
0: Joo, eikö se Eckerö-lainos sellainen, että siellä ei paljonkaan pornoilla?
1: Mä oon ihmetyttä, että tämmöinen juttu nousee vielä pintaan, kun, vai onko toimittajakuntakin muuttunut niin, että jotka nappaa tämmöisistä näin hennoista nyt asioista kiinni, koska kai sä muistat Igorin.
0: Muistan,
1: Igor,
0: joo.
1: Jolla oli bussi,
0: juu,
1: jossa oli lävistystä ja pornoa.
0: Joo.
1: Niin, mikä show?
0: Missä show? Ei missään. Autoon tulevien miesten, siis nyt puhutaan taas Susanna Penttilästä, autoon tulevien miesten henkilöllisyys.

0: täyttyys ja ikä tarkistettiin heidän OnlyFans-tiliensä perusteella. Noni. Eli tilivahvistuksessa menee Penttilän mukaan jopa 48 tuntia, joten bussiin ei myöskään voi hypätä aivan spontaanisti. Samalla viive antaa osallistujille mahdollisuuden miettiä, haluavatko he todella tulla kuvattaviksi. Eli siinä oli tarkoitus tehdä uutta OnlyFans-sisältöä. Kyllä. Susanna Penttilän tuleviin videoihin.
1: Jos se outo, että sitä ei mihinkään tehtäisi, että se olisi vaan tämmöinen ulkopromo.
0: Ja se, että kun tuo bussihan oli aika pitkäänkin parkissa tuossa Bolt-areenan naapurissa bussipysäkillä, niin Penttilä perusti tätä laitonta pysäköintiä sillä, että siinä on valvontakamerat, joten jos joku tulee bussia töhertämään, niin kamerat pystyvät sitten taltioimaan tämän töhertäjän.
1: Ja, ei saakeli.
0: Ja se seksin harrastaminenkin on sitten mennyt niin, että jos sitä siis on harrastettu, niin bussilla tai siis tällä pakulla on ajettu johonkin tällaiseen rauhalliseen paikkaan, koska jos on Bolt-areenan siinä ympäristössä, niin siinä tulkinta on, että se on julkinen paikka, että edes autossa ei sitten seksiä saa harrastaa. Mietipähän vaan, että onko esimerkiksi niissä urheilukadun, jotka ovat siinä ihan naapurissa nämä asunnot, niin eikö julkinen nekin ole julkisella paikalla, niin saako siellä asunnossa sisällä?
1: Mutta jos mä nyt ne vähät, jotka mä tiedän, ketkä siellä kadulla asuu, niin en usko, että siellä kyllä hirveästi harrastetaan.
0: No sekin on tietysti totta, että luonnolliset syyt johtavat seksittömyyteen.
1: Just näin. Siellä on kato kaksi aikuisia ihmisiä, joilla on molemmilla oma elämä, eikä tuommoisia haureuksia ole aikaa.
2: Tätä on 100% rock. You get to feel the love. Radio Rock. America, America. 100% rock.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Korporaatio jatkuu aamulla juuri nyt. Yöuusinta.
2: On pikatie.
3: Oi, on mahoton tie.
2: Mahoton tie, helvetti.
3: Siellä kyllä huomaa joku alinoppeutta. Pikatiellä niin ei maistu.
2: Joo, saako helvettiin menevällä tiellä?
3: Aja alinopeutta, niin. Niin.
2: Ja saako helvettiin menevällä tiellä, niin minkä tyyppiset ohituskaistat siinä?
3: Ja saako siellä käyttää takasumuvaloa?
2: Niin.
3: Sehän on nimittäin semmoinen, että ei välttämättä kaikki tällä tiellä tykkää siitä.
2: Highway to Hell on sellainen tie, jossa autoilija voi käyttää hätävilkkuja koko ajan. Tällä eurooppalaiseen tyyliin.
3: On muuten semmoinen tie, että ehkä tämä tulee olemaan yksi tavoite teistäni. Nimittäin kun nämä on jotenkin nämä kaikki tiet, millä on itse ajanut, niin jollain noin koko ajan joku paha mieli, että miten omalla toisen ajoneuvolla, mitä siitä saa käyttää ja mitä ei. Niin täällä Highway Hellillä, niin siellä vissiin sit saa tehdä. Saako pysähtyä myös pientareille, vaikka kauhean nopeasti menee ihmiset ohi?
2: Sitä en muuten osaa sanoa.
3: Ja tarviiko käyttää varoituskolmiota niin. Highway?
2: Ja onko Highway to Hellillä semmoisia houkuttelevia ramppeja, jotka johtavat milloin mihinkin valtavaa liikenneasema helvettiin?
3: Joo, erittäin hyvä kysymys. Ja onko Highway to Hellillä semmoinen niin kuin uskomaton niin kuin imu, että siellä voi tulla jotkut edesmenneet kirjailijat ajaa vastaan? Tiedätkö, väärää kaistaa?
2: Niin, totta.
3: Koska sä viittaat
2: tähän Arto Paasilinnaan, joka niin. Länsiväylää paineli.
3: Just näin.
2: Väärää puolta.
3: Eli hänhän voi olla todella hyvä niin kuin Highway to Hellin kuski.
2: Juu.
3: Nämä on isoja keloja, hei.
2: Isoja keloja, kyllä.
3: Laita meille vaikka tuonne Dats-appiin viesti, että miten sä ajat sun Highway to Hellillä.
2: 69 Ice ja Brandon Lee. Täällä Radio Rockin korporaatio, hyvää huomenta.
3: Puhutaanko jo hetken kuluttua viinasta?
2: Puhutaan.
1: Kesässä on omat soundinsa, lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.